0: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Hvad siger du til at opleve Nyborgs nye endagsfestival? Nyborg live den 6. juni. Jeg har to billetter til dig hver dag i alt eller intet quizzen.
1: Send koncert til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst.
0: Så ringer jeg måske til dig direkte i radioen.
1: Og svarer du rigtigt på dagens spørgsmål,
0: så er du klar til at opleve Casey, Andreas Oddbjerg, Pil, Barcelona eller måske Queen Machine. Hold telefonen tæt. Du vil ikke misse mit opkald.
1: Oplev Nyborg live. Nyborgs nye endagsfestival. Sammen med Skala FM.

0: fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Vi kan gøre din morgen lidt sødere fredag morgen.
2: Men kun hvis du er hurtig på telefonen og guf-knappen dukker op.
0: Første igennem på telefonen vinder fredagsguf til hele familien.
3: Så er du dækket ind til hele weekenden og lidt mere.
0: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala.

0: FM Music for Free.
1: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
0: Er du? Yeah. Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
1: 24 timer i døgnet.
0: Music for Free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus.
0: Og AL Sydbank.

0: Skala FM. 10 på tid. Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
1: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
2: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
0: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.

0: FM Music for Free.
1: Hvor du kan opleve
0: Anker Stjerne.
2: Jeg startede, da jeg gik i 4. klasse, så var der min ven Surda, der overtalte mig til at være med til sådan noget skoleafslutning, hvor vi skulle rappe. Og så var der en pige fra 10. klasse, der bagefter sagde, at jeg var sej, og spurgte, om jeg ville have et stykke slik, og så var jeg bare sådan, det kører vi altså med. Og så resten af mit liv har jeg lavet musik.
3: Og der er gået, så er det tydelige spor, har det ikke ses, når vi samlede om et bord.
2: Det bedste råd, jeg har fået af musik, det er at starte med at kunne lide det selv. Det er vigtigere, at du laver noget, du selv føler, end at du prøver sådan at måle rette det til nogen. Det går altid galt. Jeg tror virkelig på det der med, at man skal fandme kunne lide det først og fremmest selv, og så må resten af verden være med, hvis de vil det.
1: Glæd dig til Ankerstjerne og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank. Come on, guys.

0: fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Vi kan gøre din morgen lidt sødere fredag morgen.
2: Men kun hvis du er hurtig på telefonen, når guftknappen dukker op.
0: Første igennem på telefonen vinder fredagsguft til hele familien.
3: Så er du dækket ind til hele weekenden og lidt mere.
0: Guftknappen hver fredag morgen på Skala.

kom vi i gang. God morgen med dig, og velkommen indenfor til programmet. Vi har jo gang i en uge, der er fløjet afsted, må man sige. Mit navn er Louise. Lad os starte ud med Benjamin Hav og hans nye sang, Portugal. God morgen.

mig nu smed lidt tæt på. Jeg tog til Sverige i min barndom. Slap de af, det sagde Larsson. Nu er det Portugal, den uendelige historie. Min ven, vi har gjort det.

Det var Blæst og elsker dig så meget. Og med den endnu en gang, velkommen til programmet her på en dejlig torsdag morgen. Jeg synes simpelthen, at den her uge, den er fløjet afsted. Nok også fordi, at vi lige havde fri med anden pinsedag der i mandags. Men lad os kigge på vejret i dag. Du er altså stået op til en rigtig fin torsdag. I hvert fald så skulle det holde tørt i dag, og solen kommer også til at skinne en hel del. Så vi får altså en dag, der viser sig fra sin gode side, må man sige. Temperaturerne vil lægge sig på et sted imellem 15 og 20 grader. Så dejlig behageligt.

0: Om 22 dage holder vi Music for Free på toget i Esbjerg. Ja, vi er altså nogen, der er begyndt at tælle ned. Vi glæder os mega meget, og vi håber selvfølgelig, at du kommer og fester med. Det er jo fuldstændig gratis. Vi har inviteret en masse fede kunstnere til at komme og spille. Det er blandt andet Ida Lauerberg, det er Martin Jensen, og det er også Ankerstjerne. Og vi har lige haft Ankerstjerne i studiet, og vi har spurgt ham om, hvad hans allerførste job var. Det kan du høre om et øjeblik.
1: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Hvad siger du til at opleve Nyborgs nye endagsfestival? Nyborg Live den 6. juni. Jeg har to billetter til dig hver dag i alt eller intet quizzen.
2: Send koncert til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst.
1: Så ringer jeg måske til dig direkte i radioen.
2: Og svarer du rigtigt på dagens spørgsmål,
1: så er du klar til at opleve Casey, Andreas Odbjerg, Pil, Barcelona eller måske Queen Machine. Hold telefonen tæt. Du vil ikke misse mit opkald.
2: Oplev Nyborg Live, Nyborgs nye endagsfestival sammen med Skala FM.
3: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
4: Mazda kommer til Vejle.
5: Jens P. Buch Biler er nu din autoriserede Mazda-forhandler, og vi glæder os til at se endnu flere glade kunder i vores butik og værksted. Oplev det nyeste inden for design og køreglæde, både på elbiler og fossilbiler. Jens P. Buch Biler, din Mazda-forhandler og Hyundai Servicepartner fremover.
6: Mere end bare en bil.
7: Fredericia Shopping præsenterer Sommerrock. Nu, fredag. 15 fede koncerter og masser af aktiviteter. Med blandt andre Østkysthostlers og Midt om natten. Sammen med flere lokale musiknavne. Butikkerne holder åbent til kl. 22. Nu, fredag. Se hele koncertlisten på fredericiashopping.dk.
8: Jens. Jens, du skal altså op nu.
9: Klokken er 3 om natten.
8: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
9: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
8: Nå ja.
9: Lad du bare sove.
8: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
10: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
11: Danmarks største jagt- og outdoorbutik holder Outdoor Week den 1. til 7. juni med masser af skarpe tilbud på grej, telte og beklædning lige ved E45 Hedensted. Vi ses hos Østjysk Hunting and Outdoor.
12: Nu er der ikke længe til. Glæd dig til to magiske dage under broen. Med Lucas Graham, Casey, Christoffer, Decimus Lissi, Medina, Suspect, Blæst, Faustix og mange flere. Vi ses til Rock under broen den 12. og 13. juni. Køb din billet på rockunderbroen.dk.
11: Danmarks største jagt- og outdoorbutik holder Outdoor Week den 1. til 7. juni med masser af skarpe tilbud på grej, telte og beklædning lige ved E45 Hedensted. Vi ses hos Østjysk Hunting and Outdoor.
13: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram Velsmag Hakket Gris og Kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
14: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
15: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo.
16: Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
17: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året. Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
3: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
4: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte, solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på mercedes-benz.dk.
5: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
6: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner, så husk dit kondom, pas på, du ikke brænder en hel million, ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty, alt den her assen titty, de kigger på mig som, hvad

0: Maya Cruz og Dynamite her på Skala. Anker Stjerne, som kommer og spiller, når vi holder Music for Free i Esbjerg den 19. juni, er jo en artist, som vi efterhånden har kendt en hel del år. Vi har tit set ham sammen med Rasmus Seebach. Han har også været med som dommer i X-Factor. Man kan jo godt tænke, har han egentlig altid lavet musik? Det er det store spørgsmål. Hvad var hans allerførste job egentlig?
1: Mit første rigtige arbejde var Bilkas Havecenter. Jeg droppede ud af gymnasiet og forjagtede musikdrømmen, og så kom jeg hjem og sagde til min mor, og sagde, jamen det er fint, men hvis du skal bo her, skal du betale husleje. Så fik jeg et fuldtidsjob i, hvor jeg bare jord.
0: Det kan være, at Ankerstjerne har et par staldtips, hvis ikke lige man kan få de der planter til at gro. Vi er i hvert fald rigtig glade for, at det lykkedes ham at leve af musikken, og du kan altså opleve ham den 19. juni, når vi holder Music for Free på toget i Esbjerg. Du kan jo se hele programmet på vores hjemmeside skala.fm.

0: be me.
1: NSYNC, It's Gonna Be Me på Skala. Vi befinder os i en fantastisk tid. Der har lige været Jelling Musikfestival, og snart så slår dørene op til en ny endagsfestival i Nyborg. Den hedder Nyborg Live. På plakaten er blandt andet Queen Machine, Casey og Andreas Oddbjerg og mange flere. Og hvis du tænker, hey, det kunne jeg da godt tænke mig, det er den 6. juni, skal jeg lige huske at sige, så kan du altså vinde billetter i eftermiddag hos min kollega Anson, og du kan allerede tilmelde dig den quiz, der hedder Alt eller Intet lige nu, og det kan du gøre ved at sende en sms afsted til 1266 og starte din besked med at skrive koncert. Så kan det altså være, det er dig, Anson, han giver et kald i eftermiddag. Her er det Alex Warren, det er Fever Dream på Skala. Godmorgen.

0: Skala FM her med Sabrina Carpenter, det var Espresso. Mit navn er Louise, lige om lidt kommer Lasse og Mathias i studiet, for vi har nemlig et formål, vi vil give dig en mega god morgen. Det er derfor, vi hedder verdens bedste morgen, fordi at vi har en ambition hver eneste morgen, og det er at give dig så god en morgen som overhovedet muligt. Og lige om lidt kommer de i studiet og hjælper mig, og det glæder jeg mig til.
1: Skala FM, music for free.
2: Hvor du kan opleve
1: Anker Stjerne.
3: Jeg startede der, gik i 4. klasse, så var der min ven Surda, der overtalte mig til at være med til sådan noget skoleafslutning, når vi skulle rappe. Og så var der en pige fra 10. klasse, der bagefter sagde, at jeg var sej, og spurgte, om jeg ville have et stykke slik, og så var jeg bare sådan, det kører vi altså med. Og så resten af mit liv har jeg lavet musik.
4: Året der er gået, så er det tydelige spor, har det ikke ses, når vi samlede om et bord.
3: Det bedste råd, jeg har fået af musik, det er at starte med at kunne sige det selv. Det er vigtigere, at du laver noget, du selv føler, end at du prøver sådan at måle rette det til nogen. Det går altid galt. Jeg tror virkelig på det der med, at man skal fandme kunne lide det først og fremmest selv, og så må resten af verden være med, hvis de vil det.
2: Glæd dig til Ankerstjerne og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
5: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
6: Hos Biltema.
7: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
8: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
9: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles

0: Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi, og bestil nu på callme.dk.
2: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum Is til 24 kroner og Lampi toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
5: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
6: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
7: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
13: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
14: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
15: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
16: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
17: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer.

0: aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure, når hvert sekund tæller. Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
1: Spar op til 34% i forhold til Danmark. Lige nu får du Kims Chips XL-poser til kun 13,33 og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.

0: så kom vi også i gang på en torsdag. Godmorgen. Og velkommen til verdens bedste morgen med Lasse Bjerregaard.
1: Godmorgen.
0: Mathias Hundebø.
2: Godmorgen.
0: Og jeg hedder Louise. Vil I med tilbage til 2003?
1: Ja.
0: Vil I med på dansegulvet?
1: Nej. Lad os gøre det.
0: Floor, som der er nogen, der siger, at vi starter ud med en nikkerdjæl. Og

0: I Just Might med Bruno Mars på Skala. Og med den endnu en gang, velkommen til verdens bedste morgen på en dejlig torsdag.
1: Så I nyheder i går i forhold til det der med, at folk bliver afpresset på internettet?
0: Ja.
1: Jeg tror, de sagde sådan noget med, hvad 6. har oplevet at blive afpresset.
0: Men er det med sexafpresning?
1: Blandt andet i går. Og der var jo en fyr, som de havde kaldt Mads i nyhederne, på DR nyhederne, som havde oplevet, at han havde måske set lidt porno, ikke?
0: Ja.
1: Og så havde han fået en besked med, at der havde bare taget noget video og nogle billeder af ham, af hans ansigt.
0: Imens han så porno.
1: Ja, og han havde sådan meget, meget kort tid til at overføre nogle penge, for ellers så ville de ligesom sprede de her billeder af ham.
2: Sagde de noget om, altså det var et skam, ikke også?
1: Nej, men han overførte.
2: Ja, det er det.
1: Han overførte nemlig på det, og han sagde sådan, han siger sådan noget med, at jeg vil ikke have, at de folk, som jeg kender, skulle have det billede af mig. At jeg var sådan en klam fyr, som gjorde sådan nogle ting. Hvor jeg så også tænker bagefter. Jamen, okay. Lad os være ærlige. De fleste gør det på et eller andet tidspunkt.
0: Ja, det må man da sige.
1: Ikke? Det er jo ikke, fordi vi tror, du gør det hele tiden, Mads. Men jeg vil gerne høre jer, fordi... prøv at forestille jer, I har lige siddet og hygget jer, Inger.
0: Ja. Mm-hmm.
1: Og så kommer den besked der. Altså, vil I overføre pengene, eller
2: jeg
1: vil I
2: være... Jeg har fået sådan en besked før.
1: Hvad gjorde du så?
2: Ikke en skid.
1: Du gjorde
2: ikke slettede
1: noget.
2: Den bare.
0: Jeg har også fået sådan en besked før. Ja, men jeg sagde det også bare...
2: Min far ringede en gang til mig og sagde, at han havde fået sådan en besked. Og så sagde han, er det noget, jeg skal tage seriøst? Og så sagde han, nej far, bare slet.
1: Far, du gokker videre, ikke også?
0: Du gokker bare videre. Men jeg vil sige, at lige for tiden, hold kæft, hvor får jeg mange opkald for alt muligt, siger et eller andet.
2: Det er derfor, jeg skifter telefonnummer jo.
1: Det er rigtigt, det er PayPal. Det er telefonsvar fra PayPal. Og det er så mærkeligt. Men jeg kan bare tænke på, så lad os nu så sige, okay, I overfører ikke pengene, billederne rører ud.
2: Ja.
1: Vil man ikke også have det sådan lidt? Ja. Jeg tror ikke engang, jeg ville synes, det var specielt pinligt, for at være helt ærlig. Fordi jeg har sådan lidt en vej bag. Altså, det må vi jo sgu også indrømme. Det er noget. Det er en allemands ting.
0: Nå, men der er folk, der er blevet kendte på det.
1: Præcis. Men Kim Kardashian.
0: Ja.
1: Kom så.
0: Pamela Anderson.
1: Ja, ja.
2: Jeg kan høre, Lasse, du er ved at være klar til et sextape.
1: Ja. Og jeg har tænkt på, hvornår det skal stå.
0: Nu skal karrieren pike.
1: Ja.
2: Du skal jo på barsel til vinter, så har du god tid til sådan noget.
1: Jeg kan skrive et godt manus. Der skal være et godt manus.
0: Okay, vi glæder os til at følge op med det.
1: Ja, tak.
0: Om lidt så skal der vente dilemma.
1: Ja, det er Eline, der har brug for hjælp. Og vi hjælper hende med det lige om lidt i dagens dilemma.
0: Men først, Christoffer.

0: der uskrevne regler for, hvornår på dagen du må slå græs. Vi skal til dagens dilemma, og det er Eline, vi skal hjælpe i dag. Eline, hun skriver, at jeg har en meget morgenfrisk og meget aftenaktiv nabo med en kæmpe have og en endnu større ældre havetraktor, som larmer helt vanvittigt. Og nu er græsslåningssæsonen godt i gang, og jeg havde lykkeligt glemt, hvor røvirriterende jeg egentlig synes, at det er. Han slår ofte græs om aftenen, og fordi at vi bor i et ældre hus, kan man høre alt. Vi har små børn, som ikke kan sove for det, og fordi haven er så stor, fortsætter det jo i virkelig lang tid.
1: Nej.
0: Jeg vil jo gerne være en large nabo, og folk skal have lov til at passe deres have, men helt ærligt, findes der ikke nogen uskrevne regler for, hvornår man bør stoppe med at larme med havetraktor og græslåningsmaskiner osv.? Er jeg sart, eller er det fair nok at blive småirriteret, skriver Eline.
1: Jeg vil sige, jeg synes, der er nogle uskrevne regler.
0: Mm-hmm.
1: Altså sådan, man slår ikke græs efter klokken 9 i weekenden, for eksempel. Og så stopper du måske senest klokken 17 i weekenden, for det skal ikke være træls for andre i weekenden. I hverdagen, der synes jeg, det er sådan inden for arbejdstid, ja, der er det okay, og så måske indtil klokken 19.
0: Men inden for arbejdstid, folk, de arbejder jo forskelligt.
1: Jo, men han er sikkert pensioneret og sådan noget. Så jeg tænker, du gør det jo ikke klokken. Du skal ikke gøre det før klokken 8.
0: Altså, ja. Jeg synes jo, det handler meget om kommunikation også, og om at tage hensyn til sine medmennesker.
1: Yeah.
0: Så bor der små børn lige inde ved siden af, så er det måske en god idé at have en samtale, og så sige, ved du hvad, hvis det kunne passe dig at slå græs før klokken 19 om aftenen, så vil det være super for mig og mine børn, fordi de har altid svært ved at sove på
1: det. Og det er bare, og Eline, jeg tror faktisk, du kan tage snakken med ham, sådan uden at du behøver at få noget, der minder om en konflikt.
0: Jamen også uden at lyde panippen, for det tror jeg måske egentlig, at de fleste godt kan forstå.
1: Nå, jamen vi har fået en besked fra Magnus, der skriver hjemme ved mig, som er ude på landet.
0: Ja.
1: Der slår jeg ikke græs efter klokken 19. Og det er egentlig bare rent respekt for min nabo. Prøv lige at overveje det. Han har nok nærmest ikke nogen nabo.
0: Nej, lige præcis. Og alligevel så tænker han på dem, der bor 4 kilometer væk. Det er da godt.
1: Magnus.
0: Der er også Lena, der skriver, naboen skal vel have lov til at komme hjem fra job og fodre børn og dyr osv., inden hun slår græs.
1: Ja.
0: Og så anbefaler hun faktisk, at Eline tager et kaffemøde med naboen, hvor man lige forventningsafstemmer. Det er også det, vi har talt om.
1: Ja, ja, så må du prøve at se, om du kan få fat i naboen, mens vedkommende slår græs. Hallo! Ja. Jeg har ikke hørt skid, fordi det larmer så meget. Men hvis vi skal tage en konklusion, så er der altså mange, der foreslår at tage en snak med naboen, som Lene også gør der. Fordi som regel er der ikke altså, nogen regler for det, medmindre det står i grundejerforeningen eller et eller andet. Og ellers så siger mange altså, fra klokken 8 om morgenen til klokken 20 om aftenen. Det er det, de fleste siger.
0: 8-8.
1: Det er et spænd. Du kan tage det her, så kan du vise det til din nabo.

0: 24 minutter over 6 er klokken, du lytter til verdens bedste morgen på Skala. Den 6. juni er der premiere på en ny endagsfestival i Nyborg. Ja. Festivalen hedder Nyborg Live. Der er lavet lidt hårene.
1: Der skal bare nydes dernede, ikke også?
0: Det skal der.
1: Casey kommer. Green Machine kommer, ikke også?
2: Andreas Odbjerg må være en, altså hovednavnet, ikke? Okay, jamen, det er sindssygt.
0: Og Pil, der lige har været med i Toppen af Poppen. Ja. Ej, hvor synger hun godt. Altså, hold nu op. Hun har jo, altså, hvis man skulle vide, hvordan en engel ville synge, så ville det være ligesom Pil.
2: Det er ligesom Pil.
0: Ja,
2: ligesom
0: Pil. Helt sikkert. Ja. Men du kan altså vinde billetter i eftermiddag hos vores kollega Anton, og du kan allerede tilmelde dig hans quiz Alt eller Intet nu ved at sende en sms afsted til 1266 og starte beskeden med at skrive koncert. Så kan det nemlig være, det er dig, Anton, giver et kald i eftermiddag.
1: Om 10 minutter, så bliver det altså ret spændende.
2: Ja.
1: Det er et fedt forlæs, Lisa, fordi I skal simpelthen være klimaneutrale nu.
0: Nå,
1: vi gennemgår lige vores hverdags liv for at finde ud af, hvordan vi med vores eget nedskalering kan redde verden.
2: Okay.
1: Det bliver helt muligt.
0: Interessant.
3: Skala FM Music for Free.
4: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
3: Er du? Yeah. Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
4: 24 timer i døgnet.
3: Music for Free.
4: I samarbejde med Det Faglige Hus.
3: Og AL Sydbank.
5: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme. Koldings foretrukne udlejer.
6: I 100 år din Ford været i trygge hænder hos
7: Bøjer og Brøgner.
6: Og det er den stadig, med 100% værkstedsgaranti og masser af nyere brugte Ford-biler til salg.
7: Bøjer og Brøgner.
6: I Vejle og Billund.
8: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle

0: du kom til Skanderborg og blev
1: Se hele programmet og køb billet på samfest.dk.
2: Nu er der ikke længe til. Glæd dig til to magiske dage under broen. Med Lucas Graham, Casey, Christoffer, Dizzy Miss Lizzy, Medina, Suspekt, Blæst, Faustix og mange flere. Vi ses til Rock under broen den 12. og 13. juni. Køb din billet på rockunderbroen.dk.
3: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
4: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
5: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
4: Anholt bandekrig.
3: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
4: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt bandekrig, produceret af JFM Lyd.
6: Danmarks største jagt- og outdoorbutik holder Outdoor Week den 1. til 7. juni med masser af skarpe tilbud på grej, telte og beklædning lige ved E45 Hedensted. Vi ses hos Østjysk Hunting and Outdoor.
7: Nye friske tilbud i ABC lavpris. En pose rød mæril eller lavatserkaffe til 49,98. 32 ruller selvpakke toiletpapir til kun 55 kroner. Og et stort stykke Allands guldost på ca. 1450 gram til kun 79,98. ABC lavpris.
8: Vil du lige række mig solcremen?
9: Værsgo.
8: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
10: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.

0: priser hos over 130 designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
2: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
4: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
5: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
6: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
7: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle, nybegyndere, feinsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
8: Bliv sommerklar i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar kun 9,99. 3 store glas Nutella kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: Du er stået op til verdens bedste morgen her på en dejlig torsdag. Solen skinner. Det kan vi godt lide.
1: Ja.
0: Om lidt, så skal Mathias forsøge at gøre Lasse og jeg klimaneutrale.
1: Ja, og det bliver hverken sjovt eller nemt. Nej. Hvis det er sjovt at lytte på.

0: Ella August er her sammen med Ida Lauerberg, og sidstnævnte kommer altså og spiller, når vi holder Music for Free i Esbjerg den 19. juni, og vi håber selvfølgelig at se dig midt på sovet i Esbjerg. Så sæt lidt kurs i kalenderen.
1: Er I klar på at skære voldsomt ned for forbruget, Lars Lyse?
0: Vi kan da prøve.
1: Ja, nu skal jeg ikke.
0: Hvad vil du have os til?
1: Jamen, nu skal jeg høre. Jeg ved ikke, om I har lagt mærke til, at der er kommet en serie på TV2, tror den kom her sidste uge, der hedder Emil skruer ned.
0: Jo.
1: Det er Emil Milang, Magnus Milangs lillebror,
2: aha,
1: som har lavet et program, hvor han skulle prøve i 8 måneder at leve inden for det, man vil kalde det sikre CO2-rådrum.
0: Ja. Hmm.
1: Altså, det, man har nogle beregninger, man hvert år siger, hvis vi ikke skal slide planeten op,
0: mm-hmm,
1: så skal vi spare, så skal vi leve så grønt. Og den gennemsnitlige dansker, vi er top 5 i verden over dem, der er dårligst til det.
0: Ja.
1: Altså, den almindelige dansker bruger 500%. Der tænker du, du er talmand, Lasse. Det er jo et tal, man normalt ikke regner med. Man plejer at sige 100%, det er det hele.
2: Jamen, så synes jeg, det er fordi, du sviner for 5 mennesker.
1: Ja, det gør vi alle sammen.
2: Ja.
1: Men Emil her, han skulle prøve i 8 måneder at leve for 100%. Altså, han skulle reducere sig selv 5 gange.
0: Ja.
1: Og det vilde er, at det lykkes næsten.
2: Ja.
0: Okay.
1: Og det har været vanvittigt. Men jeg vil bare lige teste os af, fordi der er lavet sådan en opgørelse over, hvad man kan gøre for at spare mest.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Og det er delt ind i, at der er transport, der er mad, mm, så er der forbrug og bolig.
0: Ja.
1: Og hvis vi bare lige starter med forbruget, ja, fordi jeg har lidt nogle procentsatser. Louise,
0: ja,
1: vil du kunne i 8 måneder ikke købe nyt tøj og ingen personlig pleje?
0: Ingen personlig pleje?
1: Altså, det vil sige, ikke nogen dyre kræ, at du må godt lige bruge lidt håndsæbe og sådan noget.
0: Okay, men er der også noget kræm i hovedet?
1: Ingen speciel cremer og sådan noget.
2: Ej, men sådan en billig ansigtscreme, det må man jo gerne bruge.
1: Fordi gør du det, så kan du faktisk sænke dit forbrug med 20%.
2: Nå.
0: Hold da op. Ej, det vil være svært for mig. Virkelig svært for mig. Ja, altså, jeg køber virkelig meget brugt tøj. Det skal
1: okay,
0: lige siges.
1: Okay, den er så god, fordi hvis man skifter til brugt, allerede der er der 10% at spare.
0: Se nu der.
1: Ja, okay. Hvis så hopper vi lige til transporten, fordi der bonger I jo faktisk ret godt ud.
2: Ja. Det må man sige.
1: Skifter man til elbil, ja, så sænker man sit forbrug det med 30%.
0: Det har okay, jeg jo gjort.
1: Altså, ja, så kan man skære 30% af de 500, ikke også?
2: Ja, det er godt.
1: Okay, så I er gode.
0: Ja,
2: ja, tak.
1: Så vil jeg sige, dropper man bilen helt, så er det altså 82%, man kan fjerne.
2: Det var alligevel ikke meget.
1: Jeg har i hvert fald begyndt at droppe bilen til arbejde, ja, vil jeg lige sige.
2: Ja, ja.
1: Der er jeg lidt god. Hvis vi lige hurtigt hopper videre til maden, ikke også?
0: Mm-hmm.
2: Ja.
1: Den er jo lidt vegansk, vegetar, så kan man godt skære 60-70% af.
0: Og det er
1: måske lidt voldsomt.
2: Det prøvede jeg for nogle uger siden. Det er ikke det værd.
1: Jeg vil dog sige, fjerner man bare altså koen generelt,
2: ja,
1: altså det vil sige mælk og kød og ost, så er det alligevel 50%.
2: Det er meget.
1: Så hvis du fjerner den, så kan du vælte dig i hakket kylling, Lasse.
2: Åh, hvor lækkert.
1: Du gerne vil det.
0: Jamen, jeg vil virkelig mangle mine mælkeprodukter.
1: Jamen, det er faktisk noget af det, der er sværest for Emil. Han siger, jeg kan ikke undvære ost.
0: Nej, det er også det.
2: Nej.
1: Så lad os lige slutte med bolig.
2: Ja.
1: Fordi det er der, hvor familien har det sværest, fordi heldigvis bor de i et moderne rækkehus, og det skulle være det bedste.
0: Okay.
1: Lasse, der er du jo god.
2: Ja, der er jeg rigtig.
1: Der er du rigtig god.
0: Det er spot on, Lasse.
1: Så skal vi have, har I fjernvarme?
2: Det ved jeg sgu da ikke.
0: Ved du, hvad
2: det er? Nej, jeg ikke.
1: Åh, selvfølgelig har du
2: det. Det har jeg nok.
1: Du har fjernvarme. Du
2: jeg
1: har
2: ved ikke engang, hvad fjernvarme er.
1: Det er, hvor ham og konen bliver mest uvenner, det er, at han insisterer på, at de skal holde en rumtemperatur på 19 grader derhjemme.
0: Nej, føj for pokker.
1: Og til sidst har deres 4-årige datter kommer ind om natten og vækker dem, og så siger hun, min dyne er så kold.
0: Nej.
1: Og så tænder de for varmen.
0: Ja, det kan jeg godt.
1: Ja. Så jeg vil anbefale programmet. Det er ret underholdende.
0: Godt, det kunne være, vi skal kaste os over det. Tak for at gøre os lidt klogere på, hvordan vi sænker vores CO2-udslip.
1: En smule.
0: En smule, ikke? Om lidt, så skal vi have gang i vores quiz. Hvad lægger vi quizzen? Det er ret spændende. Der står 7-8.
2: Ja, det gør der. Og det kan blive afgørende i dag.
0: Ja.
1: Kan det blive?
2: Ja, det kan det. Der er en, der kan ende med at slippe for en chilismagning. Eller få en chilismagning.
1: Woo!

0: 7:15 er klokken blevet, og det betyder, at vi nu skal have gang i Hvad liker vi quizzen? Og det er jo vores nyhedsquiz her i Verdens Bedste Morgen. Lasse har fundet tre nyhedshistorier, der alle har været populære på de sociale medier det seneste døgn. Og så skal Mathias og jeg, så godt vi overhovedet kan, forsøge at gætte, hvad det er for en af dem, der har været den allermest populære.
1: Ja, lige præcis. Og det kan være ret afgørende i dag, fordi altså i den her måned, den er jo lidt speciel. Der er der en præmie til vinderen. Det er ikke noget med nogen, der taber. Det er en præmie. Det er en chilismagning med Chili Claus på mandag.
2: Og det er sjovt. Det er ligesom om, Louise, inden for den sidste lille uges tid, så er det gået op for dig. Hvor fed en præmie det er. Nå, men det, altså, hjemme ved mig, så er der jo ingen tilgivelse, hvis jeg ikke vinder. Altså, min store dreng, han snakker om Chili Claus hele tiden.
0: Er det rigtigt?
2: Vi så videoen med Bubber den anden dag, hvor Bubber næsten døde.
1: Ej, det er fantastisk.
2: Næsten døde.
0: Ja, jeg vil bare lige sige, der er altså...
2: Far, kan du dø? Ej, det håber jeg ikke.
0: Men der er en risiko for, at jeg dør. Det kan jeg da godt afsløre.
1: Stop dog. Ej, der er ikke nogen, der dør for helvede. Hvornår har du nogensinde hørt, nogen døde af Chili?
2: Ja, de er gode til at dyste de historier ned, i hvert fald.
1: Ja, det må jeg altså bare sige. Men det kan blive afgørende i dag. Der står 8-7 til Mathias. Hvis Mathias vinder i dag, så har du sikret dig, Mathias, den her chilismagning på mandag klokken 8:30. Og modsat, hvis Louise vinder hjem, så skal vi simpelthen have en afgørelse i morgen.
0: Ja.
1: Så lad os da kigge på det. Mathias, du skal starte i dag. Er du klar?
2: Jeg er mega klar.
1: Fedt. Her kommer første overskrift. Ulv stjal støvle fra soldater. Anden overskrift er... Hun arbejder ikke, når hun har menstruation.
2: Ja. Bliv hjemme, når du bliver.
1: Og tredje overskrift er... Direktør mister chaufførordningen til 720.000 kroner.
2: Okay.
1: Mm-hmm.
0: Det er en spændende historie i dag.
1: Ja, tak.
2: Altså, den er jo ret sjov, den der med nummer to der. For jeg har læst den.
1: Ja.
2: Jeg har læst den på TV2 Fyn.
1: Ja.
2: Og det er jo en bror og en søster, der har et firma sammen.
1: Det må man sige.
2: Og han har valgt, at han siger, at firmaet fungerer bedre, når de følger hendes cyklus.
1: Ja, og ja, okay.
2: Så der er, som man siger, der er, når hun har ægløsning, så er hun... Altså en verdens... Han siger, at det er der, der lukker de bare deals.
1: Ja, som hun siger, hun... der kan jeg arbejde 60 timer.
2: Jamen, det er det. I sekundet.
0: Men det er jo
1: fuldstændig så vildt.
2: Men det, altså, det eneste, jeg tænker ved det der historie, det er... Forestil jer et ramaskrig, der vil komme, hvis en eller anden mandlig direktør sagde til sin kvindelige ansat, ja, jeg vil godt lige have en... jeg vil godt vide, hvornår at du bløder, og så skal du holde dig væk.
1: Ja.
0: Jamen,
2: vil man ikke føle sig stødt, Louise?
0: Jo, men prøv lige at komme ud til en samtale og så sige, jeg vil godt lige have fri 3 dage om ugen, fordi det er der, jeg har menstruation. Jeg
2: synes bare, det er, at man... det er kun om måneden.
0: Ja, det er så det, jeg mener. Men jeg synes bare...
1: Afhængig af cyklus.
0: Ah, men man kan godt fandme også kvinden til det svage køn.
2: Ærligt.
0: Ud fra det der. Men omvendt, så skal jeg også være fuldstændig ærlig og indrømme, at jeg kan jo godt... Jeg har det altid, når jeg har... Altså lige op til.
2: Ja.
0: Der kommer jeg altid ud, når vi er færdige med sådan en radio, så synes jeg, jeg har været røvdårlig. Jeg tænker, for helvede, hvorfor gør jeg
2: bare sat. Kæft for, Mathias, siger
0: han. Det gør jo noget ved en.
2: Jamen, det gør det. Jeg ved hvad.
1: Er det kun, når du har menstruation?
2: Den tager jeg.
0: Det kan jeg godt bestemme.
2: Den tager jeg, tror jeg. Jeg tror, der har både været dumme og gode kommentarer. Sjove kommentarer, fjolle kommentarer. Den er god.
0: Perfekt. Jeg vil godt lige vide noget om den der ulv, der stjal de der støvler.
1: Ja, men det var simpelthen ved Oksbøl. Der var, de var i gang med øvelsen Brave Lion.
2: Brave Lion?
1: Brave Lion, de her soldater her. Og så kommer der en ulv over og kigger i deres shelter og sådan noget, og så finder
0: og Hapsund støvle.
1: Hapsund
2: skulle. Det er ret fedt, der går en ulv rundt med en støvle på.
1: Ja. Det er det.
0: Ja.
1: Den tager den på, det var på højre bagbord, der gik den bare
0: rundt. Der gik den bare, den halvede lidt dog.
1: Ja.
0: Men,
1: det var fint nok, det var den størrelse.
0: Den går jeg med.
1: Den går du med?
0: Ja, det prøver jeg.
1: Okay. Det er spændende, det her. Det er sådan, at der er ikke nogen af jer, der vil have den mest delte historie.
0: Ej,
1: så det kører, altså, det kører vi med jo. Det var simpelthen den direktør her, der har mistet chaufførordningen til 720.000. Det er Danmarks fængslers direktør, Ina Eliassen, som har haft 2 deltidsansatte chauffører til at køre hende rundt omkring. Fordi det er jo lidt rart.
2: Jamen, det er det, hvis man drikker som hul i jorden, så er det meget godt at have.
0: Er det praktisk?
2: Ja, det er meget praktisk.
1: Det vil jeg ikke sige, hun gør, men det er lidt rart. Så spørgsmålet, om det er ulvehistorien eller menstruationshistorien.
2: Skal vi bløde, eller skal vi have stjålet støvler?
1: Jamen altså, jeg tror, at det var heldigt, at der var en ulv i den historie, Louise. Fordi det er dig, der tager den i dag.
0: Nej, er det vildt?
2: Ja. Står lige nu!
1: Den står lige under. Du har været foran til noget 8-4, Mathias. Jeg har aldrig oplevet noget så dårligt.
2: Så du ikke Danmarks VM-kvalifikation?
1: Oh, rigtig nok. Du har ret. Det her er næsten lige så dårligt, men ikke så dårligt.
0: Vi får bare at holde spændingen i den.
1: Ja, det er i morgen, vi får afgørelsen.

0: 8:07 blev klokken, du lytter til verdens bedste morgen på skala, hvor vi lige om lidt skal til dagens dilemma. Og det er Jeanette, vi skal hjælpe i dag. Jeanette, hun er gået fra sin kæreste, og nu er der lidt en skilsmissehund. Hej. Spørgsmålet er, hvem der skal have retten til skilsmissehunden? Det skal vi hjælpe Jeanette med at blive klogere på om lidt, når vi skal til dagens dilemma. Og vi håber altså, at du er klar på at hjælpe. Der er også nogle nyheder på vej til dig. Den får du her inden klokken 7. Godmorgen.
1: Morgen.
2: Skala FM. Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter. Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
3: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejl dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
5: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
6: Bliv sommerklar i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
11: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
13: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
14: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
15: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum-is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
16: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
17: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
18: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
19: Absolut da.
20: Jeg er lidt nysgerrig.
21: Bare for at se, hvad der rører sig.
22: Man læser jo lidt en gang imellem.
23: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
18: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
24: Leder du efter en arbejdskammerat?

0: bar, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden. En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat. Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre. Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmarker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
1: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
2: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
4: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
5: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle. Nybegyndere, fejnsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
6: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
7: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
8: Tak.
7: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
8: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
7: Et tyveskræmsel, den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
12: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
13: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
14: En ny rapport retter skarp kritik af Trafikstyrelsen for utilstrækkeligt tilsyn med flyvesikkerheden i Danmark. Det skriver Politiken. EU's luftfartsmyndighed peger på mangel på uddannet personale og alvorlig underbemanding. På et tidspunkt havde styrelsen kun én fuldt kvalificeret inspektør til 9 større lufthavne. Trafikstyrelsen erkender problemerne, men oplyser, at der siden er ansat flere medarbejdere og gennemført yderligere uddannelse. Direktøren for Danmarks fængsler, Ena Eliassen, mister nu sin chaufførordning. Det sker efter hård kritik fra flere eksperter og politikere. Ifølge BT koster ordningen omkring 700.000 kroner om året i løn til 2 chauffører. Styrelsen for Danmarks fængsler meddeler i en skriftlig kommentar, at den nuværende ordning bliver lukket ned. De vil nu overveje, hvordan transportbehovet mest hensigtsmæssigt skal dækkes i fremtiden. Irans revolutionsgarde har tidligt her til morgen rettet angreb mod en amerikansk militærbase. Angrebet er ifølge revolutionsgarden en reaktion på et amerikansk angreb i Bandar Abbas i det sydlige Iran tidligere på natten. Samtidig advarer den magtfulde revolutionsgarde om, at en gentagelse af det, som den kalder en aggression, vil udløse en mere beslutsom reaktion.
15: Og lad os springe ud og kigge på vejret en gang. Og ikke så overraskende, så er det en forrygende torsdag, du er stået op til i dag rent vejrmæssigt. Det holder tørt, og solen kommer til at skinne hele dagen. Og så vil temperaturerne i dag ligge sig på et sted imellem 15 og 20 grader. Ja, det hedder programmet Velkommen Indenfor, og det er selvfølgelig med Lasse.
16: Ja.
15: Det er med Mathias.
16: Ja. Yeah.
15: Og jeg hedder Louise. Mathias, jeg skal lige spørge dig.
16: Ja.
15: Der er din hustru.
16: Ja.
15: Hvem er det, der har overblikket på Aula hjemme hos jer?
16: Det er 100.000% min hustru.
15: Ja,
16: jeg okay. Jeg får simpelthen mindre angstanfald, når jeg logger ind. Fordi der er simpelthen for mange beskeder.
15: Ej, jeg så lige en opgørelse, der er præsenteret i Politikken. Den viser, at i tre ud af fire tilfælde, der ja. Er det faktisk kvinderne,
16: men
15: der
16: er styr på Aula. Men det er altså et kvindsted.
15: Ej, hvor er det utroligt. Jeg vil sige, hjemme hos os, der er det faktisk lige.
17: Det er fedt, fedt.
16: Har jo også en mand, der arbejder i business.
15: Jamen, det er det. Min mand, han arbejder på skolen, så synes jeg også lidt nogle gange, at det er mest hans ansvar. Så må han sgu da vide, hvad der foregår på den skole.
16: Okay. Men, ja, okay. Men altså, det er jo, nu ved jeg, Lasse, du har ikke været der endnu. Det er bare at glæde dig. Det har ja, de også i børnehaven. Det er jo sted med, så logger man ind, og så ser man starten på en tråd, og så tænker man, okay, så logger man ind 2 timer senere, og så står der sådan lidt, så står der 47 ud. Så ved, så er der 47 ja. Beskeder, ja. Som alle får. Og tit så er det jo åndssvage kvinder, der bare lige har lavet et hjerte eller sådan noget.
17: Nej.
16: Lad nu være med at komme til. Det er derfor, at det er blevet en sniksnak. Det er ligesom at være til dameforsøg.
17: Det er blevet et stik der. Jeg snakkede faktisk med min kæreste mig om det her i forhold til... Nu får vi jo en dreng til sommer. Og lige pludselig skal han jo skole, og vi skal bare aflade sådan noget. Og så siger jeg til hende... Jeg tror, det ender med at være mig, der kommer til at kigge på det der. Og så siger hun nemlig... Det tror jeg også er en god idé. Fordi hvis det er mig, så kommer han ikke til at få mad. Altså, han kommer ikke til at få regntøj med den rigtige dag. Han kommer ikke til at have lavet sine lektier og alt sådan noget. Det er nødt til at være dig, der gør det.
15: Men det er meget godt. Du har sådan lige en 6 års tid til at få byttet om på rollefordelingen.
17: Ja, det er rigtigt.
15: Det kan jeg godt lide. Om lidt, så skal vi til dagens dilemma, og det er Jeanette, vi skal hjælpe i dag. Jeanette, hun er lige gået fra sin kæreste, og de har en hund sammen. Spørgsmålet er, hvem der skal have skilsmissehunden. Det skal vi hjælpe Jeanette med at finde ud af om lidt. Og jeg kan godt forstå, at det er et dilemma for hende. Vi bliver klogere om et øjeblik, og vi håber selvfølgelig, at du er klar på at hjælpe. Men først skal vi høre Miles Smith. Det her er Stay på Skala. Godmorgen.
16: Godmorgen.

0: til at få hunden. Vi skal altså dagens dilemma, og det er Jeanette, vi skal hjælpe i dag. Jeanette, hun skriver, min ekskæreste og jeg gik fra hinanden for en måned siden. Vi boede sammen og har boet sammen i 3 år, og det er egentlig gået overraskende fint med at dele vores ting mellem os. Der er bare én ting, vi ikke kan blive enige om, og det er vores hund. Han mener, at hunden skal være hos ham, fordi det var ham, der oprindeligt købte den. Faktisk 1 år, inden vi fandt sammen. Men siden vi blev kærester, har det været mig, der har stået for det meste omkring hunden. Jeg har gået turene, fodret den, taget den til dyrlægen og generelt haft ansvaret for den i hverdagen. Jeg har endda tilbudt at betale ham det, han gav for hunden i sin tid, men det vil han ikke acceptere. Så nu står vi helt fast. Og det, der gør det ekstra svært, er, at hunden altid søger mig. Den følger efter mig rundt, lægger sig ved mig og virker mest tryg hos mig. Det gør virkelig ondt at tænke på at miste den. Så hvem har egentlig mest ret til hunden? Den, der købte den, eller den, der har været dens primære menneske i hverdagen?
1: Ej. Hvor er hun latterlig at høre på?
2: Er hun latterlig at høre på?
1: Hvor er hun latterlig at
2: høre
1: på?
2: Hvad mener du?
1: Det er hans hund.
2: Ja, yeah, men...
1: Det er da ikke... Det er da ikke altså, hun har jo så valgt at rende rundt med godbider i lommen og, yeah. og købe dens kærlighed.
2: Ja. Yeah.
1: Prøv at høre, 14 dage hun er væk, så er den der glemt hende fuldstændig.
2: Det
1: er hans hund. Hvor er hun dog latterlig?
0: Ej, hvor er du tavlig, Mathias.
1: Den er ikke tavlig. Oh. Det er hans hund. Det er sådan et... Yeah. Nå ja, men så forestil, det var et barn. Ja, det er jo mig, der har smurt madpakke. Ja, fordi han har klippet hækken. Din åndsbolle.
0: Okay, hvis du så ikke har været til stede som far.
1: For det er jo ikke noget, det er jo ikke det, hun siger. Hun siger bare, det er bare at gå tur med den. Ja, det har du sikkert selv valgt. Hvis du ikke har gjort det, havde han jo gjort det. Var hun dog latterlig? Kommer jeg, hvis... Det er min hund nu. Nej, det er ikke. Det er min.
0: Godt, Mathias. Jeg synes, vi skal få Lasse på banen. Hvad
2: ja,
0: siger du, Lasse?
2: Jamen, jeg kan godt lide, at han går så meget ind for ejendomsret, Mathias, der. Det synes jeg godt.
1: den er da ikke ligger. Det er sådan... Ej, jeg skal have sofaen, for jeg har ligget mest i den. Nej, det er en, jeg har købt.
0: Lasse, hvad siger du?
2: Jeg siger, at altså, jeg er ikke lige så sort ved på den her, kan jeg mærke. Fordi at...
1: Kom, sæt dig dog sammen.
2: Jamen, det er fordi, at... Okay, prøv at høre her. Mig og jeg har en hund sammen, jo, ikke også? Og hvis det er, at vi skulle gå fra hinanden, Gud forbyde det, så vil hunden jo meget hellere være sammen med mig. Mm. Det er der ingen tvivl om det.
1: Ja, fordi, men dig?
2: Nej, men min kæreste mig. Men jeg vil også have ham jo. Jamen, jeg synes, man skal dele den.
1: Du kan jo ikke sammenligne det, fordi
2: jo.
1: Det her, det var...
2: Nej, jeg synes, man skal dele den, fordi som... at jeg synes, så synes jeg, man skal have en delelåd.
1: Det er da hans hund!
2: Nej.
0: Så man laver en sådan total 50-deleordning, som man gør ved børn?
2: Ja, sådan noget-agtigt
1: okay.
2: noget.
1: Det er jo bare en hund.
0: Altså, jeg tænker, hvis den her den nåede i en retssag, så ville det jo nok være ham, der havde ejendomsretten på den, eller hvad man siger.
1: Det er
0: siger.
1: Hans hund!
0: Men jeg synes jo, at man er nødt til også lige at kigge på, hvem det er, hunden holder mest af.
1: Ja, det kan du ikke måle.
0: Ej, men som hun siger, hvis det er hende, og hvis det virkelig... Altså, nu skal man jo... Nu bliver vi nødt til at tage hendes ord for gode varer. Hvis det virkelig er sådan, det er...
2: Ja.
0: Så synes jeg, han burde give sig og så sige, fair nok, jeg kan godt se, at det er dig, den ligesom holder mest af.
2: Ja.
1: Prøv at høre hjemme også, ikke også? Der er det jo også min hustru, der har mest med Pippeluk at gøre, fordi at hun arbejder hjemmefra og går med den hver dag. Men når vi så har en ferie, og det er lige pludselig mig, der går tur med den, så er jeg da meget sjovere at gå tur med end hende. Fordi jeg leger med den.
2: Okay.
1: Den putter da også mest pinde på sofaen. Fordi jeg aldrig ligger på sofaen.
2: Ja, jeg føler, at du har noget i klemme her, Mathias.
1: Ej, jeg synes, det er noget bullshit, det der. At man kan fedte sig ind og stjæle en hund.
0: Nå, ej, come on.
1: Bare fordi man er den, der dovner mest med den.
2: Men Louise, hvad synes du helt konkret? Altså, så, du synes, at hun skal også have lov?
0: Ja, jeg synes helt sikkert, han burde have lov til, eller han burde kigge på, hvem det er, den her hund er glad for. Vi skal have hjulpet Jeanette. Vi er på ingen måde inde her i studiet. Giv os et kald lige nu godt på 72 11 43 00. 72 11 43 00. Hvem skal have Jeanettes hund?
1: Jeg skal ikke dele hund med jer.

0: 22 minutter over 7 er klokken blevet. Vi er i fuld gang med dagens dilemma. Og det er Jeanette, vi prøver at hjælpe her til morgen. Jeanette har skrevet til os, fordi hun er gået fra sin kæreste efter at have boet sammen med ham i 3 år. Da de flyttede sammen, der havde han en hund, og den hund købte han et år før, at de fandt sammen. Men imens de har været kærester, der har det ligesom været Jeanette, der har stået for alt pasning i forbindelse med den her hund. Gået turene, givet den mad, taget den til dyrlæge og alle de ting, som det nu kræver. Og det er også sådan, at hunden, den finder Jeanette, altså det er hende, den sådan foretrækker.
1: Ja, der er tryghed i hende.
0: Der er tryghed i hende, og spørgsmålet er, hvem skal nu have hunden? Fordi at Jeanettes ekskæreste siger, at det er hans hund, så han vil have den. Men Jeanette, hun kan slet ikke bære, at den hund, som holder meget af hende og omvendt, ikke skal være hendes hund.
2: Hun har da bare lukket den med godbidder, altså.
0: Oh, ja. Så det er vi altså i gang med at finde ud af her til morgen, og vi er på ingen måde enige her i studiet. Lad os bringe en tur til Esbjerg, hvor vi har Karina med fra. Godmorgen til dig, Karina.
3: Godmorgen, ja.
0: Hvem skal have hunden?
3: Det synes jeg, Jeanette skal.
0: Ja. Betyder det slet ikke noget, at man har betalt pengene for den? Og måske også er den, der står på ejerattesten, eller hvad man siger?
3: Vi kan vente den om, og så kan vi begynde at stille spørgsmålstegn med, hvorfor er det, at manden ikke kæresten, ikke har investeret sin tid i hunden på samme måde, som hun har?
0: Ja.
2: Nu har vi det også kun for hendes side, skal man lige huske.
3: Det ved jeg godt, men vi er nødt til at tage stilling til den tid, vi har. Og min mening er omkring det, at når hunden søger hende, og det er hende, der har investeret tid i hunden, jamen, så er det, så går de fra hinanden, og nu vil han lige pludselig have hunden. Ja. Jo, jeg kan godt se, det er hans hund. Mm. Men så lille væsen har jo nogle behov, de skal opfylde, og det er manden, der har valgt at have hunden, men han har ikke passet den.
0: Præcis.
3: Som hun udlægger det.
0: Godt. Tusind tak for det, Karina.
3: Det var så lidt. God dag.
1: God dag.
0: Og så suser vi lige videre lige syd for grænsen, hvor vi har Michelle med fra. Godmorgen til dig, Michelle.
4: Godmorgen.
0: Du har jo rent faktisk en hund med din ekskæreste.
4: Yes, det har jeg.
0: Hvordan fungerer det?
4: Jamen, det fungerer sådan, at da han er eksportchauffør, så gav det sig selv, at hun bliver ved mig til daglig. Men hvis hun skal passes, så er det ham, der altså første prioritet. Og han kommer forbi her en gang imellem nogle weekender for at være sammen med hende. Fordi han kun har en lille 28 kvadratmeter lejlighed på anden sal, der vil hun ikke trives i, så kan han få lov til at være her.
0: Super.
4: Med hende.
0: Og hvordan gik det, da I skulle blive enige om, hvordan at den hund skulle fordeles?
4: Jamen altså, igen, vi er voksne mennesker, og vi har taget et ansvar sammen. Så selvfølgelig er det vores ansvar sammen, indtil den dag, hun ikke er her mere.
0: Godt.
4: Så det var simpelthen, hvor hun har det bedst, hvor hun trives bedst. Den har mest tid til at give hende det bedste underliv, hun kan få.
0: Det virker til at være en let deling.
4: Ja.
0: Det var godt. Tak for det. Michelle?
4: Jamen selv tak. God dag.
1: I lige måde.
0: Og så slutter vi af i Ribe i dag, hvor vi har Janni med fra. Godmorgen til dig, Janni.
5: Godmorgen.
0: Du får lov til at lukke ballet. Hvem skal have hunden?
5: Jamen, det synes jeg, Jeanette skal, fordi jeg tror, at han bliver overrasket over, hvor meget arbejde der er i at have en hund efter 3 år, ikke at skulle passe den.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Ja, du tænker, han måske har glemt det ene år, der.
5: Ja, det tror jeg måske, vi ved jo heller ikke, om der var en anden på det tidspunkt til at passe den også.
1: Nej, det er rigtigt.
0: Er det ikke også lidt billige på
2: ekstra, fordi
0: man
2: bare
0: har gået fra hinanden, så vil han pludselig have den hund, altså.
2: Nej, det er en lille kvindecirkel, jeg har gang i her. Det må jeg skulle sige.
1: Stop
5: dog. Jeg tror mest, det er, fordi man bliver lidt overrasket over, hvor meget en hund den kræver, hvis man ikke har været solopasser på den.
0: Ja, tak.
5: Og det kan godt blive lidt et chok, så bare ud af care for ham, så synes jeg, han skal ikke ind til Jeanette.
0: Sådan. Tusind tak for det, Janni.
5: Selv tak.
2: Jeg bliver til at slutte med en enkelt fornuftig kvinde. Marlene, hun skriver her, han havde den første, hans hund, slut.
1: Nej, Marlene skriver mere. Okay,
2: alternativt kan han forbarme sig og måske dele den. Okay. Men prøv at, det er hans hund.
1: Nej,
2: kom
1: okay.
2: Nu videre.
1: Nu læser jeg Marlenes besked op.
0: Jeg skruer ned for Mathias.
1: Jeg læser lige Marlenes besked op. Marlene skriver, han havde den første, det er hans hund. Men alternativt, så kan de dele hunden efter en 7-7-ordning. Kan man byde børn det, så kan man også gøre det med dyr. Er det ikke lidt en anden besked?
0: Det må man
1: læse op sådan der.
2: Han havde den første, det er hans hund. Slut.
1: Okay, konklusionen kommer her. Og den er selvfølgelig fuldkommen reel, den her konklusion her. Der er ikke noget ved den, Mathias. Den er ret del i dag. De fleste de skriver, at det er ekskæresten, der har ret til at beholde den her hund her, i og med, at det er ham, der har købt den. Så det må vi sige.
2: Men Louise, hvorfor har du så kun valgt, at vi ringer til nogen, der siger, at det er damens hund?
0: Det har jeg faktisk ikke.
1: Nej.
0: Lad os lige få den afsluttet.
1: Og de skriver så også, at han måske burde se ud over sin sin egen næsetip, og lad Jeanette få den her hund her, fordi at den søger tryghed ved hende. Men så er der de mange år, der også nævner den her 7-7-ordning. Altså, så de begge får glæde af hunden, og hunden også glæde især den person, den har mest tryghed ved.
0: Fedt. Så er det faktisk også en mulighed. Og så kan det jo være, at den også får noget tryghed hos ham på et eller andet tidspunkt. Det er det, vi sender videre, og hvis du også har et dilemma, du gerne vil have, vi tager op og vender her i Verdens Bedste Morgen, så kan du selvfølgelig altid skrive til os præcis, ligesom Jeanette har gjort, og det gør du altså på Verdens Bedste Morgens Facebook-side. Her, der er det Sia og Chip Thrills.

0: 8 er klokken blevet her på en dejlig torsdag, hvor der er en quiz på programmet. Om lidt, vi skal nemlig have gang i vores quiz, der hedder 10 på tid.
1: Og det her, at du simpelthen kan blive 5.000 kroner rigere ved bare at være skarp i 45 sekunder.
0: Ja, du skal sende en sms, hvis du vil være med til 1266 og starte din besked med at skrive skala. Efterfulgt af dit navn og quiz, så kan det være, det er dig, vi giver et kald lige om et øjeblik. Så kan jeg se, at Andreas Oddbjerg også ligger og venter. Ikke så dårligt.
2: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Hvad siger du til at opleve Nyborgs nye endagsfestival? Nyborg live den 6. juni. Jeg har to billetter til dig hver dag i alt eller intet quizzen.
3: Send koncert til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst.
2: Så ringer jeg måske til dig direkte i radioen.
3: Og svarer du rigtigt på dagens spørgsmål,
2: så er du klar til at opleve Casey, Andreas Oddbjerg, Pil, Barcelona eller måske Queen Machine. Hold telefonen tæt. Du vil ikke misse mit opkald.
3: Oplev Nyborg live. Nyborgs nye endagsfestival. Sammen med Skala FM.
4: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
5: Efter skilsmissen. Altså, vi er så uenige. Alt er usikkert.
6: Har du spørgsmål om, hvor børnene skal bo? Forældremyndighed eller fremtidig samvær? Advokat Reinfeldt. Advokatbistand, når livet kræver det. Ring gratis eller besøg advokatreinfeldt.dk.
7: Kom til byggeudstillingen og få inspiration i 8 nye huse hver søndag fra 13 til 15. Se mere på vibyggervejle.dk.
8: Danmarks største jagt- og outdoorbutik holder Outdoor Week den 1. til 7. juni med masser af skarpe tilbud på grej, telte og beklædning lige ved E45 Hedensted. Vi ses hos Østjysk Hunting and Outdoor.
9: Nu er der ikke længe til. Glæd dig til to magiske dage under broen. Med Lucas Graham, Casey, Christoffer, Decimus Lizzie, Medina, Suspect, Blæst, Faustix og mange flere. Vi ses til Rock under broen den 12. og 13. juni. Køb din billet på rockunderbroen.dk.
10: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
11: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
12: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
11: Anholt. Bandekrig.
10: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
11: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
13: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
14: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum Is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
15: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
16: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi, og bestil nu på callme.dk.
17: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen. Hey, kom til Gala
18: nu. Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram blandt selvslik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 36,66. Eller til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
19: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
20: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
21: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
22: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

godmorgen og velkommen indenfor til verdens bedste morgen med Lasse og med Mathias. Og jeg hedder Louise, og lige om et øjeblik skal vi have gang i vores quiz 10 på tid. Men allerførst Andreas og Bjørn.

0: 17 minutter i 8 er klokken, og det betyder, at vi nu skal have gang i en quiz.
1: Skala FM.
2: Verdens bedste morgen præsenterer 10 på tid.
0: Yes, det er navnet på quizzen, og 5.000 kroner er der altså på højkant. Og i dag, der skal vi en tur til Røde Kro, for det er nemlig Janina, der skal have chancen for at få fingrene i de 5.000 kroner. Godmorgen til dig, Janina.
3: Godmorgen.
0: Du arbejder i mad og måltider, hvor man laver mad til ældre mennesker.
3: Ja.
0: Ja. Jeg kom til at tænke på, er der egentlig sådan, at man har nogle favoritter, altså hvor man tænker, oh yes, i dag der skal vi lave tarteletter, eller oh nej, det er karbonader i dag, jeg magter det ikke.
4: Ej, jeg kunne godt spise karbonader.
3: Det er nok mere oh nej.
0: Hvad er det værste?
3: Fisk.
0: Fisk?
5: Ja, okay.
4: Men det er fordi, det er lugten, ikke også, eller hvad?
3: Jo, det er det.
0: Ej.
4: Ja. Men ved du hvad, det er så dejligt, at du gør så stor en indsats for, at de ældre mennesker kan få noget ordentligt at spise.
3: Tak skal du have.
0: Nå, Janina, vi skal have nogle regler på plads i vores quiz.
4: Ja, nu skal du høre lige om lidt, så får du jo 45 sekunder, hvor det bliver sandhedens, ikke time, men sandhedens 45 sekunder. Mm. Du får et bogstav, Lasse, og så skal du simpelthen prøve at svare rigtigt så mange gange som muligt på de her 45 sekunder. Når du er op på 10, så er der 5.000 til dig.
3: Ja.
4: Og husk nu, det vigtigste ord, du faktisk kan sige, det er pas. For hvis du er i tvivl, så det sker for mange, så bliver de fanget i irritationen over ikke at kunne svare, og så glemmer de at sige pas, og så er tiden gået, før man opdager det.
3: Ja.
5: Godt. Jamen, Janina, her kommer dit bogstav. Det er D som durum, rulle eller diner.
0: Okay.
5: A, B, C, D.
0: Godt. Du skal arbejde med det i dag. Er du klar, Janina?
3: Ja.
0: Godt. Er du klar, Mathias?
4: Jeg er klar.
0: Lad os kaste os ud i det.
4: Et land.
3: Danmark.
4: Et dyr.
3: Dådyr.
4: Noget, man putter på sit brød.
3: Dil.
4: Noget, man drikker.
3: Pas.
4: En film.
3: Die Hard.
4: Et arbejde.
3: Pas.
4: Noget, man frygter.
3: Døden.
4: Noget sommeragtigt.
3: Pas.
4: En skurk.
3: Pas.
4: Noget dyrt.
3: D-O-G.
4: Et kæledyr.
3: Dovdyr.
4: En by.
3: Pas.
4: Et køkkenred.
5: Et
4: køkkenredskab, der kunne man have sagt dejskraber, dørslag.
3: Ja.
0: Nå.
5: Men det kunne hun jo ikke nå.
4: Nej,
5: hun
4: ikke ved det godt.
5: Hun kunne ikke nå jo.
4: Jeg havde det bare lige på tungen, Lasse.
5: Ja, men det er ikke dig, der skal for det. Nå, ja, men altså, Janina, lad os kigge på det. Et land, der siger du Danmark. Det er en skidegod.
0: Vi
5: er på en rigtig. Et dårdyr. Det er rigtigt. Det er et dyr. Noget, man putter på brød. Man kan godt putte dill på brød.
4: Sagtens.
5: Også korrekt. Noget, man drikker, den passer du på.
0: Der er der dansk vand og drinks.
4: Drinks, hva'? Vi skal have drinks, hva'?
5: Ja, det er vist nok. En film, Die Hard, den smider du bare op med det samme.
4: Den er fandme også god.
5: En god julefilm.
4: Nej, det er en julefilm. Det er en Die Hard. Det er en Bruce Willis film.
5: Er en god julefilm, har jeg hørt. Et arbejde, der passer du også på den.
0: Dommer, danslærer.
5: Ja, det er rigtigt nok.
4: Danslærer.
5: Ja. Det er vel et arbejde.
4: Dildklipper.
5: Hvad siger du?
4: Dildklipper. Altså en af
5: dem. Ja, det er sikkert.
4: Flot dildmark.
5: Ja, det er rigtigt.
0: Hvad laver du? Jeg er dildklipper.
5: Ja, dildklipper. Jamen, det er godt, Mathias. Noget, man frygter. Døden. Den er god.
4: Ja.
5: Det tænker jeg godt, der var nogen, der kunne frygte. Noget sommeragtigt, der passer du. Du passer på en skurk. Der tænker jeg jo hurtigt Darth Vader.
4: Hvad
3: ja.
4: Altså? Ja. Ja, eller Donald.
5: Ej, det må jeg ikke sige.
4: Og det må du.
5: Som journalist på det her program, så gør jeg det ikke. Noget dyrt. D&G, Dolce & Gabbana.
0: Ja.
3: Ja.
5: Ja.
4: Det er fandme dyr.
5: Jeg elsker. Et kæledyr, som siger du dovendyr. Okay.
0: Det kan da godt være, at der er nogen, der har dovendyr som kæledyr. Det ved vi jo ikke. Vi kender jo ikke alle mennesker i verden.
5: Jeg må nu lige se.
4: Jeg har set en video, hvor der er en, der finder et dovendyr, der forvildes ud på en vej, og så løfter hun det op, og så står hun bare og krammer det der dovendyr.
5: Ja.
4: Det ser så dejligt ud. Jeg tror, det er en rigtig krammer.
0: Der kan jo vokse alger på et dovendyr, fordi de bare laver ingenting.
4: Det kan der altså også på en teenage-dreng.
5: Fortæl mig mere. Okay, altså, som udgangspunkt, så trives de ikke i fangenskab. Men det er den trætåede dovendyr, der ikke trives i fangenskab.
0: Nå, men
5: den tofingrede dovendyr trives fint i fangenskab.
4: Okay.
5: Ved du, jeg tror på, der nok er... Det kan jeg ikke bevise.
0: Nej, det kan du ikke.
4: Det tror jeg,
5: ikke
4: det
5: er as we speak. Den får du, Janina. Du passer på en by. Du når ikke køkkenredenskab. Vi ender på 7 rigtige.
4: Åh, det er godt. Det synes jeg. Det er godt.
0: Det er set meget værre i hvert fald.
3: Ja.
0: Tak fordi du vil være med, Janina.
3: Selv tak.
0: Og
3: det er
0: tak
3: god
0: for,
3: dag.
0: I lige måde, tak for at lave god mad til de ældre.
3: Tak.
4: Velbekomme.
0: Og hvis du også kunne tænke dig at quizze i 10 på tid, så gør vi det igen i morgen tidligere. Du kan allerede tilmelde dig nu, og det gør du ved at sende en sms afsted til 1266. Start din besked med at skrive skala, efterfulgt af dit navn og quiz.

0: 8 minutter i 8 af klokken blevet, du lytter til verdens bedste morgen, hvor det om lidt skal handle om bryllupper. Ja. Vi er jo i en fantastisk tid. Bryllupssæsonen er på sit højeste, og det er jo en dag, hvor man virkelig bare gerne vil have, at alt skal klappe.
1: Ja.
0: Men nogle gange, så går det bare ikke altid sådan, og det er altså de historier, vi skal vende i dag, altså her, hvor det er gået galt til bryllup.
2: Skala FM Music for Free.
3: Hvor du kan opleve
2: Anker Stjerne.
4: Jeg startede der, gik i 4. klasse. Så var der min ven Surda, der overtalte mig til at være med til sådan noget skoleafslutning, hvor vi skulle rappe. Og så var der en pige fra 10. klasse, der bagefter sagde, at jeg var sej. Og spurgte, om jeg ville have et stykke slik. Og så var jeg bare sådan, det kører vi altså med. Og så resten af mit liv har jeg lavet musik.
5: Og der er gået, så er det tydelige spor. Har det ikke ses, når vi samlede om et bord?
4: Det bedste råd, jeg har fået af musik, det er at starte med at kunne lide det selv. Det er vigtigere, at du laver noget, du selv føler, end at du prøver sådan noget. Målrette det til nogen. Det går altid galt. Jeg tror virkelig på det der med, at man skal fandme kunne lide det først og fremmest selv, og så må resten af verden være med, hvis de vil det.
2: Glæd dig til Ankerstjerne og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm. I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
6: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
7: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
8: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
10: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
15: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
16: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum Is til 24 kroner og lampe toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
18: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
19: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem uden

0: se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
1: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram bland selvslik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 36,66. Gælder til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
3: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotplæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
6: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
7: Til Skala FM. Og her får du seneste nyt.
8: En ny rapport retter skarp kritik af Trafikstyrelsen for utilstrækkeligt tilsyn med flyvesikkerheden i Danmark. Det skriver Politiken. EU's luftfartsmyndighed peger på mangel på uddannet personale og alvorlig underbemanding. På et tidspunkt havde styrelsen kun én fuldt kvalificeret inspektør til 9 større lufthavne. Trafikstyrelsen erkender problemerne, men oplyser, at der siden er ansat flere medarbejdere og gennemført yderligere uddannelse. Det er i dag sidste dag, hvor de fysiske rejsekort kan bruges i Jylland og på Fyn. Efter midnat er det nemlig slut med at bruge det velkendte rejsekort og de blå standere. I stedet bliver kortet erstattet med rejsekort-appen og det fysiske basiskort. Direktøren for Danmarks fængsler, Ena Eliassen, mister nu sin chaufførordning. Det sker efter hård kritik fra flere eksperter og politikere. Ifølge BT koster ordningen omkring 720.000 kr. Om året i løn til 2 chauffører. Styrelsen for Danmarks fængsler meddeler i en skriftlig kommentar, at den nuværende ordning bliver lukket ned. De vil nu overveje, hvordan transportbehovet mest hensigtsmæssigt skal dækkes i fremtiden.
9: Tak for det, og lad os springe ud og kigge på vejret. Og det er altså en forrygende torsdag, du er stået op til i dag. Solen skinner over hele landet, og det vil den altså gøre hele dagen. Temperaturerne vil i dag ligge så på et sted imellem 15 og 20 grader. Godmorgen med dig for pokker, og velkommen indenfor til programmet, og det er med Lasse,
10: ja, godmorgen.
9: Med Mathias,
11: godmorgen.
9: Og jeg hedder Louise, og det er torsdag. Det betyder, at det er igen i morgen, at vi får lov til at trykke på guf-knappen her i verdens
11: morgen. Ej, så er der fredagslik til en heldig familie derude.
9: Det er der altså. Du skal ringe herind, og det skal du gøre på 72 11 43 00, så snart at vi trykker på guf-knappen i morgen tidlig. Vi plejer at sige, at det er en god idé lige at få kodet telefonnummeret ind i din telefon.
10: Ja, medmindre du er ekstremt hurtig til at tage telefonen op eller oppen, og så bare lige trykke 72 11 43 00, og så bare ringe.
9: Og der kan jeg så godt sige, at der er jeg en af dem, der er nødt til at råde den, fordi jeg er alt for langsom på
10: det. Ja, det vil du faktisk være. Du vil aldrig vinde noget, men...
9: Det vil jeg ikke.
11: Du må Louise, du må heller ikke deltage.
9: Nej, det må jeg jo.
11: Jeg keder det.
9: Jeg står jo også her. Det vil være upassende.
11: Det vil være meget mærkeligt, hvis du ringede til dig selv.
9: Det ville det sgu være. Ja.
11: Sådan, hvad laver Louise? Du står i hjørnet. Hvorfor står du ved din telefon? Det er jo stemmer.
9: Jeg vil godt have fat i noget slik.
10: Ja.
9: Om lidt, så skal det handle om bryllupper. Fordi brylluppet er jo en helt særlig og speciel dag, og man vil gerne have, at alt klapper på sådan en dag. Men det er langt fra altid, at alt klapper, når det skal. Og det er de historier, vi skal vende om et øjeblik. Jeg ved, at alt på ingen måde klappede til dit bryllup, Mathias.
11: Ja, det var noget værre.
9: Den historie skal vi høre om lidt. Men allerførst taler Swift og The Fate of Ophelia.

0: 12 minutter over 8 er klokken blevet. Du lytter til verdens bedste morgen på Skala. Sommer nærmer sig, og vi er i en tid, hvor der er stor bryllupssæson, kan man sige. Der er rigtig, rigtig mange bryllupper. Og det er jo en helt særlig dag. Det er jo sådan en dag, hvor alt gerne skal klappe. Man vil gerne have, at alt er så perfekt som overhovedet
1: muligt. Og det er jo også en dag, hvor man... Altså, jeg ved ikke med dig, Louise, men altså, man bruger jo så ufattelig mange timer på at planlægge det lort.
0: Og pokker. Og mange
1: og penge.
0: My
1: god.
0: Og så er den bare over i løbet af en dag.
1: Kunne I planlægge jeres bryllup, Louise, uden at blive uvenner?
0: Ja, det kunne vi godt. Det kunne okay. Vi heldigvis
1: jeg vil sige, vores bølger gik højt derhjemme dengang.
0: I var lige ved at blive skilt.
1: Ja, vi var i hvert fald lige ved at blive så lidt uenige om altså småting.
0: Gik der noget galt til jeres fest?
1: Jamen, altså, jeg vågner jo om morgenen til, vi skulle have to døgns havefest, kunne man sige. Ja. Der skulle foregå en masse ting udenfor. Vi havde ligesom lavet en festivalplads.
0: Ja.
1: Sådan et mini-smukfest.
0: Sejt.
1: Så skal man sidde der i solen, og dit og dat, og food truck, og bordtennisturneringer, og scene, og alt muligt.
0: Sejt. Hey.
1: Og så vågner man bare til sådan en akut skybrudsmelding.
2: Nej.
1: Så en time før, at gæsterne skal ankomme, der bliver der simpelthen sendt min bror i Harald Nyborg og købe 20 pavilloner.
0: Nej.
1: Du ved, de der billige der.
0: Ja.
1: Festivalpavilloner.
2: Man kan sgu altid have regn med ham.
1: Og så ringer jeg til en kammerat, der havde et firma, der lavede regntøj. Så fik jeg ham til at have 100 regnfrakker med.
0: Nej, hvor sejt.
1: Og så, da folk ankom, så fik de en regnfrak hver i den ene hånd. Og så blev de delt ind i 20 grupper.
2: Ja.
1: Og fik en pavillon hver. Og så var det ligesom... Velkommen til. Der er lige ryst sammen. Alle samler lige en pavillon.
2: Ja.
0: Det lyder som dyrt. Altså,
1: ja, altså,
0: 100 regnjakker og 20 pavilloner.
1: Ja, regnjakkerne, dem donerede han sgu til os.
2: Oh, let's go.
1: Og så de første par timer, der gik folk faktisk rundt og bar på de der pavilloner. Ej, det er jo helt vildt. Altså, hvilelse på stranden i silende regnvejr under 20 pavilloner.
0: Ja. Men I kommer jo aldrig til at glemme den dag.
1: Nej.
0: På nogen måde og at glemme den oplevelse.
1: Og ved du hvad? Efter hvilelsen, når vi kom op og skulle have champagne, så kom solen frem.
0: Se nu godt bare der.
1: Ja, og så stod vi der med 20 pavilloner. Ja. Så hvis nogen mangler pavillon, så glid lige ind bakken.
0: Til mit bryllup, så skulle min svigerfar holde en tale.
2: Ja.
0: Og han havde så fået forkerte informationer om, hvordan Anders og jeg havde mødt hinanden. Så han refererede til en helt anden pige.
1: Nej.
0: På en ferie, jeg slet ikke havde været med på.
1: Nej. Blev det stoppet, eller lød det
0: for mig? Jamen, jeg kunne simpelthen ikke lade være, så jeg sagde bare, svigerfar... Det var ikke mig.
2: Det er ikke mig.
1: Hvad hed hun?
0: Jamen, jeg kan ikke huske, hvad hun hed. Det var et eller andet job, Anders havde været på, hvor der var en eller anden pige.
1: Det gjorde
0: heldigvis, at alle bare grinede, og så blev det lidt sjovt, og alle refererede altså til min svigerfars tale, fordi det var lidt...
1: Altså, det er jo måske meget godt, hvis man skal holde sådan en tale, at man lige får en til lige at faktatjekke den lige.
0: Jamen, også fordi så var der en sang bagefter, hvor at hun så også var nævnt.
1: Nej!
2: Ej, hold nu kæft.
1: Forestil dig, der har været stress hos dine svigerforældre. Det er sådan et, hvad gør vi med sangen?
2: Vil du også skrive det om?
1: Det er sådan ud og strejf flere vers over.
2: Kæft, mand. Har du den sang et sted?
0: Ja, det må jeg jo have.
2: Den vil vi meget gerne høre ind. Kan du ikke lige se, om du kan tage den med i morgen?
0: Nej, det prøver jeg lige at se.
2: Ja, det vil jeg meget gerne høre.
0: Eller andet
1: det kan være, at vi kan få fat i hende der hovedpersonen der.
2: Ja, det skulle være.
1: Så hun ved, hvad hun har givet dig at sove af sviger smerte.
0: Ej, jeg synes heldigvis, det bare var rigtig sjovt. Nå, men hvad med dig? Hvad gik ikke helt efter planen til jeres bryllup? Giv os et kald lige nu på 72 11 43 00. Det var 72 11 43 00. Vi skal have nogle gode historier på banen her til morgen. Her er det Christoffer og ham med gitaren på Skala. Godmorgen.
2: Godmorgen.
3: Ham med gitaren.

0: er klokken, du lytter til verdens bedste morgen på Skala. Og bryllupssæsonen er jo i fuld gang. Og bryllup er jo bare sådan en dag, hvor man gerne vil have, at alt det skal klappe og spille maks muligt. Man har brugt mange penge på det, man har glædet sig længe og brugt utrolig mange timer på at forberede. Men selvom man forbereder lang tid, så er der bare ting, som kan gå galt.
1: Jamen, der er ting, man ikke kan planlægge sig ud af. Altså, vejret kan skifte, men det kan også blive meget værre end det.
2: Ja. Man må også sige, hvis man planlægger det perfekte bryllup, så går det galt jo.
0: Så går
2: det galt.
0: Der er intet, der er perfekt.
2: Nå, det var det heller ikke for Tina. Hun har skrevet, min brudekjole blev stjålet 14 dage før bryllup.
0: Nej!
2: 14 dage før brylluppet, prøver jeg at sige.
1: Er du blevet Bornholm?
2: Ja, jeg er blevet Bornholm. Så ikke direkte til bryllup, men altså, det gav da en smule stress inden at skulle finde en ny kjole og få syet den og bla bla bla.
1: Kan du sætte dig ind i det, Louise? Altså,
0: jamen,
1: hvor er stressniveauet hen der?
0: Jamen, det ville jo være på det højeste. Det var jo, altså, jeg tror, det var et halvt år før, at den kom hjem, altså næsten. Det var jo helt
1: havde du
0: den
1: på mange gange inden?
0: Nej, men der var jeg jo ved skrædder og prøve, og så tror jeg, at den blev hentet 14 dage inden.
1: Karina, hun oplevede også en form for tyveri, men det var så en af deres gæster.
2: Ej.
1: Fordi et par dage efter brylluppet, så opdagede de, at der manglede 6.000 kroner for gavebordet.
0: Nej, hvor er det bittert.
1: Nej.
0: Ej, det er ikke til at bære.
1: Nogle
0: af ens venner. Ej, hvor er det træls. Og lad os bringe en tur til Agerbæk, hvor vi har Henriette med fra. Godmorgen til dig, Henriette.
3: Godmorgen.
1: Henriette, hvad gik der galt til dit bryllup?
3: Jamen, da vi fik datoen, der ringede vi til forsamlingshus, der hedder Endrup Møllekro. Og ud det. Og da jeg så ringer igen 14 dage før, eller 3 uger før, for om alt er på plads.
2: Ja.
3: Så får jeg at vide, at ham, der havde forpagtet det, han er gået med bog og det hele.
1: Nej.
3: Og vi ikke havde en hus. Det var lejet ud til nogle andre. Og
1: nej.
3: Så stod jeg 3 uger før mit bryllup og havde ingen sted at holde det. Og invitationer bare sendt ud med dato. Og
1: Hvad gør man, når man et par uger før sit bryllup finder ud af, at det sted, man har booket, det ikke findes? Hvad gjorde du?
3: Jeg var virkelig i panik, men mine svigerforældre, de havde noget forsamlingshus dernede, hvor de boede, og den var så heldigvis ledig. Så den fik vi booket, og der var personale til, og så vi skulle bare ringe rundt til alle mennesker og ændre adresse. Og
0: men godt, at det lykkedes.
3: Ja, vi blev gift, og vi holdt det, og vi havde en rigtig god fest.
0: Fantastisk.
3: Der gik heldigvis ingenting galt.
0: Ej, det er godt.
2: Ej, hvor godt.
0: Tusind tak for at dele din historie med os, Henriette.
3: Tak. God dag.
0: I lige måde. Og så springer vi videre til Bramming, hvor vi har Milda med fra. Godmorgen til dig, Milda.
4: Godmorgen.
0: Lad os høre, hvad der gik galt til dit bryllup.
4: Jamen, vi havde et telt, som valgte at flyve, og så
0: blev
4: der et køleskab med alle vores bryllupskager i, som så væltede.
0: Nej.
1: Nej, nej. Men da, okay. Så du ikke, altså, hvordan så du ud ind i det køleskab?
4: Jamen heldigvis, jeg var ikke hjemme, jeg var hos en veninde.
1: Okay.
4: Og jeg fik det først at vide, efter strenge ordre fra min mand, at det er ingen, der må fortælle mig det, så jeg fik først at vide, efter vi var blevet gift.
1: Ej, hvor godt. Og hvad fik I så som kage?
4: Jamen, de havde faktisk klaret sig. Der var en, der var lidt bøjet. Der var 7 kager, der stod. Det var det eneste, der var hele køleskabet. Den øverste, den var bøjet lidt, men de andre, de var så fine.
0: Åh, det var heldigt. Ej. Tak for at dele med os, Milda.
4: Velbekomme. God dag.
0: I lige måde, du.
1: Der var virkelig også drama til Mettes bryllup. Det gik egentlig godt, og der var gang i festen. Og så hendes gamle farfar hyggede sig.
2: Ja.
1: Men lige pludselig mellem hovedretten og desserten, så døde han af hjertestop.
0: Nej!
1: Nej! Altså, det vil sige, at det satte lidt en dæmper på festligheden, men som hun siger, han havde sgu en fest lige indtil det sidste.
0: Nej, hvor er det forfærdeligt.
2: Men det bliver altså også lidt smukt, hvis man tænker over det. Forestil dig, at det sidste, du husker farfar fra, det er, at han hygger sig sindssygt meget til dit bryllup.
1: Han står lige med et glas hvidvin i hånden, ikke også?
0: Og jamen, det ved jeg godt, men alligevel, man bliver jo stadigvæk ked af det.
2: Men du siger, man feste. Jeg synes, det er den fedeste måde at stille træskolen på.
0: Jamen, helt er da
2: det
0: helt
2: må jeg bare sige.
0: Det må man da nok have lov til at sige. Nå, hvad med dig? Hvad gik galt til dit bryllup? Skriv til os på sms 1266 og start din besked med at skrive Skala. Her der er det Alex Warren, det er Ordinary på Skala. Klokken er blevet 4 minutter i 8:30. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: i 8:30 af klokken, og lige om et øjeblik skal vi en tur i en skør, skør verden, Mathias.
1: Ja, det skal vi. Det handler simpelthen om, at her gik vi og troede, at det var ulven, vi skulle frygte.
2: Ja.
1: Men det viser sig, at der er et andet dyr, som har taget simpelthen skruet bissen på.
2: Nej.
1: Og angriber folk fra oven.
0: Åh.
1: Oh. Pas på. Det er en skør, skør verden, vi lever i.
0: Hyggeligt.
3: FM og Esbjerg Festuge præsenterer Music for Free den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
4: Er du?
3: Glæd dig til at opleve
4: Ida Lauerberg.
3: Patina.

0: Martin Jensen.
1: Anker Stjerne.
2: For min penge som op, jeg var fred i indre by, men ude på ballad.
0: Music for free.
1: Helt gratis.
0: Mere info på skala.fm.
1: Music for free.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus.
1: Og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: Er du Kia-fan? Din nye autoriserede Kia-forhandler i Vejle er... Find hele det elektriske program fra Kia og få markedets bedste garanti med hele 7 år. Kia i Vejle.
5: Jens. Jens, du skal altså op nu.
6: Klokken er 3 om natten.
5: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
6: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
5: Nå ja.
6: Lad du bare sove.
5: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
7: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
8: Danmarks største jagt- og outdoorbutik holder Outdoor Week den 1. til 7. juni med masser af skarpe tilbud på grej, telte og beklædning lige ved E45 Hedensted. Vi ses hos Østjysk Hunting and Outdoor.
9: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun 4 steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
10: Nu er der ikke længe til. Glæd dig til 2 magiske dage under broen. Med Lucas Graham, Casey, Christoffer, Decimus Lissi, Medina, Suspekt, Blæst, Faustix og mange flere. Vi ses til Rock under broen den 12. og 13. juni. Køb din billet på rockunderbroen.dk.
11: Au for h***.
12: Hvornår har du egentlig sidst fået stød? Få et fornyet fokus på sikkerhed som elektriker med elsikkerhed.dk. Vores Claus-kursus er effektivt og helt sikkert. Ikke som noget, du har prøvet før. Book os i dag på elsikkerhed.dk.
13: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
16: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
18: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
19: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
20: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
21: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
22: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
23: Absolut da.
24: Jeg er lidt nysgerrig.
25: Bare for at se, hvad der rører sig.
26: Man læser jo lidt en gang imellem.
27: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
22: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
28: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
29: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
30: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
31: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
0: det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
1: Men det er ikke kun for jer med små børn.
2: Ja, vores store har brugt faldpsykologer flere gange. Og jeg har brugt fysen en del, men det er mest så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
1: Med Falks sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

Godmorgen, og velkommen indenfor til verdens bedste morgen med Lasse og med Mathias, og jeg hedder Louise. Og lige om et øjeblik skal vi en tur i en skør og skør verden sammen med dig, Mathias. Men allerførst skal vi høre Ankerstjerner, Rasmus Seebach og Gops. Det her, og det er 1000 år.

0: 20 minutter i 9 er klokken, du lytter til verdens bedste morgen på Skala, og vi holder jo her på Skala en kæmpe fest den 19. juni, og der kommer Ankerstjerne faktisk og spiller.
1: Gør han!
0: Vi kalder det Music for Free, og det er lige midt på torvet i Esbjerg, og vi håber selvfølgelig over at se dig. Du kan se hele programmet til Music for Free på vores hjemmeside skala.fm. Og nu skal vi en tur i en skør verden.
1: Forestil dig, at du er ude at løbe en dejlig sådan morgentur. Det er lørdag. Du har været tidligt op, men på den gode måde.
2: Ja.
1: Vågnet af dig selv og taget i skoven. Nu skal du ud og have lidt mig-tid, dig-tid. Ikke også?
0: Ja.
1: Du løber din sædvanlige rute i en dejlig forårsramte skov. Fuglene fløjter, men så pludselig, så mærker du et eller andet, der sådan sætter sig fast på højre side af dit baghoved.
0: Hey.
1: Og du er sådan ud af øjenkrogen, ser du en sort skikkelse,
0: hey,
1: der sådan flakser bag dig.
2: Et spøgelse.
1: Så du bliver bange jo. Du går i panik, men pludselig, så mærker du også noget på den anden side af hovedet.
2: Hey.
1: Og ud af øjenkrogen kan du også se en eller anden sort skikkelse, der går til angreb på dig.
2: What?
0: Ej, det lyder voldsomt.
1: Hvad der skete for stakkels med en prise.
2: Nej.
1: I rig skov i lørdags.
0: Nej.
1: To kraver styrtdykker mod hende,
2: mens
1: hun løber i sin egen lille verden. Hun er måske ved at høre den nye Verdens Bedste Morgen podcast.
2: Ja.
1: Hun har godt humør. Hun er ved at grine lidt af Lasse og mig og Louise. Og så sidder der to sindssyge kraver og hakker hende i hovedbunden.
0: Hvor er det da uhyggeligt.
1: Så tænker I, det må jo være, det er jo mareridt.
2: Ja.
1: Det sker jo ellers ikke, vel?
2: Nej, nej.
1: Men det kan jeg love for, at det gør. Det sker i øjeblikket sådan et opfang, at blandt andet Aarhus Kommune har været nødt til at sætte skilte op. Kæmpe store skilte. Ligesom dem, man nogle gange har langs vejen, hvor man skal lære at huske vigepligten og lægge telefonen. Men store skilte, hvor der står, pas på kraverne!
2: Nej.
1: De er aggressive netop nu.
0: Hvad kan man gøre for, at de ikke angriber en? For jeg kan da mærke, at jeg bliver helt bange.
1: Jamen, det skal du også. Det er fordi, at lige nu er de ved at udklække æg og sådan noget, og så bliver de sgu sådan lidt, det kender du selv, Louise, når du lige har født, så man passer fandme på sine unger.
0: Ja, det gør man da.
1: Holder jeg væk!
2: Jeg har lige googlet kraverkage-teorien, hak øjnene ud.
1: Jamen,
0: prøv at høre her.
1: Det vigtigste, du skal gøre, det er simpelthen at beskytte dine øjne.
2: Ej,
1: og så står der her, back away slowly.
2: Nej,
1: without running. Og du skal ikke lave øjenkontakt. Du må ikke få øjenkontakt med dem.
2: Nej, nej, nej.

0: Final song med Mø her på Skala, og det blev faktisk alt, hvad vi kunne nå her i verdens bedste morgen, men heldigvis så er Ditte kommet i studiet og klar til at nå en hel masse mere. Godmorgen til dig, Ditte.
1: Godmorgen. Jeg sidder sådan og svælger lidt i de gode gamle minder, når jeg hører det her nummer.
2: Ej, det er nostalgisk. Et godt nummer.
1: Jeg bliver lidt nostalgisk. I kender godt det der, man har sangen, der tager en tilbage.
0: Jo,
2: tag os lige med.
1: Ja, altså, hvor er vi? Vi er på Roskilde Festival 2016, fordi... På rollen.
2: På rollen. Nej, det hedder Rossen, Lasse.
1: Rossen. Ja, det er rigtigt. Hvert år på Roskilde, der er der altid en Roskilde-sang. Den alle spiller i campsene. Ja. Man kan ikke gå nogen steder, uden den spiller. I 16, det var mit år, første år på Roskilde, der var det Mø med Final Song. Så når jeg hørte den, ikke, så lugter jeg skrald og urinstøv.
0: Ej, hvor dejligt.
1: Lunkende bajer.
0: Nej, hvor lækkert.
2: Ja. Det er sjovt, fordi nu giver du mig sådan lidt angst. Nå, men ikke på grund af det, fordi du siger, at dit første år på Roskilde var 2016.
1: Ja,
2: mit første år på Roskilde var 2003.
1: Ja,
2: det gør jo mig 100 år gammel.
0: Mit første år på Roskilde har ikke været der endnu.
3: Nej, heller ikke mig.
1: Nej, det kan nås, venner.
3: Jeg har været på Smuk. Det var også i 16.
0: Nå, vi vil overlade studiet til Ditte. Vi er tilbage igen i morgen tidlig fra klokken 6 og har kun tilbage at ønske dig en røvgod torsdag på
1: Smuk. En røvgod torsdag.
0: Ja, for pokker.
4: Skala FM Music for free.
5: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
4: Er du? Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for free radio.
5: 24 timer i døgnet.
4: Music for free.
5: I samarbejde med Det Faglige Hus.
4: Og AL Sydbank.
6: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
8: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram Velsmag Hakket Gris og Kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
9: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtig

0: 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Flækgaard, lige over grænsen.
1: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle. Nybegyndere, fejnsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
3: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
4: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klogeborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder af mad.
5: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
6: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
7: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
11: Norwegian. Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
12: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Man læser jo lidt en gang imellem.
18: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
13: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
20: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
21: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum-is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner i kupon,

0: 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
2: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
5: Du lytter til Skala FM. Og her får du seneste nyt.
6: I Thisted Kommune har politikerne i går aftes stemt ja til 2 store energiprojekter, selvom et flertal af de lokale borgere er imod. Det skriver DR. Beslutningen går imod den såkaldte Thy-model, hvor lokal opbakning ellers er afgørende. Formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Jens Tilma, mener derfor, at modellen nu er død. Han siger til DR, at folk ikke længere tror på den. Men det afviser borgmester Niels Jørgen Pedersen. Han mener, at projekterne vil udvikle lokalområderne på en god måde. En ny rapport retter skarp kritik af Trafikstyrelsen for utilstrækkeligt tilsyn med flyvesikkerheden i Danmark. Det skriver Politiken. EU's luftfartsmyndighed peger på mangel på uddannet personale og alvorlig underbemanding. På et tidspunkt havde styrelsen kun 1 fuldt kvalificeret inspektør til 9 større lufthavne. Trafikstyrelsen erkender problemerne, men oplyser, at der siden er ansat flere medarbejdere og gennemført yderligere uddannelse. Det er i dag sidste dag, hvor de fysiske rejsekort kan bruges i Jylland og på Fyn. Efter midnat er det nemlig slut med at bruge det velkendte rejsekort og de blå standere. I stedet bliver kortet erstattet med rejsekort-appen og det fysiske basiskort.
7: Været præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
6: Solrigt med temperatur mellem 13 og 21 grader, koldest langs vestkysten, svag til jævn vind. I aften fortsat sol og i nat klart vejr, men mod vest efterhånden risiko for stedvis dis eller tåge. Temperaturer ned mellem 3 og 9 grader.
8: Skru op for humøret.
9: Skru op for music for free.
8: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
10: God rigtig hjertelig formiddag og velkommen her til mit program. Nu er det altså mig, der er ved roret. Lad os sagt, mit navn det er Ditte Marie Dalgaard, og lige om lidt skal du høre magisk nummer fra Justin Timberlake, men nu der står den på Apaka med Flue i et spænd.

One Call Away fra Charlie Puth her til din torsdag på Skala, hvor vi lige skal forvende vejret, fordi det bliver op til 21 grader. Endnu en smuk, smuk solskinsdag. Koldest langs vestkysten. Surprise, surprise. Hvad ellers er nyt? Svag til jævn vind fra skiftende retninger. Og det er bare så lyst i de her dage. Altså hvis du ligesom mig står ret tidligt op. Jeg står op sådan mellem 5:15 til 5:30. Så ved du måske, at når man vågner, så skinner solen i de her dage. Det er faktisk ret vildt. Det er lyst, når man går i seng. Lyst, når man står op. Man skulle næsten tro, at vi boede på Svalbard lige for tiden eller et eller andet. Men det skal nydes, så længe det varer, fordi om under en måned, så vender det simpelthen igen. Ja, undskyld, jeg er nødt til at sige det, men det er altså sådan, det er. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og nu der har jeg kan tænke, jeg er klar til dig med kogeplade. Bliv også lige hængende, fordi Shakira, hun er altså også klar lige efter. Skal vi?

0: I denne her uge, der er det faktisk en ganske særlig uge. Det er ikke bare en hvilken som helst uge. Den er faktisk dedikeret til noget helt bestemt, og det vil jeg gerne lige fortælle dig mere om lige om lidt. Og så har jeg altså også en lille opfordring. En opfordring til noget, du skal gøre. Ja, meget, meget kryptisk, men jeg gør dig klogere.
1: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Hvad siger du til at opleve Nyborgs nye endagsfestival? Nyborg live den 6. juni. Jeg har to billetter til dig hver dag i alt eller intet quizzen.
2: Send koncert til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst.
1: Så ringer jeg måske til dig direkte i radioen.
2: Og svarer du rigtigt på dagens spørgsmål,
1: så er du klar til at opleve Casey, Andreas Odbjerg, Pil, Barcelona eller måske Queen Machine. Hold telefonen tæt. Du vil ikke misse mit opkald.
2: Oplev Nyborg live. Nyborgs nye endagsfestival. Sammen med Skala FM.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. En pose rød mæril eller Lavazza kaffe til 49,98. 32 ruller selvpakke toiletpapir til kun 55 kroner. Og et stort stykke Allands guldost på ca. 1450 gram til kun 79,98. ABC Lavpris.
5: Au, for h***et.
6: Hvornår har du egentlig sidst fået stød? Få et fornyet fokus på sikkerhed som elektriker med elsikkerhed.dk. Vores Claus-kursus er effektivt og helt sikkert. Ikke som noget, du har prøvet før. Book os i dag på elsikkerhed.dk.
7: Danmarks største jagt- og outdoorbutik holder Outdoor Week den 1. til 7. juni med masser af skarpe tilbud på grej, telte og beklædning lige ved E45 Hedensted. Vi ses hos Østjysk Hunting and Outdoor.
8: Nu er der ikke længe til. Glæd dig til to magiske dage under broen. Med Lucas Graham, Casey, Christoffer, Decimus Lissi, Medina, Suspect, Blæst, Faustix og mange flere. Vi ses til Rock under broen den 12. og 13. juni. Køb din billet på rockunderbroen.dk.
9: Hvorfor er Lula stadig i indersporet, når du kan tage dit kørekort i overhalingsbanen? Med License to You kommer du hurtigst fra A til kørekort B. Tag kørekort i en af vores afdelinger, nemlig i Bredballe eller i Vejle C. Se holdstart og priser på licensetoyou.dk.
10: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
11: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
10: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
12: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
13: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
14: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
15: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
18: Husk 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
19: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
20: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
21: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
22: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-bleer i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
23: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

David Guetta og Sia med Titanium her på Skala. Hvor det faktisk ikke er hvilken som helst uge, vi er i gang med. At du vidste måske ikke, men i den her uge er det Mental Health Week. Ja, simpelthen. Og det er da en god anledning til lige at tage sig tid til at mærke efter, hvordan man har det. Sådan helt generelt måske forkæle sig selv med lidt tid, lidt ro, lidt alenetid. Lidt forkælelse. Man kan skrive lidt i dagbog, gå i haven og tage sig ekstra god tid til at slå græs, hvis man kobler godt af på den måde. Du kan også lave en kop kaffe og ringe til en, du godt kan lide at tale med, fordi hvis du har overskud i banken, giv lidt videre. Send en besked, ring til en ven, en veninde, en søster, bror, mor, far, you name it. Hør med, hvordan de har det. Måske synes du sådan noget, Mental Health Week, det er noget værre ævl. Det er jo noget fra USA. Men det er da ikke noget ævl. Altså, vi er alle sammen vores hoved. Det er nærmest det vigtigste, vi har. Vores hoved, vores sind, vores tanker. Det skal man tage sig af. Så det er da en god anledning til lige at stemple ind hos sig selv, når der er Mental Health Week. Og nu lover jeg Dittes terapi-team. Den slutter nu. Bare rolig, nu kan vi komme tilbage til alt det sjove. Og det sjove her på Skala, det er først og fremmest musikken. Nu, der skal du høre Forblæst med Elsker dig så meget. God formiddag.

0: Lige før fortalte jeg, at det er Mental Health Week i denne her uge, og opfordrer dig til at gøre noget, du godt kan lide at gøre. For eksempel, slå græs i ekstra lang tid, hvis det er sådan, du godt kan lide at sådan, slappe af og zone ud og gøre noget hyggeligt for dig selv. Men du skal nok lige tænke over, hvornår du slår græs på dagen. For hvordan vil du have det med, at din nabo slog græsset om aftenen, når dine børn skulle til at sove? Det er i hvert fald et dilemma, Eline hun står i, og hun er i tvivl om, hun er lidt for panikken. Forleden i Verdens Bedste Morgen, der talte min kollega om, hvordan de havde taklet det.
1: Jeg synes jo, det handler meget om kommunikation også, og om at tage hensyn til sine medmennesker. Yeah. Så bor der små børn lige inde ved siden af, så er det måske en god idé at have en samtale, og så sige, ved du hvad, hvis det kunne passe dig at slå græs før klokken 19 om aftenen, så vil det være super for mig og mine børn, fordi de har altid svært ved at sove på.
2: Jeg tror faktisk, du kan tage snakken med ham, uden at du behøver at få noget, der minder om en konflikt.
1: Jamen også uden at lyde panippen, for yeah, det tror jeg måske egentlig, at de fleste godt kan forstå.
0: Det er saftsusme utroligt. Man bor inde i byen, synes det larmer, og så siger folk til en, så flyt da ud af byen. Så flytter man ud af byen, så må man ikke engang slå græs, når man vil. Det skis med utroligt. Men jeg tænker mere, nu er det sagt højt i radioen, så kan man jo selv sidde derude og tænke lidt over, om man er sådan en aftenslår, aftengræsslår, om man er synderen. Så må man tænke lidt over, om man kunne finde et bedre tidspunkt at gøre det på. Verdens Bedste Morgen, de er tilbage igen i din radio i morgen kl. 6.00 lige her på Skala. Nu skal du høre fra Ray.

0: Den kun 25-årige amerikanske sanger Alex Warren har lavet et reelt hit. Det synes jeg i hvert fald. Jeg bliver faktisk ikke rigtig træt af den. Og når den kommer, så skruer jeg lidt ekstra meget op herinde i studiet. Det kunne du også overveje at gøre, men hvad det er for et nummer, det skal du altså lige blive hængende for at høre inden. Der får du lige en omgang nyheder og vejret.
1: Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Vi kan gøre din morgen lidt sødere fredag morgen.
3: Men kun hvis du er hurtig på telefonen og guftknappen dukker op.
1: Første igennem på telefonen vinder fredagsguft til hele familien.
4: Så er du dækket ind til hele weekenden og lidt mere.
1: Guftknappen hver fredag morgen på Skala.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
7: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster. Hey,
1: kom
0: til
1: Kalle nu. Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect. Kom til Kalle nu.
2: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
5: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
6: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
8: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød.

0: restauranten eller tag den med for drive-in hos Sunset Boulevard.
1: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
2: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi, yoghurt, flere varianter, kun 10 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
3: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
9: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
8: Men det er ikke kun for jer med små børn.
10: Ja, vores store har brugt faldpsykologer flere gange. Og jeg har brugt fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
8: Med Falks sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
11: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle, nybegyndere, fansmakere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
12: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
13: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
14: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
15: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils eller Costa deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triplebox til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
16: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
17: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
18: Brandattentater, skyderi og sprængninger. En bandekonflikt presser nu Midt- og Vestjyllands politi så meget, at de har bedt om hjælp fra andre politikredse. Ifølge politiet er sagerne så voldsomt ressourcekrævende, at de har brug for assistance udefra. Derfor bidrager betjente nu fra resten af Jylland, København og National Enhed for Særlig Kriminalitet. Konflikten har blandt andet ført til, at der er brugt en håndgranat mod en lejlighed i Herning. Fra i morgen bliver det muligt at registrere gamle 1000-kronesedler online. Det sker for at aflaste de lange køer, der har været for at få afleveret sedlerne inden fristen. I de seneste uger har der været timelange køer, især i København, for at få vekslet sedlerne, som bliver værdiløse efter 31. maj. Når man har registreret sit krav online, bliver man i løbet af de kommende måneder kontaktet om selve indleveringen. Nationalbanken understreger, at alle krav, der er registreret inden fristen, vil blive behandlet. Vestas samler sin vestjyske produktion i Lem og investerer omkring 110 millioner kroner i udvidelsen. Produktionen flyttes fra Ringkøbing, hvor 370 medarbejdere fremover får arbejdsplads i Lem. Den samlede fabrik vil dermed beskæftige ca. 1000 ansatte. Ifølge vicedirektør Morten Dyrholm skal samlingen

0: gøre produktionen mere effektiv i en tid med hård konkurrence.
1: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
0: Solrigt med temperatur mellem 13 og 21 grader, koldest langs vestkysten. Vinden bliver svag til jævn. I aften fortsat sol og i nat klart vejr, men mod vest efterhånden risiko for stedvis dis eller tåge. Temperaturer ned mellem 3 og 9 grader.
2: Skru op for humøret.
3: Skru op for Music for Free.
2: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
4: Og vi glæder os til Music for Free, og vi håber at se dig der. Det satser jeg i hvert fald på. Jeg satser på, at du kommer. Så ses vi der til Music for Free. Toget i Esbjerg den 19. juni. Nu skal du høre et kæmpe hit fra Alex Warren. Det her, det er Fever Dream. Velkommen til.

Nogle gange, når jeg hører en sang, så tænker jeg, at den her sang, den er skrevet til studiet. Den er lidt svær at synge live i hvert fald. Så skal den måske lige sættes et par toner ned eller noget. Og jeg har altid tænkt om det her nummer fra Rihanna. Only Girl in the World. Jeg synes personligt, den er rimelig svær. Ret hård at synge med på. Jeg prøver ihærdigt her i studiet. Også selvom Rihanna, hun er en legende, så tror jeg også, hun synes, den er lidt hård, når den kommer på setlisten. Men hun gør det godt. Hun gør det godt, den gode Rihanna. Det skal jeg heller ikke, blande mig i. Hun er bedre, end jeg er alligevel. Kiggede du dig selv i spejlet i morges, da du stod op, lige tog lidt vand i hovedet og tænkte, det hjælper ikke. Mand, jeg ser nederen ud i dag. Altså virkelig træt. Det kan være, du sovede dårligt. Det kan være, du skændtes med kæresten i går. Det kan være, du mareridt, og det går dårligt på jobbet. Du har et svært møde i dag. Et eller andet, som har sat sine spor i dit ansigt. Sådan så det hele, det ser lidt rynket, lidt hængende, lidt gråt ud. I så fald, så kan jeg fortælle dig, det er altså noget, der foregår op i dit hoved. Du ser hamrende godt ud. Det kan jeg lige så godt fortælle dig. Og du tænker, Ditte, du kan ikke se mig lige nu. Du er bare en dum radiovært. Hvad ved du? Nej, men det ved jeg. Jeg ved, du ser godt ud i dag. Og hvis du ikke tror på mig, så er jeg stensikker på, at du vil tro på de her to. Fordi Nick & Jay, de har også en holdning til, hvordan du ser ud i dag. Lyt nu til dem. Dem kan vi altså godt stole på. Og de fortæller dig det her i de næste minutters tid, i nummeret, der selvfølgelig hedder Lækker.

0: Sikke en trio, Sofie 98, Berg og Svea S. med Slå Op her på Skala. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og lige om lidt, der skal vi til verdens bedste dårlige nyheder. Vi skal forbi Harry Styles, som jo altid har været sådan lidt en darling. Meget uproblematisk, super cute, super likeable, super sjov, dygtig. Der har aldrig rigtig været noget med ham. Men det er indtil nu, fordi han har faktisk fået en hel del kritik de sidste par måneder, og især efter han skød sin verdensturné i gang den 16. maj. Og hvad det handler om, det dykker jeg mere ned i lige om lidt.
1: FM og Esbjerg Festival præsenterer
2: Music for Free
1: den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
2: Er du?
1: Glæd dig til at opleve
2: Ankerstjerne,
1: Martin Jensen,
2: Albert Heath,
1: Sofie 1998, Jack Style,
2: Ida Lauerberg, Juste,
1: Patina. Music for free.
2: Helt gratis.
1: Mere info på skala.fm.
2: Music for free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus
2: og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: Nye friske tilbud i ABC lavpris. En pose rød mæril eller lavatserkaffe til 49,98. 32 ruller selvpakke toiletpapir til kun 55 kroner. Og et stort stykke Allands guldost på ca. 1450 gram til kun 79,98.
5: Danmarks største jagt- og outdoorbutik holder Outdoor Week den 1. til 7. juni med masser af skarpe tilbud på grej, telte og beklædning lige ved E45 Hedensted. Vi ses hos Østjysk Hunting and Outdoor.
6: Nu er der ikke længe til. Glæd dig til to magiske dage under broen. Med Lucas Graham, Casey, Christoffer, Decimus Lizzy, Medina, Suspect, Blæst, Faustix og mange flere. Vi ses til Rock under broen den 12. og 13. juni. Køb din billet på rockunderbroen.dk.
7: Fredericia Shopping præsenterer Sommerrock. Nu, fredag. 15 fede koncerter og masser af aktiviteter. Med blandt andre Østkysthostlets og Midt om natten. Sammen med flere lokale musiknavne. Butikkerne holder åbent til kl. 22. Nu, fredag. Se hele koncertlisten på fredericiashopping.dk.
8: Jens. Jens, du skal altså op nu.
9: Klokken er 3 om natten.
8: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
9: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
8: Nå ja.
9: Lad nu bare sove.
8: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
10: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle. Nybegyndere, feinsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Er du åben over for et jobskifte?
14: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
13: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
17: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
19: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
20: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og vi skal til verdens bedste dårlige nyhed. Og det i dag, der skal vi simpelthen forbi Harry Styles. Han skød den 16. maj sin verdensturné Together i gang i Amsterdam. Men den her åbning, den har fået noget kritik fra fans, og det er så lidt noget nyt, fordi Harry Styles, han har altid været sådan lidt en darling. Han har ikke rigtig gjort noget galt. Han er meget uproblematisk, udramatisk. Han er charmerende, han er talentfuld. Han er likeable. Men der er altså flere koncertgængere, der klager over dårligt udsyn fra de dyreste ståpladser helt tæt på scenen, fordi at der simpelthen er en stor sceneopsætning i det her show, som blokerer udsynet i pit-området, hvilket er torskedumt simpelthen. Der er en fan, der fortæller på sociale medier, at hun gav over 3.000 kroner for at få en plads på forreste række. For ligesom at komme så tæt på Harry Styles som muligt, men hun kunne simpelthen ikke rigtig se ham under koncerten. Åh, det må være bittert, mand. Så irriterende. Det forstår jeg godt, hun er lidt træt af. 3.000 kroner. Nå, men kritikken her har fået Harry Styles' hold til at reagere på Instagram. Lover de nu at undersøge ændringer, så publikum får en bedre oplevelse ved de kommende koncerter. Men herudover så har der også været meget snak om billetpriserne til den her turné, som er stukket fuldstændig af. Folk, de har faktisk været lidt efter den gode Harry Styles. Jeg har også set nogen på Instagram, der sagde, det var en lidt kedelig koncert og sådan noget. Ikke så godt. Han skal ikke have et blakket ry, ham der Harry Styles. Det kan da godt være, han får det, men det må da være træls for ham. Men her i verdens bedste dårlige nyhed, der finder jeg altid lige det positive spin, jeg ser glasset som halvt fyldt. Og trods kritikken, så var der altså flere anmeldere, som var ret begejstrede for den her koncert i Amsterdam. Jeg har også set andre fans, der synes, det var sygt fedt. Og måske kan Harry også bare være ligeglad. Altså, det kører jo for ham. Han er sikkert, jeg undskyld, jeg siger det, pisserig. Han har en fed karriere. Han er lige blevet forlovet. Han kan bare køre sit helt eget show. Så ham tror jeg ikke, vi skal være bekymrede for. Jeg tror nok, han skal klare sig. Her på Skala skal vi ikke høre fra Harry Styles nu, men vi skal faktisk høre fra to af hans landsmænd. Han er i 70'erne, hun er i start 30'erne. Det her, det er Elton John og Dua Lipa med Cold Hearts.

0: Det er en ganske, ganske smuk torsdag i slut maj måned, vi er i gang med. Jeg håber, du har en dejlig dag indtil videre. Måske er du på arbejde, på vej på arbejde. Det kan også være, du ikke er. For jeg har lige kigget på tallene. Der er faktisk over 92.000 registrerede fuldtidsledige. Altså folk, som måske søger job lige nu. Der er masser, der er på jagt efter et nyt job. Og nogle gange så går det lidt trægt med at få samtaler og måske overhovedet svar for ens ansøgning og sådan noget. Og så går man på LinkedIn, det siger jobcenteret. Nej, hvad hedder det nu? Dagpengecenteret. Alt det der. Det siger de, man skal gøre. Man skal gå på LinkedIn. Og forleden i Verdens Bedste Morgen, der kunne min kollega Louise fortælle om, at hun var faldet over et meget spøjst CV på LinkedIn.
1: Okay. Hun har skrevet, at hun har været sælger på Vinted. Hun skriver simpelthen, at hun har solgt mere end 200 artikler på Vinted. Og så skriver hun, hvad det har givet hende af erfaring, som man kan bruge til noget. Nu læser jeg op.
2: Nej.
1: Jeg har solgt mere end 200 artikler på Vinted. Her har jeg undervejs opnået erfaring med produktfotografering, udarbejdelse af detaljerede salgsbeskrivelser, søgeoptimering, opsøgende salg og kundeservice. Det lugter lidt desperat her.
0: Det kan du sige, Louise. Det kan du sige. Men jeg vælger at se det på den anden måde. Altså, game is game. Hvis man ikke har så specielt meget arbejdserfaring, så er man jo nødt til at fylde på med et eller andet. Men jeg vil sige, det lyder måske også lidt som en idé, der er opstået inde på, ja, det, der hed jobcenteret engang, ikke? Jeg kan lige se det for mig. Hvad har du lavet, sådan, som du lige kan smide på? Jeg har solgt en masse på Vinted. Bingo, der var den. Du sælger! Se en masse sælgererfaring, du har. Og så alle anmeldelserne, hun har fået ind på Vinted, det kan jo så tælle som referencer eller noget. Ja, nej, ved du hvad, det er hårdt at være arbejdsløs, og hvis du slider i det, så alt held og lykke til dig. Det skal nok lykkes på et eller andet tidspunkt, og så kan du altså komme ud og få tjent nogle bucks. Men det er ikke lykken at tjene penge, det fortæller Rasmus Sebak og Ankerstjerne om i det nummer, du skal høre nu. Det her, det er Millionær på Skala.

0: Tak fordi du lytter med her på Skala. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard. Lige om lidt, der står den på en vejrudsigt og en omgang nyheder først og fremmest. Og bagefter så venter kongen og dronning af moderne dansk pop. Ja, det vil jeg gøre. I hvert fald så nyere tids pop. Og jeg tror i hvert fald, en millennial vil mene, at det her det er kongen og dronningen. Og de er tilbage igen sammen efter mange, mange år. Og hvem det er, det skal du blive hængende for at høre.
1: Skala FM. Verdens bedste morgen.
2: I morgen i vores dilemma, der skal vi hjælpe Maja. Hun er ven med en ældre herre, der glad har fortalt hende, at han har fået en online kæreste.
3: Men Maja tror, at han er i gang med at blive snydt. Men han er glad, så spørgsmålet er, om hun skal ødelægge det hele for ham.
4: Det finder vi ud af i morgen. Klokken 7:05 i dagens dilemma.
1: Verdens bedste morgen. Hverdag 6-9 her på Skala.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
7: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram Velsmag Hakket Gris og Kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
9: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
10: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
12: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
13: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum-is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
14: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
15: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
14: Spil ansvarligt.
16: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
17: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo.

0: Christian.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
6: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
7: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
8: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
11: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
12: Bliv sommerklar i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
13: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
14: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
15: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
16: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
17: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
18: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
19: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
20: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
21: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
22: Offret fra en sag med en sprængt håndgranat på Amager i mandags er død af sine kvæstelser, det oplyser Københavns Politi i dag. Den 31-årige mand blev angiveligt et helt tilfældigt offer for eksplosionen, der skete i en gård. I sagen er 4 unge varetægtsfængslet. Politiet mistænker 2 mænd for at have bragt håndgranaten til sprængning, mens 2 kvinder er sigtet for at have givet den til en af mændene. Alle 4 nægter sig skyldige. Danmarksdemokraterne har ekskluderet et byrådsmedlem i Thisted Kommune. Det sker, fordi han stemte for at opsætte solceller lokalt. Byrådsmedlemmet Lars Vestergaard var tungen på vægtskålen, da et stort energiprojekt blev stemt igennem i aftes. Det skete på trods af, at et flertal af borgerne i området havde stemt imod. Politisk ordfører Susi Jessen skriver på X, at Lars Vestergaard har forbrudt sig mod partiets politik og derfor ikke hører til i partiet. Brandattentater, skyderi og sprængninger. En bandekonflikt presser nu Midt- og Vestjyllands politi så meget, at de har bedt om hjælp fra andre politikredse. Ifølge politiet er sagerne så voldsomt ressourcekrævende, at de har brug for assistance udefra. Derfor bidrager betjente nu fra resten af Jylland,

0: København og National Enhed for Særlig Kriminalitet.
1: Været præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
0: Solrigt med temperatur mellem 13 og 21 grader, koldes langs vestkysten. Vinden bliver svag til jævn. I aften fortsat sol og i nat klart vejr, men mod vest efterhånden risiko for stedvis dis eller tåge. Temperaturer ned mellem 3 og 9 grader.
2: Skru op for humøret.
3: Skru op for music for free.
2: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
4: Jeg tror, at der er mange, der vil mene, at de to, du skal høre nu, de er lidt dronningen og kongen af sådan nyere tids pop. Det er nemlig Burhan G og Medina, der er tilbage sammen med Gemt dit nummer. Den får du altså her på Skala. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og velkommen til.

på top 10 over de mest populære karaoke-sange ligger den her sang. Fra Backstreet Boys. Ja, det kan du altså sagtens spille mig ind, for jeg har godt nok hørt både mere og mindre kønne udgaver af det her nummer på diverse karaoke-bar rundt omkring. Velkommen her på Skala, hvor jeg nu vil gerne tage dig med en tur i byen i Aarhus. Ja, vi skal nordpå. Jeg har igennem mine dage været i byen i Aarhus en hel del gange. Og der har de blandt andet en klub, der hedder G-Bar. Og på G-Bar, jamen der spiller de bare den bedste musik ever. Altså all the bangers. Ariana Grande, de spiller Britney Spears. Og for mig, der er det bedste af det hele, at de spiller alt det bedste fra Eurovision gennem tiden. Det kan jeg godt lide. Og de har især en enkelt sang på det her diskotek, som der går igen og igen i løbet af sådan en aften og en nat. Altså, nu har jeg været der en del gange. Jeg vil tro, de spiller den en gang hver anden time eller sådan noget. Og hver gang den kommer på, lige meget hvor mange gange man har hørt den, så bryder alle ud i jubel. Mig inklusiv. Jeg synes, vi skal have den her på Skala, så må vi jo se, om man bryder ud i, i jubel eller ej. Det her, det er Loreen's Euphoria.

0: En af de større stemmer på den moderne country scene, i hvert fald de kvindelige, det her, det var Dasha med Austin på Skala. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og lige om lidt, der går jeg ud som sædvanligt på det her tidspunkt lige at forstyrre min kollega Anton Gerdes. Han sender eftermiddagsradio her på Skala, lige efter mig faktisk. Det er først fra klokken 1, bare rolig, så. Bare rolig, siger jeg. Frygt ej, jeg bliver. Nej, men det er simpelthen fordi, vi skal lave det lille faste indslag. Jeg kalder, hvad fanden skal vi snakke om, lige her inden frokostpausen. Den nærmer sig stille og roligt, og jeg hader akavet stillhed. Det gør Anton også. Derfor så inspirerer vi dig lige til et godt samtaleemne. Noget, du kan tage op med dine kollegaer i kantinen. Og jeg har en idé om, det godt kan gå hen og blive lidt anekdoteagtigt. Der er anekdotealarm lige om lidt, men det skal nok blive hyggeligt, det skal nok blive sjovt. Det er det altid, når det er Anton, jeg taler med. Bliv hængende.
1: Skala FM. Music for free.
2: Hvor du kan opleve.
1: Anker Stjerne.
3: Har været herude siden drengestreg, sådan en forfest var en rambang.
4: Jeg startede der, gik i 4. klasse, så var der min ven Surda, der overtalte mig til at være med til sådan noget skoleafslutning, hvor vi skulle rappe. Og så var der en pige fra 10. klasse, der bagefter sagde, at jeg var sej, og spurgte, om jeg ville have et stykke slik, og så var jeg bare sådan, det kører vi altså med. Og så resten af mit liv har jeg lavet musik.
5: Og der er gået, så er det tydelige spor, har det ikke ses, når vi samlede om et bord.
4: Det bedste råd, jeg har fået af musik, det er at starte med at kunne lide det selv. Det er vigtigere, at du laver noget, du selv føler, end at du prøver sådan at målrette det til nogen. Det går altid galt. Jeg tror virkelig på det der med, at man skal fandme kunne lide det først og fremmest selv, og så må resten af verden være med, hvis de vil det.
2: Glæd dig til Ankerstjerne og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank. Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
6: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
7: Nye friske tilbud i ABC lavpris. En pose rød mæril eller Lavazza kaffe til 49,98. 32 ruller selvpakke toiletpapir til kun 55 kroner. Og et stort stykke Allands guldost på ca. 1450 gram til kun 79,98. ABC lavpris.
8: Fredericia Shopping præsenterer Sommerrock. Nu, fredag. 15 fede koncerter og masser af aktiviteter. Med blandt andre Østkysthostlets og Midt om natten. Sammen med flere lokale musiknavne. Butikkerne holder åben til kl. 22. Nu, fredag. Se hele koncertlisten på fredericiashopping.dk.
9: Jens. Jens, du skal altså op nu.
10: Klokken er 3 om natten.
9: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
10: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
9: Nå ja.
10: Lad nu bare sove.
9: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
11: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
12: Danmarks største jagt- og outdoorbutik holder Outdoor Week den 1. til 7. juni med masser af skarpe tilbud på grej, telte og beklædning lige ved E45 Hedensted. Vi ses hos Østjysk Hunting and Outdoor.
13: Nu er der ikke længe til. Glæd dig til 2 magiske dage under broen. Med Lucas Graham, Casey, Christoffer, Decimus Lissi, Medina, Suspect, Blæst, Faustix og mange flere. Vi ses til Rock under broen den 12. og 13. juni. Køb din billet på rockunderbroen.dk.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
15: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
16: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
17: Dealdage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før dealdage er forbi, og bestil nu på callme.dk.
18: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
19: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu. Rejs snart. Flyv. Norwegian.
20: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
21: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
22: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
23: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
24: Spar op til 34% i forhold til Danmark. Lige nu får du Kims Chips XL-poser til kun 13,33 og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
25: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Nu har jeg fint besøg i studiet af min kollega, som er eftermiddagsvært her på Skala. Goddag, Anton Gerdes.
1: Goddag, Ditte Maria Dalgaard.
0: Vi er samlet som sædvanligt her inden frokostpausen for lige at varme dig, der lytter med, op til frokostpausen, som sagt. Sådan, så du ikke løber død for gode ting at tale med din kollega om, ikke?
1: Åh, det går ikke. Det går ikke, at man bare sidder og stiger på hinanden der hen over frokosten.
0: Det går ikke, og i dag bliver det sødt. Det bliver cute, fordi vi skal tale om, hvornår vi sidst hjalp nogen.
1: Og det er altid et godt samtaleemne.
0: Ja, vi er barmhjertige folk, du og jeg.
1: Altså. Man kan også lige sidde og pille sig selv lidt i navlen, ikke?
0: Ja, altså jeg kan jo begynde, fordi at jeg i pinsen var inde i en H&M for at købe strømper.
1: Wow.
0: Sokker. Ja,
1: dyre pige.
0: Ja, henter de her sokker, men så ser jeg lige pludselig ind i undertøjsafdelingen en lille bille på gulvet.
1: Ja.
0: Så tænker jeg, det er synd. Det er synd. Det må være det værste sted at være for en lille bille.
1: Ej, det kommer an på, om det er en han- eller hun-bille.
0: Nej, det
1: kommer jo aldrig. Lad os gå med den. Det er synd, den er panisk. Den kan ikke komme ud.
0: Den kan ikke komme ud. Enter Ditte Marie Dalgaard. Fordi jeg hjælper den ud, men jeg havde jo ikke tænkt over, at jeg havde de her sokker i hånden. Det er jo bare en lille biting, så jeg sætter ligesom hele alarmen i gang i butikken. Og får folk efter mig, der siger, stop tyven, stop tyven.
1: Ej.
0: Og skal ligesom forklare, at det er altså bare for...
1: Stod du stadig med bilen i hånden?
0: Ja, det gjorde jeg da.
1: Kom og sagde, hvad laver du? Ja, må undskyld.
0: Prøv at kigge på den. Hvor sød den er.
1: Stopper du mig på grund af bilen, eller sokkerne? Hvad vil du have?
0: Ja, så det gik mellem, men jeg hjalp et billes liv. Hvad med dig?
1: Jamen, det er da noget af det mest forfærdeligt pinlige, men også noget af det mest nuttede, jeg længere har hørt. Nu vil jeg ikke lyde som et stort asshole her, men det er jo sjældent, jeg hjælper folk.
0: Det ved jeg.
1: Men jeg havde faktisk også en oplevelse i pensen, som altså, det var jo egentlig ret sødt, men det blev også ret træls for mig selv.
0: Ja.
1: Vi skulle med toget på sådan en hyttetur med min svigerfamilie.
0: Oh, yeah.
1: På vej tilbage skulle vi også med toget.
0: Lækkert.
1: Men der var sporarbejde, så vi skulle med tog, bus noget af vejen.
0: Ekstra og så lækkert.
1: Ja, men det er så dejligt. Så står vi på den her station, og alle er jo altid i panik over de her togbusser. Hvor har de? Hvornår kører de?
0: Jeg skal med.
1: Ja, jeg skal. Og så kommer der en meget, meget svært gående dame med sådan en rollatorgangstativ.
0: Ja.
1: Og en masse oppakning. Hun slæbte virkelig. Det var virkelig
0: synd.
1: Så, og hun kunne slet ikke finde rundt i, hvor togene kørte fra. Og ej, hun var et stort forvirret mess. Så min kæreste og jeg sådan siger, skal vi hjælpe dig hen? Altså, vi tror, vi ved, hvor det er.
0: Mm.
1: Og hun siger, ej, tusind tak, det må I meget gerne, og sådan noget. Så går vi ligesom med hende, men hun går virkelig langsomt, fordi hun er svært gående.
0: Ja, ja.
1: Og det kan hun jo ikke gøre for.
0: Næ.
1: Men det fører så til, at vi får hende vist hen til hendes perron, og først der finder ud af, at det ikke er vores perron.
0: Nej.
1: Og så kigger jeg over, hvor vores perron er, og ser, der holder vores togsko. Og vi skulle under en viadukt, og da vi kommer op, så holder der ikke noget tog.
0: Nej, hvor godt.
1: Så vi misser sgu lige, og så går der lige sådan en 3/4 times tid, før vores næste tog kommer. Og så skulle vi jo lige købe nye billetter, dit og dat.
0: Hvad kan man lære af det, Anton? Man skal aldrig

0: Det er så nuller og R&B-agtigt, som det overhovedet kan blive. Nelly og Kelly Rowland med Dilemma. Lige her på Skala. Rigtig hjertelig velkommen til. Mit navn, det er Ditte Marie Dalgaard. Og jeg vil gerne lige minde dig om, at du har to chancer tilbage, blev der sagt. To chancer tilbage for at vinde to billetter til Nyborg Live. Nyborgs nye endagsfestival, som foregår den 6. juni fra kl. 11 på Cirkuspladsen i Nyborg. Og du kan altså blandt andet høre Casey, du kan høre Queen Machine, du kan høre Pil, Andreas Oddbjerg, du kan høre et Kim Larsen tribute band, en lille pose støj. Altså, det bliver fremragende til Nyborg. Og du kan vinde to billetter i eftermiddagen her på Skala. Og det er det, som min kollega Anton, der er vært på Skala, han kalder for alt eller intet quizzen. Meget simpel quiz. Et enkelt musikspørgsmål med tre ledetråde også. Og for at deltage i den, så skal du skrive koncert og sende til 1266. Det koster almindelig sms-takst. Koncert til 1266. Det kan være dig, der bliver ringet op i eftermiddag og får chancen for at deltage i alt eller intet. Og vinde to billetter til Nyborg Live den 6. juni fra kl. 11. Okay, så det er altså noget, du skal gøre lige nu. Lige nu. Ingen tid at spille. Og imens du sender en sms, så skal vi til at varme op til et splinternyt nummer fra Benjamin Hav. Det udkom for en uge siden. Og skal vi lige høre, hvad Benjamin Hav selv siger om det her nummer, der hedder Portugal?
1: Portugal er et nummer, der handler om glæde, om varme, om at tage til Portugal. I overført betydning, altså Portugal som en følelse, der bor inde i hjertet. En varme, samhørighed, kærlighed. Hvis du virkelig elsker livet, så leger du med det. Græmser du på det. Det er sådan, jeg har det.
0: Det er som om Jørgen Leths spøgelse eller sjæl forlod hans egen krop og susede ind i Benjamin Havs krop. Det lyder fuldstændig sådan. Men han er altså en legende, og nu skal du høre netop det nummer. Der altid hedder Portugal, og det får du lige her på Skala. Vi kunne være

sko. Ikke prøver du mig nu, men det tæt på. Vi tog til Sverige i min barndom. Slap de af, det sagde Larsson. Nu er det Portugal, den uendelige historie. Min ven, vi har gjort

0: Jeg håber, du føler dig frisk og vaks i hovedet, og ikke skal til at tage en middagslur nu. Det har du ikke tid til. Og den skal være kort, så skal det være sådan en powernap. Fordi lige på den anden side af nyhederne, der skal vi altså quizze i quiz eller lakrids. Og jeg håber, at du er klar på sms'en fuldstændig, som du plejer. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og vi lyttes ved.
1: Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Vi kan gøre din morgen lidt sødere fredag morgen.
3: Men kun hvis du er hurtig på telefonen, og guftknappen dukker op.
1: Første igennem på telefonen vinder fredagsguft til hele familien.
4: Så er du dækket ind til hele weekenden og lidt mere.
1: Guftknappen hver fredag morgen på Skala.
5: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
7: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Little, det betaler sig.
8: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
9: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle. Nybegyndere, fejnsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
15: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner. Plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
16: Wow!

0: restauranten eller tag den med fra drive-in på Sunset Boulevard.
1: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
2: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Det er din bil trænger der vist til et aircon service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
10: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
11: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
12: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Spar op til 34% i forhold til Danmark. Lige nu får du Kims Chips XL-poser til kun 13,33 og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
15: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
16: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
17: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
18: Du lytter til Skala FM. Og her får du seneste nyt.
19: Offret fra en sag med en sprængt håndgranat på Amager i mandags er død af sine kvæstelser, det oplyser Københavns Politi i dag. Den 31-årige mand blev angiveligt et helt tilfældigt offer for eksplosionen, der skete i en gård. I sagen er 4 unge varetægtsfængslet. Politiet mistænker 2 mænd for at have bragt håndgranaten til sprængning, mens 2 kvinder er sigtet for at have givet den til en af mændene. Alle 4 nægter sig skyldige. Brandattentater, skyderier og sprængninger. En bandekonflikt presser nu Midt- og Vestjyllands politi så meget, at de har bedt om hjælp fra andre politikredse. Ifølge politiet er sagerne så voldsomt ressourcekrævende, at de har brug for assistance udefra. Derfor bidrager betjente nu fra resten af Jylland, København og National Enhed for Særlig Kriminalitet. Danmarksdemokraterne har ekskluderet et byrådsmedlem i Thisted Kommune. Det sker, fordi han stemte for at opsætte solceller lokalt. Byrådsmedlemmet Lars Vestergaard var tungen på vægtskålen, da et stort energiprojekt blev stemt igennem i aftes. Det skete på trods af, at et flertal af borgerne i området havde stemt imod. Politisk ordfører Susie Jessen skriver på X, at Lars Vestergaard har forbrudt sig mod partiets politik og derfor ikke hører til i partiet.
20: Præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middel.

0: smart. Én optiker hele livet for hele familien.
1: Solrigt med temperatur mellem 13 og 21 grader, koldest langs vestkysten. Vinden bliver svag til jævn. I aften fortsat sol og i nat klart vejr, men mod vest efterhånden risiko for stedvis dis eller tåge. Temperaturer ned mellem 3 og 9 grader.
2: Skru op for humøret.
3: Skru op for music for free.
2: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
4: Du er landet her på Skala FM. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og hvor er det da dejligt, du lytter med. Især fordi, at jeg lige om lidt går i gang med quiz eller lakrids, og der skal jeg som sædvanligt bruge dine input i min sms-indbakke. Bliv lige hængende endda, der får du lige lidt

0: kæmpe nummer tilbage fra 2004, det er vildt nok. Infernal med From Paris to Berlin, lige her på Skala, hvor vi skal i gang med at quizze.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Og kender du ikke lige quiz eller lakrids? Jamen, så skal du nok lære det. Det er en sådan rimelig simpel quiz, hvor du får tre hints til at gætte noget. Ja, du får tre hints til at gætte et popkulturelt fænomen. Det betyder jo så, at vi bevæger os inden for en rimelig stor genre, ikke? Det kan jo være alt fra film og serier, musik. Altså, i den her uge har vi quizet både om Kong Frederik og Gift ved første blik. Så hvad er det mund i dag? Jamen altså, jeg kan fortælle, at jeg i dag er på jagt efter en australsk sangerinde. Vi er i musikkens verden, så du skal have fat i dit musikkendskab nu, din musikviden. En australsk sangerinde, det er alt, du får at vide for nu, men der er mere at hente lige her om et par sangstid, hvor du får hint nummer to. Jeg synes dog, at du i mellemtiden lige skal tage og lige stemple ind. Lige fortæl mig, at du lytter med. Send en sms, skriv skala mellemrum, dit bud på, hvilken australsk sangerinde det her kunne være. Skriv også lige dit navn. Det er simpelthen bare hyggeligst på den måde, har jeg erfaret. Du kan også skrive, hvor du skriver fra, og hvad du laver i dag. Skriv alt muligt. Det er bare hyggeligt at læse. Det er altså sms'en 1266. Start med at skrive skala. Men hvis du har brug for lidt mere viden, end at det er en australsk sangerinde, så skal du blive hængende, fordi hint nummer to, det lander altså lige her om ikke så længe. Og mens du venter, så er der ventemusik til dig. Om lidt fra Mario, men nu Taylor Swift og The Fates of Ophelia, lige her på Skala.

0: Det er nærmest R&B i sin reneste definition. R&B i en bouillon-terning, det her nummer. Mario, Let Me Love You her på Skala, hvor vi skal videre i quizzen, som vi er i gang med.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Og jeg har jo som sædvanligt givet dig det første hint. Og du skal huske, du får altså tre i alt i dagens quiz eller lakrids, fuldstændig som sædvanligt. Og jeg har fortalt, at jeg er på jagt efter en australsk sangerinde. Det er alt, du fik at vide. Ganske, ganske ubarmhjertigt. Men jeg har altså fået et par bud i sms-indbakken. Blandt andet fra Michaela. Michaela, det er lidt forskelligt, hvordan man gerne vil have det sagt. Jeg håber, nu siger jeg begge dele, så kan jeg ikke gå galt i byen. Hun byder ind på Kylie Minogue. Et fremragende bud. Hun er australier, den er god nok. Ja, ja. Men altså, jeg vil egentlig lade den hænge i luften, når nu... Jeg fortæller dig hint nummer to, og så kan man jo selv tænke lidt over det. Jeg fortæller, at denne australske sangerinde, hun ikke er en linselus. Nej, hun er en mikrofonmus, hvis man kan sige det sådan, for hun kan synge, og hun synger. Men hun er ikke sådan, har i hvert fald historisk set ikke været så vild med at få taget billeder af sig selv, få filmet sig selv. Det gælder altså både i musikvideoer, på den røde løber, på scenen. Det er hun ikke så glad for. Hun har dog løsnet lidt op for det, men stadigvæk. Hun er ikke en linselus. Har du et bud på, hvem det er? SMS mig nu på 1266. Start med at skrive Skala. Mellemrum dit navn. Skriv også dit bud, selvfølgelig. Det er rimelig vigtigt. Men det er også bare hyggeligt, lige, hvis du lige skriver dit navn. Så ved jeg, hvem du er. Og jeg ved, hvem jeg skal give et shout-out, hvis nu du har ret. Men du kan også blive hængende her på kanalen for hints nummer 3. Det sidste er slagsen, og det venter lige om hjørnet.
2: FM og Esbjerg Festuge præsenterer
1: Music for Free
2: den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du?
2: Glæd dig til at opleve Jack Style.
1: Just det. Anker Stjerne. Albert Heath.
2: Patina.
1: Ida Lauerberg.
2: Sofie 1998. Martin Jensen. Music for free.
1: Det er helt gratis.
2: Mere info på skala.fm.
1: Music for free.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus
1: og AL Sydbank.
3: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
4: I 100 år har din Ford været i trygge hænder hos
5: Bøjer og Brøgner.
4: Og det er den stadig, med 100% værkstedsgaranti og masser af nyere brugte Ford-biler til salg.
5: Bøjer og Brøgner.
4: I Vejle og Billund.
6: Danmarks største jagt- og outdoorbutik holder Outdoor Week den 1. til 7. juni med masser af skarpe tilbud på grej, telte og beklædning lige ved E45 Hedensted. Vi ses hos Østjysk Hunting and Outdoor.
7: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle af dem her.

0: programmet og køb billet på samfest.dk.
1: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
2: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
1: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
3: Nu er der ikke længe til. Glæd dig til to magiske dage under broen. Med Lucas Graham, Casey, Christoffer, Decimus Lissi, Medina, Suspekt, Blæst, Faustix og mange flere. Vi ses til Rock under broen den 12. og 13. juni. Køb din billet på rockunderbroen.dk.
4: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder af mad.
5: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
6: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
7: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
8: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
9: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
10: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Man læser jo lidt en gang imellem.
16: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
11: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
18: Bliv sommerklar i Fleggaard.
19: Det er lige over grænsen.
18: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
20: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Tak fordi du lytter med her på Skala FM. Velkommen til. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard. Nu der skal vi have det sidste hint i
1: Quiz eller Lakrids på Skala FM.
0: Ja, det er nemlig i Quiz eller Lakrids. Måske den radioquiz i Danmark med det sjoveste navn. I hvert fald ifølge mig, jeg synes det er et kongenavn. Quiz eller Lakrids. Det er lidt åndssvagt. Svært at sige sådan tre gange hurtigt efter hinanden. Men ikke just mindre. Fremovende navn, hvis jeg selv skal sige det. Jeg har givet dig to hints indtil videre i dagens udgave af quizzen. Jeg har fortalt, at jeg er på jagt efter en australsk sangerinde, og har blandt andet fået et bud fra Michaela på Kylie Minogue. Men så fortalte jeg også, at hun ikke er en linselus. Hun kan ikke særlig godt lide at få taget billeder. Det har hun i hvert fald ikke kunnet sådan førhen. Kan hun sikkert stadig ikke, men man får set lidt mere til hende nu, end man har gjort. Og nu kan jeg så fortælle, jeg har faktisk fået et bud ind, kan jeg lige afsløre. Jeg har fået flere bud ind, men nogle af dem er rigtige, så dem nævner jeg ikke lige. Men Connie byder ind med Delta Goodrem. Og Delta Goodrem, jeg har lige prøvet at google hende. Hun er faktisk ikke en, jeg kender helt vildt godt, men hun er australsk sanger, sangskriver og skuespillerinde. Ja, jeg elsker at lære noget. Tak for den, Connie. Men nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvordan Delta Goodrem hun synger, men jeg kan fortælle, at hende her, hun er kendt for en meget kraftig, gennemtrængende stemme, men også sådan lidt hæs. Den har et lille hæst islet. Hun er et regulært powerhouse, hende her. Og hvis du har et bud på, hvem jeg taler om, så send det nu til mig på 1266. Start med at skrive Skala. Husk også lige at skrive dit navn. Jeg skal jo vide, hvem der skal have et skud ud her lige om et par sangs tid, når jeg afslører det rigtige svar. Men først lidt musik fra Mark Amber. I know.

0: Capital Cities og Safe and Sound her på Skala, hvor vi skal have afsløret, hvad jeg har fisket efter i løbet af de sidste 30 minutters tid.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Ja tak. Mit navn er Ditte Marie Dalgaard, og jeg har givet dig tre hints fuldstændig som sædvanligt. Jeg har fortalt, at jeg er på jagt efter en australsk sangerinde. Og jeg har fået lidt bud ind blandt andet på Kylie Minogue. Det er både fra Michaela, men også fra Pems. Pems har skrevet, Pems er på vej til sin datter i Køge for at male hus. Oh, det er altså god. Det er saftsus med i orden. Det lyder godt nok dejligt. Heldig datter her. Men jeg har også fået et bud fra Connie, som byder på Delta Goodrem. Også et godt bud, der lærte jeg jo faktisk et nyt navn at kende. Og fik også afsløret, at det ikke er det rigtige svar. Men så kom jeg med det sidste hint, hvor jeg fortalte, at hun er kendt for en meget kraftig og sådan lidt hæs stemme, faktisk. Og hvem kan det så være? Jamen, det ved Claus, det ved Carsten, det ved Søren H. Og jeg vil, inden jeg lige får svaret det rigtigt, så vil jeg også lige huske at nævne Henny fra Tinglev, som har blivet ind på Shania Twain. Også et godt bud, men ikke rigtigt, fordi det er de tre, jeg lige har nævnt. Claus, Carsten og Søren H., som blandt andet er kommet med det rigtige svar, som selvfølgelig er Sia. Der var lige en lille klapsalve til jer. Prøv her. Sia er en virkelig sej dame, som udover selv at være musiker og bag mikrofonen, har skrevet en masse hits. Så hun har skrevet en masse hits til andre. Hun har været bag kulissen. Har blandt andet skrevet for Rihanna, for Beyoncé, for David Guetta. Før mange kendte til hendes navn. Og hun står faktisk blandt andet bag det her kæmpe hit. Og ved du hvad, det synes jeg faktisk godt, man kan høre, når man lige tænker, når man ved det, så kunne man godt høre Sia for sit indre øre synge det her nummer fra Rihanna, som hedder Shine Bright Like a Diamond. Hun kan noget, der siger, og altså også selv finde ud af at synge. Altså, jeg er jo sådan en, der står her i studiet og synger meget med på musikken. Det gør jeg. Jeg er helt alene. Det kan jeg gøre med god samvittighed. Og jeg slukker mikrofonen næsten altid. Men der er altså nogle sange, jeg ikke tør begive mig ud i, og det er altså nogle gange dem, Sia synger. Puha! Hun er et powerhouse uden lige. Og jeg synes, vi skal have et nummer fra hende her på Skala. Tak, fordi du gættede med i quiz eller lakrids endnu en gang. Det er en fornøjelse hver gang. Og det synes jeg bare, at vi gør igen i morgen. Samme tid og samme sted, men nu skal du altså høre fra Sia. Det her, det er Unstoppable.

0: Medina og kun for mig her på Skala. Rigtig hjertelig velkommen til. Eller farvel, skulle jeg faktisk hellere sige, for jeg skal altså til at trække stikket på mit program for i dag. Men bare rolig, du. Der er ingen grund til at græde. Nej, ingen tårer skal fældes, for jeg er tilbage igen i morgen. Bare rolig. Det er fra klokken 9, jeg sender. Som sædvanligt, mit navn, det er Ditte Marie Dalgaard. Og endnu et plaster på såret, det er, at min kollega Anton Gerdes, han tager over lige efter nyhederne og vejret. Og han er altså bravende godt selskab, så det er altså værd at blive hængende. Kan du i mellemtiden have en fantastisk, fortsat dejlig solskins torsdag her, så lyttes vi ved igen i morgen.
1: Skala FM 10 på tid.
2: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
4: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
1: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
7: Vil du lige række mig solcremen?
8: Værsgo.
7: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
9: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
10: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejl dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
11: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Bliv sommerklar i Fleggaard.
17: Det er lige over grænsen.
16: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
17: Så tag til Fleggaard.
18: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
21: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
22: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000-butik. Det er meget mere discount.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
2: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
8: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
10: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
1: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle. Nybegyndere, fejnsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
2: Husk 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
6: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
7: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
8: Bornholm skal være en rollemodel for resten af landets beredskab. Arbejdet med at skabe et såkaldt totalberedskab på øen starter i dag. Totalberedskabet betyder, at myndigheder og virksomheder skal arbejde tæt sammen i en krise. Formålet er at ruste øen til at klare sig, hvis forsyningen fra fastlandet for eksempel bliver afskåret. Politidirektør Martin Graversen siger, at de allerede har et godt udgangspunkt, fordi samarbejdet på tværs af myndigheder er tæt. For første gang i mere end 3 år er der kommet et nyt selskab på den danske fondsbørs. Det er foderselskabet Biomar, som i dag har fået en god start. Aktien handles nemlig højere end den pris, den blev udbudt til. Det er Skov-koncernen, der står bag børsnoteringen, og store investorer som ATP har købt sig ind. Biomar er verdens tredje største producent af fiskefoder. EU-kommissionen pålægger nu Temu en bøde på 200 millioner euro for overtrædelse af EU's lov om digitale tjenester. Det sker, fordi Temu ikke i tilstrækkelig grad risikovurderer produkter, der sælges på online-platformen. Dermed risikerer forbrugere i EU at købe produkter, der ikke lever op til EU's standarder, mener EU-kommissionen.
9: Været præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
8: Solrigt med temperatur mellem 13 og 21 grader, koldest langs vestkysten. Vinden bliver svag til jævn. I aften fortsat sol og i nat klart vejr, men mod vest efterhånden risiko for stedvis dis eller tåge. Temperaturer ned mellem 3 og 9 grader.
10: Skru op for humøret.
11: Skru op for music for free.
10: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
12: Og nu er det blevet tid til, at vi endelig, skulle jeg til at sige, kan sige velkommen her til eftermiddagen på Skala. Tak for at være tunet ind. Jeg hedder Anton Gerdes, og vi starter altså dagens program ud med en af de smukkeste stemmer, jeg i hvert fald nogensinde har hørt. Her får du Olivia Dean og Man I Need.

Daft Punk og Pharrell Williams. Hermed Get Lucky til din eftermiddag på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes. For nylig har jeg lagt mærke til, at der er en ny trend i gang på de sociale medier, som handler om, at især unge mænd er begyndt at følge utrolig meget med i deres kæresters cykluser. Og når tiden så byder sig, så tager de her unge mænd sig altså ekstra godt af deres kærester med blomster, chokolade og hvad end deres kæreste ligesom trænger til. Og det er måske noget, vi andre mænd kunne lære en lille smule af. Det skader i hvert fald ikke, tænker jeg, at varte sin kæreste lidt ekstra op, når nu det er den tid på i måneden. Men hvor de her sociale medietrends, de kommer fra, det kan

0: Kæmpe energi fra Macklemore og Ray Dalton lige her. Der fik du Can't Hold Us. Jeg hedder Anton Gerdes, og det er jo ingen hemmelighed, at vi er midt i en sæson, der æbber af romantik og glade minder. Nemlig bryllupssæsonen. Og når det kommer til ens bryllupsdag, så er det jo altså dagen, hvor det bare ikke må gå galt. Og alligevel, så kunne Mathias Hundebøl forleden i Verdens Bedste Morgen fortælle om sit eget bryllup, der endte ud i et hurtigt og meget nødvendigt køb af 20 pavilloner og 100 regnjakker.
1: Vi skulle have 2 døgns havefest, kunne man sige. Der skulle foregå en masse ting udenfor. Så skulle man sidde der i solen, og et foodtruck, bordtennisturneringer og scene og alt muligt. Og så vågner man bare til sådan en akut skybrudsmelding.
2: Nej.
1: Så en time før, at gæsterne skal ankomme, der bliver der simpelthen sendt min bror i Harald Nyborg og købe 20 pavilloner. Så ringer jeg til en kammerat, der havde et firma, der lavede regntøj. Og så fik jeg ham til at have 100 regnfrakker med. Da folk ankom, så fik de en regnfrak hver i den ene hånd. Og så blev de delt ind i 20 grupper og fik en pavillon hver. Velkommen til. Der er lige ryst sammen. Og ved du hvad, efter hvilesen, når vi kom op og skulle have champagne, så kom solen frem.
2: Se nu bare der.
0: Altså, er det bare mig, eller er det lidt romantisk i sig selv? Altså, romantisk, når det nu alligevel går galt. Så en hurtig løsning, det er da bare sådan lidt, det er da lidt eventyrligt. Det er da lidt prinsen på den hvide hest, der lige kommer og redder dagen med 100 regnjakker og 20 pavilloner. Jeg synes, det lyder som en hyggelig dag. Sådan et bryllup kunne jeg sgu egentlig godt finde på at tage med til. Prøv Verdens Bedste Morgen, de er klar til dig igen i morgen tidlig fra klokken 6 her på Skala. Og nu, der skal vi have fat i en

0: Taylor Swift og Style her på Skala FM. Jeg hedder Anton Gerdes, så om lidt skal vi vi skal holde lidt begravelse her på Skala. Og det lyder jo ikke just muntert, men det er heller ikke helt så trist, som det lyder. Men en sand legende må vi altså lægge i graven i dag. Hvad i alverden jeg taler om, det gør du klog på lige om et øjeblik. Så bliv hængende.
1: Skala FM Music for Free.
2: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du? Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
2: 24 timer i døgnet.
1: Music for Free.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus.
1: Og AL Sydbank.
2: Programmet præsenteres af Skala FM's radio-app.
3: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
4: Er du Kia-fan? De nye autoriserede Kia-forhandlere i Vejle er... Find hele det elektriske program fra Kia og få markedets bedste garanti med hele 7 år. Kia i Vejle.
5: Nu er der ikke længe til. Glæd dig til 2 magiske dage under broen. Med Lucas Graham, Casey, Christoffer, Decimus Lizzie, Medina, Suspect, Blæst, Faustix og mange flere. Vi ses til Rock under broen den 12. og 13. juni. Køb din billet på rockunderbroen.dk.
6: Jens. Jens, du skal altså op nu.
7: Klokken er 3 om natten.
6: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
7: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
6: Nå ja.
7: Lad du bare sove.
6: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
8: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
9: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
10: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
11: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud, eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
10: Anholt. Bandekrig.
9: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
10: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
12: Danmarks største jagt- og outdoorbutik holder Outdoor Week den 1. til 7. juni med masser af skarpe tilbud på grej, telte og beklædning lige ved E45 Hedensted. Vi ses hos Østjysk Hunting and Outdoor.
13: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos
14: Biltema. FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
15: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kr. Plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.

0: og få 3-pak Magnum Is til 24 kroner og Lampi toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
3: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
2: Spil ansvarligt.
4: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Kid Cudi. Memories lige her på Skala.
1: Skala FM.
2: Du lytter til Eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.
0: Og det gør du altså på en høj, hellig, lille fredag. Tak for at være tunet ind. Håber, du har en skøn torsdag indtil videre. Men vi skal faktisk, selvom stemningen er god og humøret er højt her til eftermiddag, skal vi faktisk lige til en lille trist begravelsessession. Men det er måske ikke helt så trist, som det lyder. Men vi skal i jorden have lagt rejsekortet. I dag er nemlig sidste chance og mulighed for at tjekke ind og ud med det fysiske rejsekort. Og det gælder altså i busser, lokaltog, letbaner på Fyn og i Jylland. De har lige lidt længere tid over på Djævleøen. Til midnat er det altså slut med at bruge det velkendte plastikkort og de blå standere. Det betyder også, at vi ikke længere lige skal høre den der grimme lyd. I stedet så bliver rejsekortet jo altså nu erstattet med rejsekort-appen. Ja, det er jo der, det hele går hen. Og så kommer der også det her fysiske såkaldt basiskort, som skal afløse rejsekortet. Og der har været lidt palaver med, om hvorvidt det her basiskort, de siger, at det kan fås i en personlig version, men også i en anonym udgave. Og det har vist haltet lidt med den der anonyme udgave. Der var vist nogen, der kom til at indsamle nogle oplysninger, de ikke skulle have alligevel. Jeg håber, at I får styr på. I hvert fald så er det altså sidste chance nu for at, høre den her forfærdelige lyd. Så det er egentlig ikke helt skidt. Men vi lægger rejsekortet i graven for nu. Måske det bliver taget op igen om 4-5 år. Hvem ved? Lige nu, der skal vi have fat i Teddy Swims. Her, der får du Bad Dreams på Skala.

Kylie Minogue. Can't get you out of my head. Lige her til din eftermiddag på Skala FM. Tak for at lytte med. Jeg hedder Anton Gertis. Jeg håber, du har en skøn lille fredag. Lige nu, der skal vi have fat i en af de artister, som jeg ikke kan få nok af. Hun hedder Ray. Og Ray, hun er måske faktisk lidt en inspiration til, hvordan man kan få, få sådan lidt hævn over ens ekskæreste, der behandlede en dumt. Det Ray, hun nemlig gjorde mod sin eks, var, at hun rakte ud til hans yndlingspop, hvor han tit frekventerede. Og så skrev hun ligesom til ejeren, om ikke hun kunne få en guldplakke, sådan en lille guldplade op at hænge. Lige der, hvor hans stammeplads er. Og nu er det jo altså efter Ray er blevet kendt, så det siger man jo ikke nej til. Så ejeren af den her pop sagde, lad os gøre det. Hang en guldplade op, hvor der står, Ray kommer her. Og der står vist også Rays ex-plejer at sidde her. Og prøv at tænke på, hvordan hun bare har spoleret hans stamsted med et lille telefonopkald. Altså, hvis man går i små sko, så er det jo genialt. Måske bedre end det der med at lægge en hundelort foran døren og sætte ild til den og ringe på. Det gjorde jeg, da jeg gik i 7. klasse mod min ex. Så er det lidt mere stil at få en guldplade op og hænge på en pop. Men Ray, hun er altså også gået hen og blevet en af vores tids allerstørste pop- og R&B's singers. Sanger. På dansk. Jeg kom til lige at køre derudaf. Men hun er fuldstændig vanvittig. Hun var i Danmark for ikke så længe siden. Spillede et brag af en koncert i Royal Arena. 15.000 mennesker. Anmelder beskrev det som, at hun med den her koncert forvandlede hele Royal Arena til en lille lukket jazzklub i 50'erne. Det kræver altså sin indsats. Så nu vil jeg skrue ned for min mikrofon og overlade det her til Ray. Her, der får du hende i Where's My Husband?

0: Amanda Ebert, og fortæl mig, hvis du vil noget andet her på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes. Bliv hængende, for jeg har meget mere god musik på vej til dig lige om et øjeblik. Der skal vi altså have fat i en kvinde, som ikke er bange for at komme med stikpiller til alle de umodne mænd. Og hvem det er, det gør dig klog på efter nyhederne og vejret.
1: Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Vi kan gøre din morgen lidt sødere fredag morgen.
3: Men kun hvis du er hurtig på telefonen, når guftknappen dukker op.
1: Første igennem på telefonen vinder fredagsguft til hele familien.
4: Så er du dækket ind til hele weekenden og lidt mere.
1: Guftknappen hver fredag morgen på Skala.
5: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
6: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
7: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram Velsmag Hakket Gris og Kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
8: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram bland selvslik til kun 3,99 og 400 gram hakket oksekød til kun 36,66. Gælder til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
11: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
13: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
14: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum Is til 24 kroner og Lampi toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
15: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
16: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
17: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv Norwegian.
18: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
19: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
20: Absolut da.
21: Jeg er lidt nysgerrig.
22: Bare for at se, hvad der rører sig.
23: Man læser jo lidt en gang imellem.
24: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
19: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
20: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
21: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.

0: det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbone kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
5: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
6: Danske Bank har endnu engang nedlagt en række stillinger. Ifølge en pressemeddelelse er der tale om 262 stillinger, hvoraf de 199 vedrører ansatte i Danmark. Banken fortæller, at det blandt andet er investeringer i ny teknologi, der har gjort nogle medarbejdere og funktioner overflødige. Det er kun 3 måneder siden, at koncernen meldte ud, at man ville nedlægge 420 stillinger, hvoraf de 230 berørte danske ansatte. Og hvor man dengang friholdt ansatte med kundekontakt, så er det ikke tilfældet denne gang. Flere ledige ønsker at komme i arbejde. Det viser en ny arbejdskraftundersøgelse fra Danmarks Statistik. Over halvdelen af de ledige, 52%, vil gerne have et job, og det er en stigning fra 45% i forhold til for 2 år siden. Ifølge cheføkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Sofie Holmer Andersen, så viser tallene en skjult arbejdskraftreserve. Det kan f.eks. være studerende, der gerne vil arbejde. Det er især unge mellem 25 og 34 år, der ønsker et job.
7: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
6: Vi får en solrig eftermiddag med temperaturer mellem 13 og 21 grader, med svag til jævn vind fra skiftende retninger. I nat klart vejr, men efterhånden risiko for stedvis dis eller tåge, og temperaturer mellem 3 og 9 grader.
5: Skru op for humøret.
8: Skru op for music for free.
5: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
9: Du er landet her til eftermiddagen på Skala. Tak for at være tunet ind i første omgang. Jeg hedder Anton Gertes, og nu har jeg fundet en kvinde frem til dig, som ikke er bange for at komme med stikpiller til alle de umodne mænd. Hun har skrevet en hel sang om det her. Her der får du Sabrina Carpenter og Manchild. Velkommen.

0: Lady Gaga og Paparazzi.
1: Du lytter til Eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.
0: Ja, du gør så. Og det vil jeg gerne lige tage mig 10 sekunder ekstra til at sige dig tusind tak for. Tak for at bruge din tid her sammen med mig. Det er jeg simpelthen så glad for. For det lille fredag. Nogen kalder den torsdag. Hvis du kalder den torsdag, så siger jeg, det er kedeligt. Lad os nu fejre, at vi er lidt tættere på weekenden, end vi egentlig er. Om en halv times tid vil jeg også lige nævne dig for, at vi skyder gang i alt eller intet quizzen. Der kan du altså vinde 2 billetter til Nydborg Live den 6. juni. En endags festival, hvor der kommer en masse fantastisk musik. Der er god stemning, kolde fadøl. Der er alt, hvad hjertet kan begære. Du kan vinde 2 billetter i alt eller intet quizzen, hvis du er den heldige lytter, jeg ringer op om en halv times tid. Og hvordan kan du så højne chancerne for, at det netop er dig, jeg giver et kald og trækker ud i blandt mængden? Jamen, det gør du ved at sende mig en sms lige nu til nummeret 1266. Så skal du starte din besked ud med at skrive koncert, og derefter dit navn. Så sker der nemlig det, at om en halv times tid trækker jeg lod i blandt vores sms-indbakke og ringer en tilfældig lytter op og stiller et spørgsmål. Svarer du rigtigt på det, så er de 2 billetter til Nydborg altså dine. Så få telefonen hed frem, send en sms 1266, skriv koncert, efterfulgt af dit navn. Så håber jeg, at det er dig, jeg får fat på lidt senere. Og at du selvfølgelig også kan svare rigtigt på mit ene spørgsmål, så jeg skal sende dig afsted til Nyborg. Lige nu, der får du Apaka her med Flue i et spind.

0: Kid Laroi. Og Without You lige her på Skala FM. Her på Skala har vi også morgenshowet Verdens Bedste Morgen. Og de snakkede i morges om det her med, og jeg tror, vi alle sammen har oplevet det her på et eller andet tidspunkt i vores liv, det her med at få sådan en lidt uhyggelig mail, hvor nogen skriver, vi lægger ind med nøgenbilleder af dig i en hed situation, og hvis du ikke sender os 20.000 euro, så poster vi alle de her nøgenbilleder, vi har af dig. Det tror jeg, vi alle sammen på et eller andet tidspunkt har oplevet. Sådan en scam-mail. Og i morges, der snakkede de netop om, hvad man egentlig ville gøre, hvis den her situation var reel nok.
1: Altså, vil I overføre pengene? Eller
2: jeg
1: vil I
2: har fået sådan en besked før.
1: Hvad gjorde du så?
2: Ingen skid.
1: Du gjorde ikke
2: slettede
1: noget?
2: Den bare.
3: Jeg har også fået sådan en besked før. Jeg sagde det også bare, min du far, kan glemme det, kan du.
2: Min far ringede en gang til mig og sagde, at han havde fået sådan en besked. Og så sagde han, er det noget, jeg skal tage seriøst? Og så sagde han, nej far, bare slet.
1: Lad os nu så sige, I overfører ikke pengene, billederne rører ud. Vil man ikke også have det sådan lidt?
4: Jeg tror ikke engang, jeg vil synes, det var specielt pinligt.
1: Ej. Fordi jeg har sådan lidt en vej bag. Det er en allemandsting.
3: Nå, men der er folk, der er blevet kendte på det.
1: Præcis. Men Kim Kardashian.
3: Ja.
1: Kom så.
3: Pamela Anderson.
1: Ja, ja.
2: Jeg kan høre, Lasse, du er ved at være klar til et sextape.
1: Ja.
0: Det håber jeg ikke. Men jeg kan da også huske, her for et års tid siden, så fik jeg en mail fra min egen mailadresse. Det var meget hyggeligt, faktisk. Min egen mailadresse sendte en besked, hvor der stod, vi har billeder af dig, der hygger dig med dig selv til altså sådan noget helt klamt, sådan børneporno og dyreseks og alt muligt. Jeg gik fuldstændig i panik, ringede til politiet og sagde, jeg er blevet skabet, og de vil have 50.000 kroner, og hvad skal jeg gøre? Og jeg snakkede med en betjent, der var sød og rar, indtil tanken rammer mig, at jeg har aldrig set hverken dyreseks eller børneporno, og i hvert fald ikke hygget mig selv med mig selv med det. Så faren var pludselig meget, meget over. Verdens bedste morgen. De er klar til dig igen i morgen tidlig fra klokken 6. Her på Skala her, der får du Shakira og Zoo.

0: Det er om at blive hængende her på Skala. For lige om lidt skyder vi gang i dagens alt eller intet quiz. Du kan vinde 2 billetter til Nydborg Live den 6. juni og få en masse fed musik blæst ind i øregangen. Det har du ikke lyst til at gå glip af, så bliv hængende.
1: Skala FM. Verdens bedste morgen.
2: I morgen i vores dilemma, der skal vi hjælpe Maja. Hun er ven med en ældre herre, der glad har fortalt hende, at han har fået en online kæreste.
3: Men Maja tror, at han er i gang med at blive snydt, men han er glad, så spørgsmålet er, om hun skal ødelægge det hele for ham.
4: Det finder vi ud af i morgen klokken 7:05 i dagens dilemma.
1: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9 her på Skala.
5: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
6: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. En pose rød mæril eller Lavazza kaffe til 49,98. 32 ruller selvpak toiletpapir til kun 55 kroner. Og et stort stykke Allans guldost på ca. 1450 gram til kun 79,98.
7: Kom til byggeudstillingen og få inspiration i 8 nye huse hver søndag fra 13 til 15. Se mere på vibyggervejle.dk.
8: Danmarks største jagt- og outdoorbutik holder Outdoor Week den 1. til 7. juni med masser af skarpe tilbud på grej, telte og beklædning lige ved E45 Hedensted. Vi ses hos Østjysk Hunting and Outdoor.
9: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun 4 steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
10: Nu er der ikke længe til. Glæd dig til 2 magiske dage under broen. Med Lucas Graham, Casey, Christoffer, Decimus Lizzy, Medina, Suspekt, Blæst, Faustix og mange flere. Vi ses til Rock under broen den 12. og 13. juni. Køb din billet på rockunderbroen.dk.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
12: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
13: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
14: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
15: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
16: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
17: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
18: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
19: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
1: Bare for at se, hvad der rører sig.
18: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
18: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
19: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils eller Koste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero bleer i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
20: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Musikvideoen til den her sang var jo ikonisk. Robbie Williams, der står derinde i midten. Og lag efter lag efter lag bliver han skrællet af. Indtil han til sidst var et dansende skelet. Dengang var det sikkert imponerende CGI. Jeg kan i hvert fald huske, at jeg blev hunderæd som barn, da jeg så den første gang. Nu er den bare lidt grineren. Robbie Williams og Rock DJ fik du lige her på Skala, hvor det nu er blevet tid til...
1: Skala FM.
2: Alt eller intet. I samarbejde med Nyborg Live. Nyborgs nye endags festival.
0: Vi har simpelthen fået os nogle gode venner ved Nyborg Live, som jo passende nok bliver afholdt i Nyborg. Og derfor er præmien på højkant i dag altså også to billetter afsted til den her endags festival, hvor der kommer en masse fantastisk musik. Der er god stemning, kolde fadøl, der er ikke det... man ikke kan få til Nyborg Live. Du kan vinde to billetter hos mig lige nu. Fordi vi skal have vundet, eller fundet, vi skal have vundet, det skal vi også forhåbentlig, men vi skal have fundet dagens deltager. Så sker der nemlig det, at det handler om at blive trukket ud, selvfølgelig. Så stiller jeg dig et spørgsmål, som i en eller anden grad handler om Nyborg Live. Svarer du rigtigt på det? Så sender jeg dig altså afsted den 6. juni, så du kan få en fantastisk musikoplevelse. Men vi skal jo først og fremmest have fundet dagens deltager. Skal det være dig, så er det altså om at finde telefonen frem og give mig et kald lige nu på 72 11 43 00. 72 11 43 00. Ring ind, så kan det være dig, jeg skal sende afsted den 6. juni til Nyborg Live.
1: Skala FM.
2: Alt eller intet med Anton Gertes. I samarbejde med Nyborg Live. Nyborgs nye endagsfestival.

0: Jeg har ikke tal på, hvor mange gange jeg har givet den fuld gas på dansegulvet til den her. Svenske Avicii. Wake me up. Til lige at vække dig op på en torsdag eftermiddag her på Skala. Hvor vi er i fuld gang med...
1: Skala FM.
2: Alt eller intet. I samarbejde med Nyborg Live. Nyborgs nye endags festival.
0: Ja, nemlig er, og præmien er altså også 2 billetter afsted til Nyborg Live, og vi skal sige hej til dagens heldige deltager. Det kræver faktisk, at vi tager et smut til Nyborg og siger hej til dig, Anette.
3: Ja, hej.
0: Anette, du bor et stenkast fra Cirkuspladsen, hvor Nyborg Live bliver afholdt, så du kan jo faktisk næsten slendre hjem, hvis du skal sendes afsted.
3: Det kunne jeg nemt gøre. Eller tage cyklen.
0: Ja, eller tage cyklen. Det er jernhesten. Så håber vi ikke, der er nogen landsbybetjent, der sidder og lytter med.
3: Nej, det håber vi ikke.
0: Anette, hvad er du egentlig for en type, når du går til koncerter og live events og sådan noget? Er du typen, der kæmper dig allerforrest, eller hvordan ser det ud?
3: Jeg er nok ikke typen, der kæmper mig allerforrest mere, men du finder mig i midten og op i barn.
0: Okay. Og fugt organen, og så lige op og høre lidt mere musik, og så ned og fugt organen. Og... Yes, så du kører lidt pendulfart der.
3: Det plejer vi at gøre, ja.
0: Det er godt. Kan jeg godt lige høre. Men Anette, inden jeg kan sende dig helt og holdent afsted til Nyborg, så kræver det jo lige, at du svarer rigtigt på dagens ene spørgsmål her.
3: Ja, jeg skal prøve.
0: Det er godt. Så det handler jo om Nyborg i en eller anden grad, og du får 3 svarmuligheder af mig. Er du klar til dit spørgsmål i dag?
3: Ja.
0: Yeah. Mens musikken spillede, så sagde du, Anette, at du var lidt nervøs.
3: Ja, det bliver man. Det er første gang i radioen.
0: Det er spændende. En lille jomfrurejse, vi har sammen.
3: Ja, det har vi.
0: Men der er ingen grund til at være nervøs, Anette. Vi springer bare ud i det med begge ben. Her kommer spørgsmålet. Jeg skal bruge navnet på den kvindelige artist, der kommer og spiller til Nyborg Live. Hun har blandt andet skrevet den her. Hedder hun A... Ida Lauerberg, hedder hun B. Pil, eller hedder hun C. Svea S.
3: Det må være B. Pil.
0: B. Pil?
3: Ja.
0: Du er ikke helt sikker, eller hvad?
3: Jo, jeg kan næsten ikke være andre.
0: Jamen, Anette, du kan godt få støvet cyklen af, for det er fuldstændig rigtigt. Du skal afsted til Nyborg Live.
3: Ej, tusind tak.
0: Ej, hvor godt.
3: Det glæder jeg mig til.
0: Ej, det er dejligt at høre, Anette. Det er, det er jo så dejligt, at jeg bare lige skal sende dig ud i baghaven næsten, før du kan komme afsted.
3: Ja, jeg kan i hvert fald høre musikken herfra.
0: Ej, det er godt. Og du kan jo altså også nyde Pil og Casey og en masse andre fantastiske artister, der kommer og spiller til Nyborg 2026.
3: Det bliver så godt. Endelig kan man være i
0: nær hinanden. Ja, det er godt. Anette, tak fordi du var med, og rigtig god tur.
3: Tusind tak. Tak skal du have.
0: Det er godt, hej med dig.
3: Ja, hej hej.
1: Skala FM.
2: Alt eller intet med Anton Gertes. I samarbejde med Nyborg Live. Nyborgs nye endagsfestival.

0: Alex Warren og Fever Dream lige her på Skala. Bliv hængende, for jeg har meget mere god musik på vej til dig på den anden side af nyhederne og vejret. Og så skal vi jo altså også ud på dagens radiorejse, og du skal med. Bliv hængende.
1: Skala FM. Music for free.
2: Hvor du kan opleve
1: Anker Stjerne.
3: Jeg startede der, gik i 4. klasse, så var der min ven Surda, der overtalte mig til at være med til sådan noget skoleafslutning, hvor vi skulle rappe. Og så var der en pige fra 10. klasse, der bagefter sagde, at jeg var sej, og spurgte, om jeg ville have et stykke slik, og så var jeg bare sådan, det kører vi altså med. Og så resten af mit liv har jeg lavet musik.
4: Og der er gået, så er det tydelige spor, har det ikke ses, når vi samlede om et bord.
3: Det bedste råd, jeg har fået af musik, det er at starte med at kunne sige det selv. Det er vigtigere, at du laver noget, du selv føler, end at du prøver sådan at målrette det til nogen. Det går altid galt. Jeg tror virkelig på det der med, at man skal fandme kunne lide det først og fremmest selv, og så må resten af verden være med, hvis de vil det.
2: Glæd dig til Ankerstjerne og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
7: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
8: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
9: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
10: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
13: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Bliv sommerklar i Fleggaard.
15: Det er lige over grænsen.
14: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Flækgaard, lige over grænsen.
16: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
17: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
18: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum Is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
20: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
21: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
22: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
24: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
25: Bare for at se, hvad der rører sig.
23: Er du åben over for et jobskifte?
24: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
23: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
26: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
0: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
1: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
3: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
25: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
27: Det er det samme priskalskab hver eneste gang, du handler.

0: 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 1975. Hjem og fiks lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-bleer i triplebox til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
4: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
5: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
6: Den kinesiske online markedsplads Temu har fået en velfortjent syngende lussing af EU-kommissionen. Det siger fungerende erhvervsminister Morten Bødskov, efter at EU-kommissionen i dag har tildelt Temu en bøde på 200 millioner euro for ikke at risikovurdere sine produkter. Bøden svarer til omkring 1,5 milliard kroner. Dermed er der tale om et meget kraftigt signal fra EU-kommissionen, mener Morten Bødskov. Online-platformene skal tage et langt større ansvar for, at de ikke sælger ting, der går ud over forbrugersikkerheden, siger han. I en sag om tyverier af Porsche-biler flere steder på Sjælland, er en 29-årig mand fra Solrød i dag blevet idømt fængsel i 2 år og 6 måneder. Det oplyser Sydsjællands og Lolland Falsters politi. Ved hjælp af teknisk udstyr forbundet til bilerne og deres tændingssystem lykkedes det at få startet dem. Desuden sikrede gerningsmændene sig, at ejerne ikke havde sporingsudstyr. 7 af i alt 14 biler endte i Polen. Vurderingen er, at der er stjålet for i alt omkring 10 millioner kroner.
7: Været præsenteres af Sandmanden Big Bag Service. Granit, flis, sand, muld og sten leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
6: Vi får en solrig eftermiddag med temperaturer mellem 13 og 21 grader, med svag til jævn vind fra skiftende retninger. I nat klart vejr, men efterhånden risiko for stedvis dis eller tåge, og temperaturer mellem 3 og 9 grader.
8: Skru op for humøret.
9: Skru op for music for free.
8: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
10: Det her, det er eftermiddagen på Skala FM. Tak for at være med mig. Jeg hedder Anton Gerdes, og lige nu skal vi høre fra Taylor Swift, en af de allerstørste pop-ikoner nogensinde. Og så skal vi altså også ud på dagens radiorejse om et par sangs tid, og der skal du selvfølgelig med. Men først her, Opalite.

0: Kæmpe hit fra Ed Sheeran, som vi alle kan synge med på. Bad Habit hedder den selvfølgelig. Og du er landet lige her til eftermiddag på Skala FM. Jeg hedder Anton Gertes. Tusind tak for at lytte med. Nu skal vi altså i gang med...
1: Hvem, hvor, hvad på Skala FM?
0: Lige præcis. Hvem, hvor, hvad? Lejen, hvor jeg har fralagt mig al ansvar, al magt, al planlægning. For den næste times tid er det faktisk dig, der sidder ved roret og styrer, hvad der skal ske her på Skala, ved hjælp af din telefon. Hvis det lyder lidt kryptisk, så lad mig forklare. Det handler om, at du skal ringe herind til mig i studiet og fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Der er selvfølgelig en lille gulerod til dig, til dig, der tør ringe herind. Og det er, at jeg sætter en knappenål i kortet her i studiet fra, hvor end du ringer. Så altså, lad os lige uddybe. Ringer du fra Åbenrå, ja, så ryger der en knappenål i Åbenrå. Ringer du fra Odense, så ryger den i Odense, og så videre, og så videre. Jeg tror, du forstår, hvad jeg mener. Men det vigtigste er, at du griber telefonen, taster 72 11 43 00 ind, og giver mig et kald. Så kan vi få en lille sludder for en sladder, du kan repræsentere din by. Og vigtigst af alt, så kommer du altså med på den her lille rejse, vi begiver os ud på. Rundt i hele vores sendområde. Lige nu har du faktisk mulighed for at være den første, der sætter rejsen i gang. Så frem med telefonen 72 11 43 00. Fortæl mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. 72 11 43 00.

0: Hvis du kan huske musikvideoen til den her sang, så virkede Bruno Mars pludselig meget stærk. Han slæbte et klaver op og ned af gader og stræder. Mon ikke, der var lidt CGI over. Grenade fik du lige her på Skala.
1: Skala FM. Hvem, hvor, hvad?
0: Lige præcis, vi er i fuld gang med lejen, hvor det handler om at ringe hen til mig på 72 11 43 00 og fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Så får vi både en sludder for en sladder, og jeg får fornøjelsen af at høre fra dig, der sidder og lytter med. Og du får også lov til at repræsentere din by eller hvor end du er. For jeg står med en stak knappenål og et Danmarkskort ved min side. Og jeg kaster altså om mig med dem. Der ryger en knappenål i Danmarkskortet fra hvor end der bliver ringet ind. Så lad os hoppe over på telefonen. Se, hvor vi skal starte dagens rejse ud. Skala 5 danseren. Hvem er du? Hvor er du? Og hvad skal du?
2: Det er Lovelin fra Milford. Jeg er nemlig på vej hjem. Skal hente min søn på skole.
0: Åh, ja. Ej, så skal man jo bare hjem og få slappet lidt af. Tak for kaldet. Næste løbende billede. Lad mig høre. Hvem er du? Hvor er du? Og hvad skal du?
3: Hej, jeg hedder Karina. Jeg kommer fra Varde. Og jeg skal gøre klar til fødselsdag. Min søn, han har det i dag, og min datter har det i morgen.
0: Okay, ja, så kan man jo næsten fristes til at tage to fluer med et smæk, Karina. Tak for kaldet. Alright. Hvor skal vi nu hen? I hvem, hvor, hvad? Det bestemmer dig, der sidder og lytter med nu. Du skal ikke bare lytte, du skal også ringe. Ej, seriøst, giv mig lige et kald. 72 11 43 00. Så skal du altså bare lige fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Så frem med telefonen. Fortæl mig, hvem du er, hvor du er, hvad du skal. Ring ind på 72 11 43 00.

0: fortsætter lejen, der hedder Hvem, Hvor, Hvad om et øjeblik. Alt du skal gøre lige nu er at ringe herind til mig på 72 11 43 00 og fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Så ring ind, jeg venter på dig. 72 11 43 00.
1: Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Vi kan gøre din morgen lidt sødere fredag morgen.
3: Men kun hvis du er hurtig på telefonen og guf-knappen dukker op.
1: Første igennem på telefonen vinder fredagsguf til hele familien.
4: Så er du dækket ind til hele weekenden og lidt mere.
1: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala.
5: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
6: I 100 år har din Ford været i trygge hænder hos
7: Bøjer og Brøgner.
6: Og det er den stadig, med 100% værkstedsgaranti og masser af nyere brugte Ford-biler til salg.
7: Bøjer og Brøgner.
6: I Vejle og Billund.
8: Nu er der ikke længe til. Glæd dig til to magiske dage under broen. Med Lucas Graham, Casey, Christoffer, Decimus Lissi, Medina, Suspekt, Blæst, Faustix og mange flere. Vi ses til Rock under broen den 12. og 13. juni. Køb din billet på rockunderbroen.dk.
9: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle af dem her.
10: Look at me, lucky guy. Du er lige alene.
11: Når du kom til Skanderborg og blev
9: se hele programmet og køb billet på samfest.dk.
12: Hvorfor er Lula stadig i indersporet, når du kan tage dit kørekort i overhalingsbanen? Med License to You kommer du hurtigst fra A til kørekort B. Skal du generhverve dit kørekort, kan du gøre det hos os fra 1950 kroner. Se mere på licensetoyou.dk.
13: Danmarks største jagt- og outdoorbutik holder Outdoor Week den 1. til 7. juni med masser af skarpe tilbud på grej, telte og beklædning lige ved E45 Hedensted. Vi ses hos Østjysk Hunting and Outdoor.
14: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnumis til 24 kroner og Lampi toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
16: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotplæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
17: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
18: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
17: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
19: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
20: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
21: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
22: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
23: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
24: Bare for at se, hvad der rører sig.
25: Man læser jo lidt en gang imellem.
23: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
22: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
26: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt. Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
0: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: op for humøret.
1: Skru op for music for free.
0: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus
0: og AL Sydbank.
2: Hvis jeg elsker dig med øjenkontakt, de missionær.

Kimi, kalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: Altså, jeg siger det bare. Hvis Robin og jeg nogensinde havner til samme fest, så får hun ikke lov til at danse alene. Ikke et ben skal hun have til jorden. Nej, nej du. Her der fik du Dancing on My Own.
1: Hvem, hvor, hvad på skala FM?
0: Det er altså lejen, vi er i fuld gang med lige nu. Hvem, hvor, hvad? Det handler om, at du skal ringe her til mig i studiet på 72 11 43 00. Og fortæl mig, hvem du er, hvor du er, og hvad du skal på den her fantastiske torsdag, som jeg altid kalder for Lille Fredag. Så føler vi lige, vi er lidt tættere på weekenden, end vi måske egentlig er. Lad os over på telefonen en gang se, hvor vi nu skal sætte en knappenål i Danmarkskortet. Skala FM Danseren, hvem er du, hvor er du, og hvad skal du?
2: Hej, jeg hedder Mona. Jeg holder ude i Coop. Jeg skal til pårørende møde for Parkinson.
0: Ah, ja, okay. Jamen, god fornøjelse, eller hvad man siger, Mona. Og tak, fordi du ringede ind. Kan du have en dejlig dag? Alright. Vi skal ikke hjem. Vi skal videre. Og du kan lige nå at komme med på futtoget, der kører rundt i hele vores endområde nu. Vi tager sidste etape af Hvem, Hvor, Hvad lige om et øjeblik, så det er altså bare om at finde telefonen frem og give mig et kald. Mette Vunds på 72 11 43 00 og fortæl mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Sidste chance, det er altså nu. Det gælder 72 11 43 00. Skal vi lige have den sidste gang? 72 11 43 00.

0: kan ikke høre den her sang uden at tænke på filmen Pitch Perfect. Ace of Base. The Sign. Her til din eftermiddag på Skala.
1: Skala FM.
2: Hvem, hvor, hvad?
0: Det er altså sidste etape nu i den her leg, jeg kalder for Hvem, hvor, hvad, hvor det jo altså handler om at ringe ind og fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Vi har været vidt omkring i dag. Jeg elsker det. Men vi er ikke helt færdige nu. Vi skal lige se sidste stop på ruten, hvor vi, hvor vi stiller træskoene til, det skulle jeg til at sige. Det er jo ikke det, vi gør. Og så gør det hele igen i morgen samtidig samme sted. Men lad os over på telefonen en gang. Først og fremmest. Skala FM Danseren. Hvem er du? Hvor er du? Og hvad skal du?
3: Øjen, du snakker med Jesper. Jeg er fra Tønder. Jeg er på vej til Åben Rå, og jeg skal ud og køre motorcykler. Jeg er ved at tage kørekort.
0: Hvor spændende. Ej, jeg gad også godt have motorcykelkørekort. Det lyder sgu lidt sejt, Jesper. Tak for kaldet. Det er jo sådan en drengedrøm, der aldrig dør i mig, tror jeg. Og jeg ved, jeg hader at køre motorcykel. Jeg vil bare gerne være ham, der kører på motorcykel. Hvis du forstår. Prøv, vi når som sagt ikke mere hvem, hvor, hvad for nu. Men hvis du ikke nåede at ringe ind i dag, så er det bare om at tune ind igen i morgen fra klokken 15. Der skyder vi altså gang i en ny Hvem, Hvor, Hvad. Og vi både skal fejre weekend, fredag, fyraften, hele Molletjavsen. Så sørg lige for at være med. Lige nu, der skal vi have fat i Miles Smith. Her, der får du kæmpehittet Stay.

0: Ida Lauerberg og Andreas Odbjerg lige her med Jeg kan rigtig godt lide dig. Ida Lauerberg kommer altså og besøger mig i morgen kl. 16 og er ugens fredagsgæst. Det kan du godt glæde dig til. Bliv hængende her på Skala, for jeg har meget, meget god musik på vej til dig. Om et øjeblik, der skal vi altså have fat i et af de allerstørste danske bands lige for tiden. Hvem det er, det finder du ud af lige efter nyhederne og vejret.
1: Skala FM 10 på tid. Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
3: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
4: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
7: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
8: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
10: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
12: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle. Nybegyndere, feinsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
13: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnumis til 24 kroner og Lampi toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
14: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
15: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
16: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet for Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
17: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
18: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
19: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
20: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
21: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
0: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
1: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh. Hello.
22: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder, eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
23: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
24: Spar op til 34% i forhold til Danmark. Lige nu får du Kims Chips XL-poser til kun 13,33. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59

0: for at finde i byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
3: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
4: Flere ledige ønsker at komme i arbejde. Det viser en ny arbejdskraftundersøgelse fra Danmarks Statistik. Over halvdelen af de ledige, 52%, vil gerne have et job, og det er en stigning fra 45% i forhold til for 2 år siden. Ifølge cheføkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Sofie Holme Andersen, så viser tallene en skjult arbejdskraftreserve. Det kan f.eks. være studerende, der gerne vil arbejde. Det er især unge mellem 25 og 34 år, der ønsker et job. Vestre Landsret har i dag afvist en påstand fra anklagemyndigheden om, at der var tale om et forsøg på at dræbe, da der i juli 2024 blev affyret flere skud mod en 25-årig mand i Kolding. Derimod dømmer landsretten de to tiltalte, en svensker og en dansker, for grov vold og for at besidde en pistol. Samtidig får de skærpet straffen i forhold til det resultat, som byretten i Kolding nåede frem til. Offeret blev såret af 3 skud i benene, han var ikke det tiltænkte offer. Danskeren, der er 29 år, straffes af landsretten med fængsel i 7 år, og byrettens resultat var 6 år. Samtidig er svenskeren, der dengang var 17 år, idømt 6 år, det er en skærpelse på 1,5 år.
5: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
4: Vi får en solrig eftermiddag med temperaturer mellem 13 og 21 grader, med svag til jævn vind fra skiftende retninger. I nat klart vejr, men efterhånden risiko for stedvis dis eller tåge og temperaturer mellem 3 og 9 grader.
3: Skru op for humøret.
6: Skru op for music for free.
3: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
7: Jo, vi venter på, at vi skriver den 19. juni og kan feste til music for free, så er du altså heldigvis landet her til eftermiddagen på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes, og nu har jeg fundet nok det mest populære band i Danmark frem til dig. De her hedder Apaka. Her får du en drøm om et menneske.

Justin Timberlake og Mirrors her til din eftermiddag på Skala FM. Jeg hedder Anton Gertes. Det er en lille fredag for Finland. Er det egentlig ikke ugens bedste dag? For nu føler man jo næsten allerede, at man kan gå på weekend. Selvom man jo ikke helt kan gå på weekend endnu. Men i morgen virker på en eller anden måde mere overskuelig. Især når man gør som jeg og kalder torsdagen for lille fredag. Så føler jeg altså lige, at jeg er to skridt tættere på weekenden, end jeg måske reelt set er. Men prøv det på egen krop. Det kan virkelig snyde ens egen psyke. Man føler faktisk, man er lidt tættere på weekenden, end man nok egentlig er. Jeg er simpelthen så glad for, at du er med mig her til eftermiddag. For lige nu, der har jeg fundet to legender på den danske musikscene frem til dig. De er hittet for vildt med sangen Mest Ondt, som jo altså eksploderede på det danske musikmarked og solgte sindssygt mange singler og alt sådan noget der. Og nu har de altså igen slået pjalterne sammen og lavet et nyt kæmpe hit. Det her, det er intet mindre end legendarisk. Burhan G og Medina får du her med Gemt dit nummer. Ja.

0: Her på Skala har vi morgenshowet Verdens Bedste Morgen. Og forleden kunne Louise fortælle, at hun var faldet over noget af et spøjst CV på LinkedIn. Det fik hende til at undre sig over, hvor grænsen ligger i forhold til, hvad man burde og hvad man ikke burde skrive på sit CV.
1: Okay. Hun har skrevet, at hun har været sælger på Vinted. Hun skriver simpelthen, at hun har solgt mere end 200 artikler på Vinted. Og så skriver hun, hvad det har givet hende af erfaring, som man kan bruge til noget. Nu læser jeg op.
2: Nej.
1: Jeg har solgt mere end 200 artikler på Vinted. Her har jeg undervejs opnået erfaring med produktfotografering, udarbejdelse af detaljerede salgsbeskrivelser, søgeoptimering, opsøgende salg og kundeservice. Det lugter lidt desperat her.
0: Det værste ved det her er, at det er jo ikke løgn. Man får jo erfaring med at tage billeder af produkter og skrive en produktbeskrivelse og sådan noget. Men der burde måske være en nedre grænse for, hvad betegner et produkt? Altså, min DBA-profil, den er da også rødglødende, men det står sgu ikke på mit CV, det vil jeg da sige. Verdens Bedste Morgen, de er klar til dig igen i morgen tidlig fra klokken 6 her på Skala. Sørg for at være med, for det er jo altså i morgen, at der på et vilkårligt tidspunkt i løbet af morgenshowet bliver trykket på guf-knappen, hvor du kan vinde fredagsslik til hele familien, hvis bare du er den første lytter igennem på telefonen, når der bliver trykket på guf-knappen. Og det kan jo altså ske når som helst, så sørg for at være med fra start til slut i morgen tidlig i Verdens Bedste Morgen. Jeg tror, at jeg

0: her i går aftes, da jeg kom hjem fra arbejde og fik smidt mig på sofaen og doomscrollet lidt sociale medier, stødte jeg på en ret ny trend, som i bund og grund egentlig er lidt latterlig, men måske også ret cute. Hvad trenden handler om, det fortæller jeg dig lige om et øjeblik.
1: Skala FM Music for free.
2: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du? Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for free radio.
2: 24 timer i døgnet.
1: Music for free.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus.
1: Og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: Er du Kia-fan? De nye autoriserede Kia-forhandlere i Vejle er find hele det elektriske program fra Kia og få markedets bedste garanti med hele 7 år. Kia i Vejle.
5: Nu er der ikke længe til. Glæd dig til 2 magiske dage under broen med Lucas Graham, Casey, Christoffer, Decimus Lizzy, Medina, Suspekt, Blæst, Faustix og mange flere. Vi ses til Rock under broen den 12. og 13. juni. Køb din billet på rockunderbroen.dk.
6: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle af dem her.

0: Hvorfor er Lula stadig indersporet, når du kan tage dit kørekort i overhalingsbanen? Med License to You kommer du hurtigst fra A til kørekort B. Tag kørekort i en af vores afdelinger, nemlig i Bredballe eller i Vejle C. Se holdstart og priser på licensetoyou.dk.
1: Jens. Jens, du skal altså op nu.
2: Klokken er 3 om natten.
1: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
2: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
1: Nå ja.
2: Du bare så.
1: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
3: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
4: Danmarks største jagt- og outdoorbutik holder Outdoor Week den 1. til 7. juni med masser af skarpe tilbud på grej, telte og beklædning lige ved E45 Hedensted. Vi ses hos Østjysk Hunting and Outdoor.
5: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 200 gram La Campagna rede mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Bliv sommerklar i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
13: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
14: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
15: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
16: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
18: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: højt.
1: Skru op for humøret.
2: Skru op for music for free.
1: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus
1: og AL24.

og Free her til din eftermiddag på Skala. Tak for at lytte med. Jeg hedder Anton Gerdes, og i går aftes, da jeg kom hjem fra arbejde og smed mig på sofaen og fandt telefonen frem for at doomscrolle lidt sociale medier, som jeg vanligt gør, desværre, så faldt jeg over en ny trend, som jeg ved første øjekast tænkte, ej, det her, det er simpelthen for latterligt. Men så tænkte jeg over det to gange, og så tænkte jeg, okay, men det er måske egentlig meget cute. Trenden handler om, at flere og flere unge mænd er begyndt at følge med i deres kæresters menstruationscyklus. Og det var der, jeg så tænkte, ah, det lyder allerede latterligt. Men nu kommer vi ind i det cute, den cute del af det. Fordi det er simpelthen fordi, at de her unge mænd, de så holder øje med, hvornår der er cyklus på vej. Og så, den dag, det ligesom sker, eller de dage, hvor det lige sådan er værst, så går mændene simpelthen ud og køber blomster, chokolade og tager sig rigtig ekstra godt af deres kærester. Finder den helt gode pude frem og sørger for at ræge op inde i sofaen til en hyggeaften. Måske man lige sørger for på forhånd at lege en god film på Blockbuster eller alt sådan noget, der virkelig sådan passer godt på deres kærester, fordi hun er i sin cyklus. Så det er den der med, at det er lidt åndssvagt, men det er også lidt cute. Der, hvor snoren så knækket for mig, og den skal du lige have med, det er, at jeg så ser et interview, hvor der er en af de her unge mænd, der siger, han siger sådan, ja, nu er vi jo gået ind i en ny fase af cyklusen. Nej, Magnus. Din kæreste er gået ind i en ny fase af cyklusen. Du er i

Uro og Mægtes her med Føles Godt til din eftermiddag på Skala. Jeg hedder Anton Gjertes, og nu håber jeg, at du er klar på at få løsnet skuldrene, hofterne lidt op og få danseskoene på. Og hvis du sidder i bilen, det er okay. Tag dem på i fantasien. Vi skal i hvert fald bare have lidt gang i energien og i kroppen. Vi skal have lyst til at danse, og det får jeg i hvert fald af det nummer, jeg har tænkt mig at sætte på til dig nu her. Fordi et menneske, jeg elsker, og hvis musik, jeg ikke kan få nok af, det er Bruno Mars. Og derfor smertede det mig også, at han ikke har udgivet nyt soloalbum siden 2016. Det er altså 10 år siden, venner. Det er for lang tid uden noget ny fra Bruno Mars. Men så kom vi til 2026, og Bruno, han var klar. Han smed nyt album på gaden, og det er en kæmpe solstråle energi, en kæmpe vibe, der kan vende selv det sureste smil til upside down frown, eller hvad man siger. Jeg kan ikke få nok af den her vibe. Jeg tager i hvert fald min dansesko på, så håber jeg også, du kan få løsnet bare en lille smule op i skuldrene, for her der får du Bruno Mars med I Just Might.

0: Klokken er så småt ved at nærme sig de 17 her på Skala, og det betyder, at Thomas Madvig, han står simpelthen og hamrer på døren her ind til studiet for at tage over og bære dig godt igennem din torsdag aften med en masse fed musik. Tag rigtig godt imod, Thomas. Jeg hedder Anton Gertes. Jeg er tilbage igen i morgen klokken 13. Hej med dig.
1: Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Vi kan gøre din morgen lidt sødere fredag morgen.
3: Men kun hvis du er hurtig på telefonen, når guftknappen dukker op.
1: Første igennem på telefonen vinder fredagsguft til hele familien.
4: Så er du dækket ind til hele weekenden og lidt mere.
1: Guftknappen hver fredag morgen på Skala.
5: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
7: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Får for eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram Velsmag Hakket Gris og Kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
12: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
13: Bliv sommerklar i Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
15: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste. Se nyheder. Udnyt de mange tilbud. Og mærk stemningen. Gratis entré for alle. Nybegyndere. Feinsmækkere. Ja, hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
20: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
22: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
23: Bare for at se, hvad der rører sig.
24: Man læser jo lidt en gang imellem.
25: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
21: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
26: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
27: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
28: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
29: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
30: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant.
0: Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i menuappen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Menu. Vi holder med.
1: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
2: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
4: Det er det samme priskaldskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja... Velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
8: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
9: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
23: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og

0: denne gang. Den kinesiske online markedsplads Temu har fået en velfortjent syngende lussing af EU-kommissionen. Det siger fungerende erhvervsminister Morten Bødskov, efter at EU-kommissionen i dag har tildelt Temu en bøde på 200 millioner euro for ikke at risikovurdere sine produkter. Bøden svarer til omkring 1,5 milliard kroner. Dermed er der tale om et meget kraftigt signal fra EU-kommissionen, mener Morten Bødskov. Online-platformene skal tage et langt større ansvar for, at de ikke sælger ting, der går ud over forbrugersikkerheden, siger han.
1: Været præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
0: I nat risiko for stedvis diesel- og tågebanker med temperaturer mellem 3 og 9 grader. I morgen en del sol, men en overgang mere skyde med mulighed for lidt regn eller byer og temperaturer mellem 17 og 25 grader. Svagt jævn vind mellem syd og vest.
1: Skru op for humøret.
2: Skru op for music for free.
1: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
3: Velkommen indenfor. Sikke en smuk torsdag. Må det fortsætte for evigt. Mit navn er Thomas. Tusind tak, fordi du er med mig. Lige om lidt historien om en ikke så behagelig måde at tabe 7 kilo på. Her først Andreas Oddbjergs. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Velkommen til...

0: Snake og Justin Bieber, Let Me Love You, lige her på Skala FM. Kan du huske, da der kom en kæmpe shitstorm, specielt der udspillede sig omkring Toppen af Poppen, som jo udrullede ind et større sexskandale og MeToo-skandale. Det var blandt andet Katinka, der var med til at starte den, og derefter blev hun faktisk ramt af en shitstorm, da hun efterfølgende fortalte om sexisme i den danske musikbranche, og hun mødte lukkede døre og modstandere, og det var samtidig med, at hun prøver at skabe en karriere som solist. Men mod alle odds, så står Katinka i et comeback, et gigantisk comeback, som bryder med de uskrevne regler for kvinder i dansk popmusik. Den shitstorm, hun gik igennem, den har hun omtalt som meget opslidende. Hun tabte 7 kilo i de uger, hvor hun stod op for sin ret for at sige sandheden, og få ting til at være ordentlige, hvis man kan sige det sådan. Man kan med andre ord sige, hun lagde hånden på kogepladen, og her er hun på Skala.
1: Skal vi

0: Mark Smith, nice to meet you lige her på Skala FM. Om lidt så skal det handle om vores hemmelige agent, din og min hemmelige agent, placeret i crewet hos verdens allerbedste morgen, nemlig Lasse, som om lidt er klar med dagens rapport for morgens udsendelse. Den vil du ikke gå glip af.
1: Skala FM, music for free.
2: Hvor du kan opleve
1: Anker Stjerne.
3: Har været herude siden drengestreg, sådan en forfest var en rambak.
4: Jeg startede der, gik i 4. klasse, så var der min ven Surda, der overtalte mig til at være med til sådan noget skoleafslutning, hvor vi skulle rappe. Og så var der en pige fra 10. klasse, der bagefter sagde, at jeg var sej, og spurgte, om jeg ville have et stykke slik, og så er jeg bare sådan, det kører vi altså med. Og så resten af mit liv har jeg lavet musik.
5: Og der er gået, så er det tydelige spor, har det kan ses, når vi samlet om et bord.
4: Det bedste råd, jeg har fået af musik, det er at starte med at kunne lide det selv. Det er vigtigere, at du laver noget, du selv føler, end at du prøver sådan at målrette det til nogen. Det går altid galt. Jeg tror virkelig på det der med, at man skal fandme kunne lide det først og fremmest selv, og så må resten af verden være med, hvis de vil det.
2: Glæd dig til Ankerstjerne og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank. Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
6: Kom til byggeudstillingen og få inspiration i 8 nye huse hver søndag fra 13 til 15. Se mere på vibyggervejle.dk.
7: Danmarks største jagt- og outdoorbutik holder Outdoor Week den 1. til 7. juni med masser af skarpe tilbud på grej, telte og beklædning lige ved E45 Hedensted. Vi ses hos Østjysk Hunting and Outdoor.
8: Nu er der ikke længe til. Glæd dig til 2 magiske dage under broen. Med Lucas Graham, Casey, Christoffer, Decimus Lissi, Medina, Suspect, Blæst, Faustix og mange flere. Vi ses til Rock under broen den 12. og 13. juni. Køb din billet på rockunderbroen.dk.
9: Overvejer du robotplæneklipper? Hos Aagaard Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
10: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
9: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. Aagaard Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
11: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun 4 steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
12: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
13: Anholdt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
14: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
13: Anholdt bandekrig.
12: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
13: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt bandekrig, produceret af JFM Lyd.
15: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
16: Hos Biltema.
17: Hey! Kom til Gala nu.
18: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram blandt selvslik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 36,66. Eller til og med den 2. juni.
17: Så kom til Gala.
18: Vi ses hos Kalle.
19: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
20: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
21: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
22: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
23: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
24: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbone kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
2: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i trippelboks til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Moves Like Jagger, nummer der efter sigende har lagt pres på Mick Jagger, fordi nu skal han dele med det med at danse, som kun han kan. Moves Like Jagger, Maroon 5 sammen med Christina Aguilera. Der sidder han over hjørnet, skummels og lurer og tager noter. Det lyder ubehageligt. Det er ikke sådan, det skal lyde. Det er mere opgaven, vi har givet ham. Lasse fra Verdens Bedste Morgen. Han er din og min hemmelige agent. Han har én opgave, altså udover at lave Verdens Bedste Morgen sammen med Mathias og Louise. Og det er at tage noter, så han kan give dig og mig. Mig og verdens bedste lyttere. En rapport for, hvordan det egentlig foregik i morges, da de lavede Verdens Bedste Morgen. Lasse, hvordan var stemningen i dag?
1: Vi starter lidt ud i dårlig stemning i dag. Fordi Mathias, han vil forsøge at gøre Louise og jeg klimaneutrale, og det betyder lidt for store kameler, der skal sluges for os begge to. Mm. Han svinger lidt selvindsigt ind i os, og det er jo aldrig helt
0: det er
1: ikke rart, vel?
0: Nej.
1: Og så på et tidspunkt, og det er lidt sjovt det her, Louise, hun må simpelthen skrue ned for Mathias i vores dilemma, fordi han havde så meget på hjertet, altså så meget, at vi andre ikke kunne komme til ord. Ja. Og det blev lidt sådan et tema i dag.
0: Okay, godt, man kan skrue
1: det var sådan
0: ned,
1: lidt, hvem kan komme til ord dag? Ja. Og jeg må bare sige, det havde ikke med mig at gøre.
0: Nej.
1: Det var de to andre.
0: Du er skyldig.
1: Jeg er åbenbart ikke altid mand nok til at holde dem i kort nok snor.
0: Nej.
1: Og det skal jeg beklage. Der skal jeg blive bedre. I morgen der møder jeg stærkere op, og jeg holder snoren rigtig stram.
0: Okay.
1: Det skal jeg
0: nok
1: love. Okay. Rigtig stram.
0: Jamen, det vil jeg virkelig se frem til. Kan den blive strammere, men åbenbart så kunne den, så havde du løsnet lidt for snoren i morges, og det gjorde, det gik amok, og det kan vi ikke have. Kan du straks komme i gang med at stramme den snor og tage kontrol over verdens bedste morgen, Lasse. Tusind tak for dagens rapport.

sang, hun skrev til sin på det tidspunkt 14-årige lillebror. Om hans liv som et ubeskrevet blad, fyld lige ind på siden af, hvad du har lyst til. Unwritten fik du med Natasha Bedingfield her på Skala. Nu skal vi have Annika ud på ukendt territorium. Country-klingende guitar-riffs. Dog har hun en til at holde sig i hånden, som har sørget for, at hendes debutalbum også lyd, som det gjorde, nemlig Anton Westerlin. Men der er noget dramatisk over det nummer, du skal høre nu. For det er nemlig en meget dramatisk fortælling om en kvinde, der i bedste femme fatale-stil slår sin mand ihjel, efter han har været hende utro. Her er Annika med Livsforladt.

0: jalousi med Medina fik du lige på skala af 5. Om et øjeblik så skal det handle om en sang, der blev populær på TikTok, hovedsageligt på grund af en koreograferet line dance. Jeg holder spændingen lidt nu, bliv hvor du er.
1: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Hvad siger du til at opleve Nyborgs nye endagsfestival? Nyborg Live den 6. juni. Jeg har 2 billetter til dig hver dag i alt eller intet quizzen.
2: Send koncert til 1266. Det koster kun almindelig sms-takt.
1: Så ringer jeg måske til dig direkte i radioen.
2: Og svarer du rigtigt på dagens spørgsmål,
1: så er du klar til at opleve Casey, Andreas Odbjerg, Pil, Barcelona eller måske Queen Machine. Hold telefonen tæt. Du vil ikke misse mit opkald.
2: Oplev Nyborg Live, Nyborgs nye endagsfestival sammen med Skala FM.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
5: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklemmeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
12: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
13: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
2: Hos Home har vi gentænkt boligsalget med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
10: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
11: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
12: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv Norwegian.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
15: Hey, kom, til Kalle. Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
16: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat

0: for det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
1: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
2: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
3: Vestre Landsret har i dag afvist en påstand fra anklagemyndigheden om, at der var tale om et forsøg på at dræbe, da der i juli 2024 blev affyret flere skud mod en 25-årig mand i Kolding. Derimod dømmer landsretten de to tiltalte, en svensker og en dansker, for grov vold og for at besidde en pistol. Samtidig får de skærpet straffen i forhold til det resultat, som byretten i Kolding nåede frem til. Offeret blev såret af tre skud i benene, han var ikke det tiltænkte offer. Danskeren, der er 29 år, straffes af landsretten med fængsel i 7 år, byrettens resultat var 6 år. Samtidig er svenskeren, der dengang var 17 år, idømt 6 år, det er en skærpelse på et halvt år. I en sag om tyverier af Porsche-biler flere steder på Sjælland, er en 29-årig mand fra Solrød i dag blevet idømt fængsel i 2 år og 6 måneder. Det oplyser Sydsjællands og Lolland Falsters politi. Ved hjælp af teknisk udstyr forbundet til bilerne og deres tændingssystem, lykkedes det at få startet dem. Desuden sikrede gerningsmændene sig, at ejerne ikke havde sporingsudstyr. 7 af i alt 14 biler endte i Polen. Vurderingen er, at der er stjålet for i alt omkring 10 millioner kroner.
4: Præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
3: I nat risiko for stedvis dis eller tågebanker med temperaturer mellem 3 og 9 grader. I morgen en del sol, men en overgang mere skyde med mulighed for lidt regn eller byer og temperaturer mellem 17 og 25 grader. Svagt jævn vind mellem syd og vest.
5: For music for free.
6: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
7: En smuk, og jeg mener smuk, torsdag aften. Det er om at nyde det, for der er nogle regnfulde dage på vej, men det gider vi ikke tænke på lige nu. Mit navn er Thomas. Tusind tak, fordi du er med mig om lidt. Nummer, der er blevet populært på TikTok på grund af en koreograferet line dance. Her er først solskinsmusik fra Mr. Props med Waves. Velkommen til aften.

er sangen, som bygger på et sample fra selveste den legendariske danske musiker, nemlig Bent Fabricius Bjerrefik Blues All Rise lige her på Skala FM. Nu skal det handle om en sang, som er blevet legendarisk, blandt andet på grund af en TikTok-viral succes. På grund af en koreograferet line dance, som man så skulle gentage eller imitere, hvis man kan sige det sådan. Og så var der et formål med den her sang. Gør den til en honky-tonk-klassiker. Altså en honky-tonk, det er sådan en bar eller en beværtning fra det sydlige og vestlige USA, som spiller country-musik til gæsterne. Ofte støjende livlige steder med billig øl og dans og en ro atmosfære. Det skulle være det sted, hun ligesom fik lavet en klassiker. Det siges jo, at på et tidspunkt, jeg fortalte om den her sang med Dasha, at den bygger på en historie med en rigtig ekskæreste, men hun siger ligesom ofte, at det bare er opdigtet det hele, men at der var rå følelser, der var ægte i historien om Austin, du får her på Skala.

0: Det er Shakira, der lærer sidst, i hvert fald over for de spanske myndigheder, der nu må betale en 60 millioner dollars tilbage, som hun har betalt i retter til dem, fordi mente, hun skyldte dem i skat. Det har hun fået rettens ord for, at det gør hun ikke alligevel, så payback time. Du fik hende som gazelle fra Zootropolis 2 med titelsangen, der hedder Sue. Om et øjeblik, så skal det handle om verdens bedste morgen.
1: Skala FM. Verdens bedste morgen.
2: I morgen i vores dilemma, der skal vi hjælpe Maja. Hun er ven med en ældre herre, der glad har fortalt hende, at han har fået en online kæreste.
3: Men Maja tror, at han er i gang med at blive snydt, men han er glad, så spørgsmålet er, om hun skal ødelægge det hele for ham.
4: Det finder vi ud af i morgen klokken 7:05 i dagens dilemma.
1: Verdens bedste morgen hver dag 6-9 her på Skala.
5: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
6: Nye, friske tilbud i ABC lavpris. En pose rød mæril eller lavatserkaffe til 49,98. 32 ruller selvpakke toiletpapir til kun 55 kroner. Og et stort stykke Allands guldost på ca. 1450 gram til kun 79,98. ABC lavpris.
7: Jens. Jens, du skal altså op nu.
8: Klokken er 3 om natten.
7: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
8: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
7: Nå ja.
8: Lad du bare sove.
7: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
9: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
10: Nu er der ikke længe til. Glæd dig til to magiske dage under broen. Med Lucas Graham, Casey, Christoffer, Dizzy Miss Lizzy, Medina, Suspekt, Blæst, Faustix og mange flere. Vi ses til Rock under broen den 12. og 13. juni. Køb din billet på rockunderbroen.dk.
11: Danmarks største jagt- og outdoorbutik holder Outdoor Week den 1. til 7. juni med masser af skarpe tilbud på grej, telte og beklædning lige ved E45 Hedensted. Vi ses hos Østjysk Hunting and Outdoor.
12: Mazda kommer til Vejle.
13: Jens P. Buch Biler er nu din autoriserede Mazda-forhandler, og vi glæder os til at se endnu flere glade kunder i vores butik og værksted. Oplev det nyeste inden for design og køreglæde, både på elbiler og fossilbiler. Jens P. Buch Biler, din Mazda-forhandler og Hyundai Servicepartner fremover.
14: Mere end bare en bil.
15: Fredericia Shopping præsenterer Sommerrock. Nu fredag. 15 fede koncerter og masser af aktiviteter. Med blandt andre Østkysthostels og Midt om natten. Sammen med flere lokale musiknavne. Butikkerne holder åbent til kl. 22. Nu fredag. Se hele koncertlisten på fredericiashopping.dk.
16: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Selv skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
17: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle. Nybegyndere, fejnsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
18: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
19: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
20: Bare for at se, hvad der rører sig.
18: Er du åben over for et jobskifte?
19: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
18: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
21: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
22: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
23: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
24: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
25: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
26: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
0: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Dua Lipa, Calvin Harris, One Kiss, lige her på Skala FM. Der skal lidt mere end et kys til, at vi danskere, vi bliver bedre til at skære ned på vores CO2-forbrug. Vi er blandt de fem mest CO2-forbrugende befolkningsgrupper i verden, eller nationaliteter i verden i hvert fald. Hvad kan man gøre for at skære ned på sit CO2-forbrug? Det havde Mathias et par bud på hos Verdens Bedste Morgen.
1: Vil du kunne i 8 måneder ikke købe nyt tøj og ingen personlig pleje? Gør du det, så kan du faktisk sænke dit forbrug med 20%.
2: Ja, altså jeg køber virkelig meget brugt tøj.
1: Den er så god, fordi hvis man skifter til brugt, allerede der er der 10% at spare. Skifter man til elbil, så sænker man sit forbrug der med 30%. Hvis vi lige hurtigt hopper videre til maden, ikke også? Vegansk, vegetar, så kan man godt skære 60-70% af.
3: Det prøvede jeg for nogle uger siden, det er ikke det værd.
1: Jeg vil dog sige, fjerner man bare koen generelt, altså det vil sige mælk og kød og ost, så er det alligevel 50%.
0: Man sidder og sætter flueben. Jeg kan godt være med på det med tøjet. Jeg køber faktisk sjældent nyt tøj. Jeg kører elbil, godt flueben mere der. Og så begynder det at komme til maden, og det kommer ikke til at blive vegansk herhjemme. Men jeg har ikke så meget af det røde kød på bordet. Kun en gang om ugen, tror jeg, der er hakket oksekød eller en anden form for oksekød på bordet. Eller så er det mest kylling. Og, ja, mest kylling faktisk, der er herhjemme. Så et lille flueben der vil jeg også gerne give mig selv. Men med hele koen, smør. Jeg kan ikke leve uden smør. Lurpak er min gud. Mælk, det kommer heller ikke til at ske, at leve uden mælk. Jeg kan ikke bruge det der. Mandelmælk og havremælk. Jeg kan ikke med det. Så jeg beholder min ost, min mælk og min smør og min en gang om ugen oksekød. Men jeg sætter nogle flueben, så kan man da godt fortælle sig selv, at man gør det meget godt. Skal vi ikke sige, det er det, vi bliver ved med at fortælle os selv. Verdens Bedste Morgen er klar til dig igen i morgen tidlig. Husk nu at lytte rigtig godt efter, når den meget lidt CO2-neutrale guftknap måske bliver trykket ned. Er du den første, der ringer ind, så finder du fredagsguft til hele familien. Lyt med i morgen tidlig fra klokken 6 her på Skala.

Jeg ved ikke, hvad du tænker, når du hører det, når står du sådan og helt svedig nu tilbage, efter du bare gakket ud, du danset, du gået amok på floor. Ikke rigtigt, vel? Men det er faktisk det, som Olivia Dean vil med det her nummer, fordi hun har nogle albumsbaser, som er mere fyldt med ballader, så hun mangler et nummer med lidt mere tempo i. Så når hun spiller sine live-koncerter, der var et nummer, der løftede rummet og kunne holde ting i gang, og nærmest være hendes dansenummer. Og det er det, du lige har hørt. Man I Need, simpelthen en kærlighedssang, der er bygget på den direkte kommunikation og følelsesmæssig klarhed frem for tøven. Og så skulle den gerne handle om at få dig til at danse. Ja, ja. Jeg danser da lidt. Det vil jeg gerne indrømme. Ham her til gengæld danser jeg altid til. Her The Weeknd, I Feel It Coming.

0: Agnes, Release Me fik du lige her på Skala FM. Hvis du gerne vil til Nydborg Live, så vil jeg gerne fortælle dig lige præcis, hvordan du kan få fingrene i to billetter. Kvit og frit og næsten gratis. Du skal bare ringe ind til Anson. Det fortæller jeg mere om lige om lidt, bliver du.
1: Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Vi kan gøre din morgen lidt sødere fredag morgen.
3: Men kun hvis du er hurtig på telefonen, når guftknappen dukker op.
1: Første igennem på telefonen vinder fredagsguft til hele familien.
4: Så er du dækket ind til hele weekenden og lidt mere.
1: Guftknappen hver fredag morgen på Skala.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
7: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna rede mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
8: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
9: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
10: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
11: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
13: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle. Nybegyndere, feinsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
14: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sports betting.
15: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
14: Spil ansvarligt.
16: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh. Hello.
17: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
18: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
19: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
20: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
21: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
22: Absolut da.
23: Jeg er lidt nysgerrig.
24: Bare for at se, hvad der rører sig.
25: Man læser jo lidt en gang imellem.
26: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
21: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønsed. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
3: Bliv sommerklar i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
4: Så tag til Fleggaard.
5: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure. Når hver sekund tæller.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
7: 888.
6: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
8: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
9: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
10: Til Skala FM. Og her får du seneste nyt.
11: Et enkelt færøsk mandat kan blive afgørende for den kommende regering. Det vurderer folketingsmedlem Sjurdur Skole fra det færøske parti Jevnaðarflokkurin efter regeringsforhandlinger tidligere i dag. Han forklarer, at hvis nogle af partierne falder fra forhandlingerne, så kan de nordatlantiske mandater pludselig stå med de afgørende stemmer. Men færingen tror ikke umiddelbart, at det kommer til at ske, men påpeger, at tingene hurtigt kan ændre sig. Danmarks tech-ambassadør Anne-Marie Engtoft Melgaard stopper efter 6 år på posten. Det er endnu uvist, om Danmark skal have en ny tech-ambassadør, skriver Politiken. Danmark var ellers det første land i verden, der oprettede posten tilbage i 2017. Tech-ambassadøren skulle blandt andet sikre dialog med tech-giganter om samfundsansvar og fairness. USA og Iran er ifølge mediet Axios enige om en forløbig aftale. Den forlænger våbenhvilen mellem de to lande og baner vej for nye forhandlinger om Irans atomprogram. Aftalen er endnu ikke bekræftet fra officielle kilder, hverken i Washington eller Teheran, og den kræver nu endelig godkendelse fra begge sider, oplyser mediet.
12: Været præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
11: I aften er nat klart vejr vestpå, risiko for diesel- eller tågebanker, 3-9 grader, svag til jævn skiftende vind. I morgen en del sol, en overgang med at skyde vejr vestfra med mulighed for lidt regn eller byer, 17-25 grader, svag til jævn sydlig vind.
13: Skru op for humøret.
14: Skru op for music for free.
13: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
15: Det er en smuk torsdag aften. Mit navn er Thomas. Tusind tak, fordi du er med mig i den her time. Der vil jeg gerne have dig til at gætte et års

En kæmpe klassiker, den her. The Goo Goo Dolls. Iris, fik du lige her på Skala FM. Nu skal det handle om, hvordan jeg kan sende dig og en ven til den helt nye endagsfestival Nyborg Live, der finder sted i Nyborg den 6. juni med Casey, Andreas, Odbjerg, Barcelona og meget mere fantastisk musik. Alt, hvad du skal gøre, det er at være til stede i morgen eftermiddag hos Anton, lige her på Skala, mellem klokken 1 og 17. Og så for at få lov til at blive en af de heldige, der kan blive ringet op, som måske kan få fat i de to billetter, efter du selvfølgelig har svaret rigtigt på et nemt spørgsmål, hvor du får tre svarmuligheder. Come on, det er super easy. Det er at sende en sms lige nu til 1266. Du skriver koncert, dit navn og hvor du fra, og så spidser du ører i morgen eftermiddag hos Anton. Og måske det er dig, vi sender til Nyborg Live. Jeg ønsker dig held.

0: En fluid spin med en pakke fik du her på Skala FM. Om lidt, så håber jeg, at jeg kan få dig til at gætte et årstal ud for ledetråd. Der inkluderer store navne som Kurt Cobain. Der er kæmpe store amerikanske film det her år. Kæmpe store Hollywood-klassikere. Der er en stor dansk serie, ret syredansk serie. Og et skørt ægteskab, hvor der kun er 63 år imellem de to, der skal og bliver gift i øvrigt. Og så er der musik fra at holde sig fast. Everything But The Girl, TLC og Thomas Helmi. Det bliver ikke kedeligt at være med til at gætte årstal om et øjeblik.
1: Skala FM Music for Free.
2: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du? Yeah. Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
2: 24 timer i døgnet.
1: Music for Free.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus.
1: Og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. En pose rød mæril eller Lavazza kaffe til 49,98. 32 ruller selvpak toiletpapir til kun 55 kroner. Og et stort stykke Allans guldost på ca. 1450 gram til kun 79,98. ABC Lavpris.
5: Efter skilsmissen. Altså, vi er så uenige. Alt er usikkert.
6: Har du spørgsmål om, hvor børnene skal bo, forældremyndighed eller fremtidig samvær? Advokat Reinfeldt. Advokatbistand, når livet kræver det. Ring gratis eller besøg advokatreinfeldt.dk.
7: Danmarks største jagt- og outdoorbutik holder Outdoor Week den 1. til 7. juni med masser af skarpe tilbud på grej, telte og beklædning lige ved E45 Hedensted. Vi ses hos Østjysk Hunting and Outdoor.
8: Fredericia Shopping præsenterer Sommerrock. Nu, fredag. 15 fede koncerter og masser af aktiviteter. Med blandt andre Østkysthostlets og Midt om natten. Sammen med flere lokale musiknavne. Butikkerne holder åben til kl. 22. Nu, fredag. Se hele koncertlisten på fredericiashopping.dk.
9: Nu er der ikke længe til. Glæd dig til to magiske dage under broen. Med Lucas Graham, Casey, Christoffer, Decimus Lizzy, Medina, Suspekt, Blæst, Faustix og mange flere. Vi ses til Rock under broen den 12. og 13. juni. Køb din billet på rockunderbroen.dk.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
3: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
2: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

Prince of 99. Endnu et pletskud for dem, den der hedder Det Der Udenfor. Vi skal ikke koncentrere os om det der smukke udenfor lige nu. Nej, nu skal det handle om et årstal. Et årstal. Jeg er rigtig gerne med dig til at gætte. Og jeg kommer til at hjælpe dig. Gør alt, hvad jeg kan, for at du gætter årstallet. Vil jeg fortælle om de største begivenheder, der sker det her år. Og selvfølgelig spille kæmpe store hits. Og lad mig nu bare være gavmild med min hjælp og fortælle dig. Vi skal tilbage til det gyldne årti. Det der årti, vi elsker hver eneste fredag og lørdag lige her på Skala FM. Men hvilket præcist årstal? Nu kommer ledetrådene. Jeg starter ud nu. Du har 10 minutter til at gætte. Det her det er året, hvor der er billeder af Princess Diana, der går verden rundt. Det var der mange billeder, der gjorde på det her tidspunkt. Men i det her år er det billeder af hende i den såkaldte Revenge Dress. Den ikoniske sorte kjole, hun har på til en event, der går verden rundt. Og smuk er hun. Lækker er hun i den. Og det er en hævn, for det er nemlig kort tid efter, at Prince Charles så offentliggjort, at han var hende utro. Oh, surprise, da de var gift. Og hun ser jo fantastisk ud i den kjole. Hun så virkelig fantastisk ud i den kjole. Den største, mest interessante, mest syrede danske serie, den kommer på skærmen det her år. Den første sæson af Lars von Triers Ride er på skærmen. Det var to begivenheder. Der er to andre, og det handler rigtig meget om de allerstørste Hollywood-filmer og en enkelt meget sørgelig nyhed for musikkens verden. Men lad os lige et øjeblik blive i musikkens verden. Her er TLC's kæmpe hit for året, den hedder Waterfalls. Kan du huske over?

mange klassikere. Kongen Aarhus har leveret til os, du fik Thomas Helmis Stupid Man. Men hvornår var det, han første gang hittede med den her, derovre han udgav den? Det er derovre, jeg prøver for dig at gætte jer halvvejs gennem aftens udgave af 10 minutters tidslomme. Der kommer et par ledetråde, og din ledetråde, jeg siger et par, der er en af dem, der har en underledetråd på en del. Lad os bare tage det med det samme. Det er nemlig de største film det her år. Og nu skal du virkelig holde fast. Det er nemlig, altså for mit vedkommende det her, et klassiker år. Pulp Fiction, Natural Born Killers, En Verden Udenfor, Forrest Gump, The Lion King. Altså, og den listen fortsætter, men det var nogle af de allerstørste film, der kom det her år. Hold da op, stort filmår. Og så er der den helt skøre. Det vi sladrede om, der både var skørt, og det var noget skørt, vi sladrede om, for det var skørt. Modellen Anna Nicole Smith gifter sig med mange billiardæren J. Howard Marshall. Og det gør han, da hun er 26 år gammel. Og så må man sige, godt scoret Marshall, for han var 89 år gammel. Altså 63 år ældre end hende. Det var skørt. Der er nogle skøre billeder. Jeg tror, hun, altså, han sidder i, han er meget lille og meget gammel, og hun står ved siden af med gigantiske bryster. Det er et skørt billede. Det var en skør historie. Og det var ægte kærlighed, vil jeg gerne lige understrege. Til dig, typen, der sidder derude nu og er sådan lidt, ja, det var for pengenes skyld. Nej, nej, det var ikke det kærlighed, slå det op. Det var det samme år, hvor Everything But The Girl udgiver den her gigantiske klubklassiker, den hedder Missing. Har du?

Everything But The Girl. Jeg bliver aldrig træt af den her sang. Missing. Den var et kæmpe hit, men hvilket år var den et kæmpe hit? Det var det samme år, hvor at Lars von Trier ser i Ride er på skærmen første år på første gang. Det er også året, hvor den fik jeg faktisk ikke nævnt før, Kurt Cobain fra Nirvana, han bliver fundet død i sin garage i Seattle. Det året, hvor at de store filmklassikere, de inkluderer Pulp Fiction, Natural Born Killers, En Verden Udenfor og Forrest Gump, blandt andet The Lion King. Det er året, hvor at Anna Nicole Smith gifter sig med billiardæren J. Howard Marshall II. Hun var 26, han var 89, kun 63 år imellem. Det var ægte kærlighed. Hold nu op med at være så negativ. Alt det her skete i 1994. Så hvis du elsker 90'erne, så husk, at i morgen fra kl. 18, der elsker vi også 90'erne lige her på Skala FM. Nu skal vi tilbage til fremtiden med fantastiske Billie Eilish. Den her, den hedder Birds of

0: Ray, Where Is My Husband? Du fik den her på Skala FM. Jeg håber, du nyder resten af den her super smukke torsdag aften. Jeg har kun tilbage at sige tusind tak for denne gang, og pas godt på dig selv.
1: Skala FM.
2: 10 på tid.
1: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
4: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
2: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
7: Hos Biltema.
8: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
9: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
10: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
12: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
13: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
14: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi yoghurt, flere varianter, kun 10 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
15: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
16: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
17: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
18: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
19: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
20: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
21: Bare for at se, hvad der rører sig.
19: Er du åben over for et jobskifte?
20: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
19: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
22: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
23: Norwegian.
24: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Banæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet banæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
25: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia-kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
26: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram blandt selvslik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 36,66. Gælder til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
10: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
11: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
12: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
13: Du lytter til Skala FM. Og her får du seneste nyt.
14: Men mellem 18 og 22 år er i dag i Københavns Byret blevet dømt skyldig i at have deltaget i 3 drabsforsøg i bandemiljøet. En 22-årig mand blev dog frifundet. Drabsforsøgene trækker spor til bandekonflikten mellem bandegrupperingerne NNV og den forbudte bande Loyal to Familia. Et enkelt færøsk mandat kan blive afgørende for den kommende regering. Det vurderer folketingsmedlem Sjurdur Skole fra det færøske parti Jevnaðarflokkurin efter regeringsforhandlinger tidligere i dag. Han forklarer, at hvis nogle af partierne falder fra forhandlingerne, så kan de nordatlantiske mandater pludselig stå med de afgørende stemmer. Men færingen tror ikke umiddelbart, at det kommer til at ske, men påpeger, at tingene hurtigt kan ændre sig. Letland har i dag fået ny regering. Det sker efter, at den tidligere regering mistede sit flertal for 2 uger siden efter en sag om ukrainske droner, der styrtede ned i landet. Ny premierminister blev oppositionsleder Andris Kulbergs, det skriver Reuters og AFP. Den nye lettiske regering får dog kun få måneder ved magten, inden letterne skal til parlamentsvalg den 3. oktober.
15: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
14: I aften er nat klart vejr vestpå, risiko for dis eller tågebanker, 3-9 grader, svag til jævn skiftende vind. I morgen en del sol, en overgang med at skyde vejr vestfra med mulighed for lidt regn eller byer, 17-25 grader, svag til jævn sydlig vind.
16: Skru op for humøret.
17: Skru op for music for free.
16: Den 19. juni på toget i Esbjerg.

0: FM Music for Free.
1: Hvor du kan opleve
2: Anker Stjerne.
3: Jeg startede der, gik i 4. klasse, så var der min ven Surda, der overtalte mig til at være med til sådan noget skoleafslutning, hvor vi skulle rappe. Og så var der en pige fra 10. klasse, der bagefter sagde, at jeg var sej, og spurgte, om jeg ville have et stykke slik, og så var jeg bare sådan, det kører vi altså med. Og så resten af mit liv har jeg lavet musik.
4: Og der er gået, så er det tydelige spor, har det ikke ses, når vi samlede om et bord.
3: Det bedste råd, jeg har fået af musik, det er at starte med at kunne sige det selv. Det vigtige er, at du laver noget, du selv føler, end at du prøver sådan at målrette det til nogen. Det går altid galt. Jeg tror virkelig på det der med, at man skal fandme kunne lide det først og fremmest selv, og så må resten af verden være med, hvis de vil det.
1: Glæd dig til Ankerstjerne og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: Jens. Jens, du skal altså op nu.
7: Klokken er 3 om natten.
6: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
7: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
6: Nå ja.
7: Lad du bare sove.
6: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
8: Frys prisen med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
9: Efter skilsmissen, altså, vi er så uenige. Alt er usikkert.
10: Har du spørgsmål om, hvor børnene skal bo, forældremyndighed eller fremtidig samvær? Advokat Reinfeldt. Advokatbistand, når livet kræver det. Ring gratis eller besøg advokatreinfeldt.dk.
11: Danmarks største jagt- og outdoorbutik holder Outdoor Week den 1. til 7. juni med masser af skarpe tilbud på grej, telte og beklædning lige ved E45 Hedensted. Vi ses hos Østjysk Hunting and Outdoor.
12: Au, for f***et!
13: Hvornår har du egentlig sidst fået stød? Få et fornyet fokus på sikkerhed som elektriker med elsikkerhed.dk. Vores Claus-kursus er effektivt og helt sikkert. Ikke som noget, du har prøvet før. Book os i dag på elsikkerhed.dk.
14: Nu er der ikke længe til. Glæd dig til to magiske dage under broen. Med Lucas Graham, Casey, Christoffer, Dizzy Lizzy, Medina, Suspekt, Blæst, Faustix og mange flere. Vi ses til Rock under broen den 12. og 13. juni. Køb din billet på rockunderbroen.dk.
15: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
16: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
9: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
0: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
8: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige citan over den fleksible Vito til den store sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmarker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
20: Absolut da.
21: Jeg er lidt nysgerrig.
22: Bare for at se, hvad der rører sig.
23: Man læser jo lidt en gang imellem.
24: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
25: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triplebox til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
9: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Skala FM. Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Vi kan gøre din morgen lidt sødere fredag morgen.
2: Men kun hvis du er hurtig på telefonen, når guftknappen dukker op.
0: Første igennem på telefonen vinder fredagsguft til hele familien.
3: Så er du dækket ind til hele weekenden og lidt mere.
0: Guftknappen hver fredag morgen på Skala.
4: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
6: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
7: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
8: Bliv sommerklar i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgårdens smørbar kun 9,99. 3 store glas Nutella kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Flækgaard, lige over grænsen.
10: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, send så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure, når hvert sekund tæller.
11: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool. Gratis morgenmad. Adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
14: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
15: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
16: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
17: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
18: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
19: Absolut da.
20: Jeg er lidt nysgerrig.
21: Bare for at se, hvad der rører sig.
22: Man læser jo lidt en gang imellem.
23: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
18: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
4: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Deal Day er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
6: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle. Nybegyndere, feinsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
8: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner, og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren, med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
10: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
11: Skru op for humøret.
12: Skru op for music for free.
11: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.

0: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Hvad siger du til at opleve Nyborgs nye endagsfestival? Nyborg Live den 6. juni. Jeg har to billetter til dig hver dag i alt eller intet quizzen.
1: Send koncert til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst.
0: Så ringer jeg måske til dig direkte i radioen.
1: Og svarer du rigtigt på dagens spørgsmål,
0: så er du klar til at opleve Casey, Andreas Odbjerg, Pil, Barcelona eller måske Queen Machine. Hold telefonen tæt. Du vil ikke misse mit opkald.
1: Oplev Nyborg Live, Nyborgs nye endagsfestival sammen med Skala FM.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
4: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
3: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning, din lokale robotekspert.
5: Danmarks største jagt- og outdoorbutik holder Outdoor Week den 1. til 7. juni med masser af skarpe tilbud på grej, telte og beklædning lige ved E45 Hedensted. Vi ses hos Østjysk Hunting and Outdoor.
6: Nu er der ikke længe til. Glæd dig til to magiske dage under broen. Med Lucas Graham, Casey, Christoffer, Decimus Lizzy, Medina, Suspekt, Blæst, Faustix og mange flere. Vi ses til Rock under broen den 12. og 13. juni. Køb din billet på rockunderbroen.dk.
7: Fredericia Shopping præsenterer Sommerrock. Nu, fredag. 15 fede koncerter og masser af aktiviteter. Med blandt andre Østkysthostlets og Midt om natten. Sammen med flere lokale musiknavne. Butikkerne holder åbent til kl. 22. Nu, fredag. Se hele koncertlisten på fredericiashopping.dk.
8: Au, for h***et.
9: Hvornår har du egentlig sidst fået stød? Få et fornyet fokus på sikkerhed som elektriker med elsikkerhed.dk. Vores Claus-kursus er effektivt og helt sikkert. Ikke som noget, du har prøvet før. Book os i dag på elsikkerhed.dk.
10: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
11: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Little, det betaler sig.
12: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepool, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spiller ansvarligt.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
19: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
20: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
21: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle. Nybegyndere, fejnsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
22: Spar op til 34% i forhold til Danmark. Lige nu får du Kims Chips XL-poser til kun 13,33 og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 2. juni. Kom til Gallo nu. Vi ses hos Kalle.
0: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
1: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: på Skala FM.
1: Skru op for humøret. Skala FM. Verdens bedste morgen.
2: I morgen i vores dilemma, der skal vi hjælpe Maja. Hun er ven med en ældre herre, der glad har fortalt hende, at han har fået en online kæreste.
3: Men Maja tror, at han er i gang med at blive snydt, men han er glad, så spørgsmålet er, om hun skal ødelægge det hele for ham.
4: Det finder vi ud af i morgen klokken 7:05 i dagens dilemma.
1: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9 her på Skala.
0: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
5: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
6: Vil du lige række mig solcremen?
7: Værsgo.
6: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
8: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
9: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
10: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
11: Kender du det? Ja. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul. Men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: designer mærker. Black Friday Summer Edition. Kun i designer outlet Neumünster.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
4: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
6: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
7: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
10: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
11: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
12: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
13: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
14: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
15: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
14: Men det er ikke kun for jer med små børn.
16: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
14: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
17: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
19: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
4: Hey, kom til Kalle nu.
5: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark. Så kom til Kalle nu.
6: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Skala FM Music for Free.
1: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
0: Er du? Yeah. Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
1: 24 timer i døgnet.
0: Music for Free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus.
0: Og AL Sydbank.
2: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
3: Nu er der ikke længe til. Glæd dig til to magiske dage under broen. Med Lucas Graham, Casey, Christoffer, Decimus Lizzie, Medina, Suspekt, Blæst, Faustix og mange flere. Vi ses til Rock under broen den 12. og 13. juni. Køb din billet på rockunderbroen.dk.
4: Danmarks største jagt- og outdoorbutik holder Outdoor Week den 1. til 7. juni med masser af skarpe tilbud på grej, telte og beklædning. Lige ved E45 Hedensted. Vi ses hos Østjysk Hunting and Outdoor.
5: Fredericia Shopping præsenterer Sommerrock. Nu fredag. 15 fede koncerter og masser af aktiviteter. Med blandt andre Østkyst Hostlers og Midt om natten. Sammen med flere lokale musiknavne. Butikkerne holder åbent til kl. 22. Nu fredag. Se hele koncertlisten på fredericiashopping.dk.
6: Hvorfor er Lula stadig indersporet, når du kan tage dit kørekort i overhalingsbanen? Med License to You kommer du hurtigst fra A til kørekort B. Skal du generhverve dit kørekort, kan du gøre det hos os for 1950 kroner. Se mere på licensetoyou.dk.
7: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun fire steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
8: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
11: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
13: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
14: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
15: Norwegian
16: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv.
15: Norwegian.
17: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
18: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Bliv sommerklar i Fleggaard.
21: Det er lige over grænsen.
15: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Flækgaard, lige over grænsen.
18: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: klops. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv.
1: Der er en ting jeg ikke fatter, det her land burde være i vatter. Ring til mig når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Skala FM.
1: Skru op for humøret.
0: Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Vi kan gøre din morgen lidt sødere fredag morgen.
3: Men kun hvis du er hurtig på telefonen, og guftknappen dukker op.
0: Første igennem på telefonen vinder fredagsguft til hele familien.
4: Så er du dækket ind til hele weekenden og lidt mere.
0: Guftknappen hver fredag morgen på Skala.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker. Hos Biltema.
7: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
8: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
9: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
10: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
12: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
13: Bliv sommerklar i Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
14: Så tag til Fleggaard.
15: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle. Nybegyndere, fejnsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
17: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
18: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
20: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
21: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
22: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
23: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
24: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
25: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
26: Absolut da.
27: Jeg er lidt nysgerrig.
28: Bare for at se, hvad der rører sig.
25: Er du åben over for et jobskifte?
27: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
25: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
1: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
2: Norwegian.
3: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
26: Tak.
6: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
26: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
6: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
28: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
29: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
30: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
31: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
32: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
33: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
34: Skru op for humøret.
35: Skru op for music for free.
34: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
35: I samarbejde med Det Faglige Hus.
34: Og A.L.

0: FM Music for Free.
1: Hvor du kan opleve
0: Anker Stjerne.
2: Jeg startede der i 4. klasse, så var der min ven Surt, der overtalte mig til at være med til sådan noget skoleafslutning, hvor vi skulle rappe. Og så var der en pige fra 10. klasse, der bagefter sagde, at jeg var sej, og spurgte, om jeg ville have et stykke slik, og så var jeg bare sådan, det kører vi altså med. Og så resten af mit liv har jeg lavet musik.
3: Og der er gået, så er det tydelige spor, har det ikke ses, når vi samlede om et bord.
2: Det bedste råd, jeg har fået af musik, det er at starte med at kunne sige det selv. Det er vigtigere, at du laver noget, du selv føler, end at du prøver sådan at målrette det til nogen. Det går altid galt. Jeg tror virkelig på det der med, at man skal fandme kunne lide det først og fremmest selv, og så må resten af verden være med, hvis de vil det.
1: Glæd dig til Anker Stjerne og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank. Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
4: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
5: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
6: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
5: Anholt. Bandekrig.
4: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
5: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
7: Nu er der ikke længe til. Glæd dig til to magiske dage under broen. Med Lucas Graham, Casey, Christoffer, Dizzy Miss Lizzy, Medina, Suspekt, Blæst, Faustix og mange flere. Vi ses til Rock under broen den 12. og 13. juni. Køb din billet på rockunderbroen.dk.
8: Jens. Jens, du skal altså op nu.
9: Klokken er 3 om natten.
8: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
9: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
8: Nå ja.
9: Lad nu bare sove.
8: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
10: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
11: Danmarks største jagt- og outdoorbutik holder Outdoor Week den 1. til 7. juni med masser af skarpe tilbud på grej, telte og beklædning lige ved E45 Hedensted. Vi ses hos Østjysk Hunting and Outdoor.
12: Fredericia Shopping præsenterer Sommerrock. Nu fredag. 15 fede koncerter og masser af aktiviteter. Med blandt andre Østkysthostlets og Midt om natten. Sammen med flere lokale musiknavne. Butikkerne holder åbent til kl. 22. Nu fredag. Se hele koncertlisten på fredericiashopping.dk.
13: Mazda kommer til Vejle.
14: Jens P. Buch Biler er nu din autoriserede Mazda-forhandler, og vi glæder os til at se endnu flere glade kunder i vores butik og værksted. Oplev det nyeste inden for design og køreglæde, både på elbiler og fossilbiler. Jens P. Buch Biler, din Mazda-forhandler og Hyundai Servicepartner fremover.
15: Mere end bare en bil.
16: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
17: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
18: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
19: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
20: Absolut da.
21: Jeg er lidt nysgerrig.
22: Bare for at se, hvad der rører sig.
19: Er du åben over for et jobskifte?
21: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
19: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
23: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
24: Norwegian. Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
1: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
2: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
20: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
22: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: skru op.
1: Op for humøret.
0: Skala
1: FM.
0: Skala FM.
1: 10 på tid.
0: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
3: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
1: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
6: Vil du lige række mig solcremen?
7: Værsgo.
6: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
8: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
9: Spar op til 34% i forhold til Danmark. Lige nu får du Kims Chips XL-poser til kun 13,33. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
10: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
11: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
14: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
16: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
18: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
19: Absolut da.
20: Jeg er lidt nysgerrig.
21: Bare for at se, hvad der rører sig.
22: Man læser jo lidt en gang imellem.
23: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for der, hvor man er.
18: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
24: Husk 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
25: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
26: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
27: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
28: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000-butik. Det er meget mere discount.
0: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
1: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
2: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
3: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
7: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
19: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
20: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
21: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
29: Skru op for humøret.
30: Skru op for music for free.
29: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
30: I

0: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Hvad siger du til at opleve Nyborgs nye endagsfestival? Nyborg Live den 6. juni. Jeg har to billetter til dig hver dag i alt eller intet quizzen.
1: Send koncert til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst.
0: Så ringer jeg måske til dig direkte i radioen.
1: Og svarer du rigtigt på dagens spørgsmål,
0: så er du klar til at opleve Casey, Andreas Odbjerg, Pil, Barcelona eller måske Queen Machine. Hold telefonen tæt. Du vil ikke misse mit opkald.
1: Oplev Nyborg Live, Nyborgs nye endagsfestival.

0: Skala FM Music for Free.
1: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
0: Er du? Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
1: 24 timer i døgnet.
0: Music for Free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus.
0: Og AL Sydbank.

0: fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Vi kan gøre din morgen lidt sødere fredag morgen.
2: Men kun hvis du er hurtig på telefonen, når guftknappen dukker op.
0: Første igennem på telefonen vinder fredagsguft til hele familien.
3: Så er du dækket ind til hele weekenden og lidt mere.
0: Guftknappen hver fredag morgen på Skala.